אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל מה שחשבת שנהיה. ואיך את

0: אותה.
1: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: יש BYD.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: שלום רב לכם, השעה 7 באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בבית העלמין בעלי זהב ובא הלילה למנוחות נתנאל שוקון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף, שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה, מרב אלמנתו ספדה לו.
9: נדיה, משפחה שלנו מושלמת, הכל היה מושלם, לפעמים זה ילחיץ אותי. אולי זה מסוכן שהכל כל כך טוב. אז הייתי מוצאת כל מיני צרות קטנות. נתי היה איש עם משפחה וכיבוד הורים. באמת כיבוד הורים זה היה אחד הדברים שהכי חשובים לו.
8: במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות ומתגברים כוחות לקראת סוכות. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: במהלך החג, לוחמי דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה שתכננו להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי. בנוסף, הכוחות פעלו במהלך החג בכפר בידו, ממנו יצא המחבל, מיפו את ביתו, סרקו 100 איתורים ותחקרו 90 חשודים. במקביל, פוצעה פעילות גם בכפרים נוספים ביהודה ושומרון. על אף שהפיגוע שהתרחש בנווה צוף מוגדר כפיגוע של מחבל בודד, בצבא מזהים לאחרונה לקראת החגים ניסיונות משמעותיים להוציא פיגועים לפועל. בצבא נערכים לאפשרות של פעולות השראה, כולל ניסיון לייצר פיגועים נוספים מעבר לגבולות יהודה ושומרון.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האום שיפתח היום. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי במוקד הנאום צפויה לעמוד הסוגיה האיראנית. בנוסף, הנשיא האמריקני צפוי להתייחס גם להתקדמות תוכנית 20 השלבים בעזה ולאופן שבו הוא מנסה לפתור את סוגיות נוספות בעולם. בנוסף, ייפגש טראמפ עם מנהיגי מדינות המפרץ. חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צה"ל בעזה, אין נפגעים. בתגובת תקף צה"ל מטרות בדרום הרצועה, מדווח אלמוג בוקר.
11: אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צה"ל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צה"ל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל שפועלים בגבול הרצועה.
8: טרגדיה במהלך חופשה משפחתית בסלובניה. ישראלי נהרג כשניסה לחלץ את בנו. עורבית כתבנו מוסיף פרטים.
12: גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל שבגלבוע נהרג לפני יום הכיפורים במהלך טיול משפחתי בסלובניה לאחר שזינק להטיל לבנו בן השבע שנפל אל הנהר. הילד נפצע, פונה במסוק אל בית החולים ומצוי בהכרה. בעוד הלל איבד את אחיזתו ונפל אל התאום. משרד החוץ מסייע בהשבת ארונו של גיל הלל לקבורה בישראל.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: היברידיות?
14: יש!
13: סוב?
14: יש!
13: מחירים טובים?
14: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: יובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: יובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורה תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
13: היברידיות?
16: יש!
13: סוב?
16: יש!
13: מחירים טובים?
16: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: יובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: יובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: את החדשות עורכת הדר אקריש, את כאן מחדשות 12.

בוקר טוב. 9 דקות אחרי השעה 7, קמים. אנחנו ביום ג', למרות שמרגיש כמו יום א', 22 בספטמבר, י' א' בתשרי. חתימה טובה. על כולנו אמן, קווה שהיה צום קל, צום מועיל, לכל מי שצם. איך תמיד לתקופה הזאת של בין החגים? יש את המזג אוויר הכי מוזר, הכי משונה, לא צפוי. טוב, פאבל גרשביץ איתנו הבוקר, בוקר טוב לפאבל. בוקר טוב גם לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, קמים. כל בוקר לב המדינה 91 FM, אני מיכל סלם אסולין, כאמור איתכם, מדי בוקר. גם בערב החג. טוב, אז פתחנו בשיר שכתב והלחין זאב נחמה. אישה נאמנה, אישי לוי. נמשיך עם ססון שאולוב. נווה הדרים. האזנה מהנה?

איזה שיר ענק זה של פוליקר. זינגואלה, כן? ואנחנו לא, לא, לא, לא מנמיכים פה את הקצב, רק מגבירים. שבע עשרה דקות אחרי שבע קמים, רדיו, לב המדינה.

אלה להקת פורטרט, סאונד של 90's, לוקחים אותנו ככה אחורה בזמן. הכל, הכל היא מבינה.

מקדישה את השיר לכל העוקבים פה בלייב. הכל מבינה, הם באמת מבינים בו הכל, האמת יותר ממני גם בטיקטוק, כן?

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: קמים. בחזות.
2: טורטיקו.
3: וואו, איזה המבורגר.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו. בהכשר בית יוסף.
4: איזו מדינה, איזו מדינה.
5: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
6: טובים. שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל. וואו. אחרי השביעי לעשירי.
5: איזה כיף.
6: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור. ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט. לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
5: איזה
6: אני
5: כיף.
6: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
5: חיים של
7: וואו.
5: איזה
6: אתם
5: כיף.
6: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
8: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.

0: הכל כפוף לתנאים המלאים.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים ל...

אושר כהן, אני עורק פה דם. גם אני בדאון. זה בגלל שאתה לא מאזין כנראה לקמים בבוקר. מוריד דיכאון.

קובי פרץ. אלייך בא. 30 דקות אחרי השעה 7, לב המדינה. מי שטרם הגביר את הווליום. אני לא מבינה מה. אני לא מבינה מו. קדימה. נא להרים את הווליום. תודה.

קמים. רדיו לב המדינה. קובי פרץ עושה לנו שמח. ומקובי אחד לקובי

0: רדיו לבנדינה.
1: רבותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני נמצא בקרנבל של ויקטורי בת ים לחג הסוכות. כן, בואו איתי לקניות בויקטורי. בסניף החדש, עמל, 11 בת ים, חוויית קנייה נעימה, נוחה, ואל תפספסו מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי, חג סוכות שמח. ויקטורי בת ים, סולטי גריסיני, 120 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. טופי בטעמי פירות לוקיטוס, חצי קילו, ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוכריות ג'לי לוקיטוס, 700 גרם, שתי חבילות ב-25 שקלים, וצלחות גדולות הנמל, 65 צלחות ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ובוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות ב-10 שקלים בלבד. עוד בויקטורי בת ים לחג, רמקול נייד של איווה ב-299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק בסניף החדש, בויקטורי בת ים, העמל, 11, המחירים מנצחים, המבצעים בתוקף עד 3 באוקטובר 26, כולל או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: נו, אז מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

0: גל אדם יחד עם נורוז משוגעת, ואנחנו מיד שווים.
1: אתם מאזינים לקמים.
0: קמת?
1: מיכל אסולין.
2: קמים.
1: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
5: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
4: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
5: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
4: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
5: אני אשמח מאוד.
4: נעמי בניון, ערב טוב.
6: שלום.
4: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
6: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
4: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
6: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
17: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרע, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: יש BYD's,
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים ל...

30 שנה. שאנחנו מטורפים על האחת והיחידה. שרית חדק. ארבעים ושמונה דקות אחרי שבע קמים לב המדינה. אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש לבן הקטן שלי, שאתמול חגג יום הולדת, אתמול בכיפור, כן, הוא נולד לפני 17 שנים, שבוע לפני כיפור, הברית שלו הייתה בכיפור, הוא מאוד מאוד אוהב רוק. אז החברים של נטשה, ככה זה חינוך מוזיקלי, אין מה לעשות, אתם יודעים, הוא גם מנגן, יש לו הרכב משלו, וקוראים לו אוהד. עם הולדת שמח.

החברים של נטשה, וקודם כל תודה רבה על הברכות, אתם ממש ממש מרגשים אותי. אז כן, אתמול הוא חגג, הוא לא חגג אתמול, אבל הוא ציין את יום ההולדת ה-17 שלו, אכן ילד מיוחד. תודה רבה על ההזנה, תודה לכל המגיבים בטיק טוק. פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, מיד אחרינו מאירים את המדינה. אני מיכל סלם אסולין, מזכירה לכם שביום שישי 3 שעות מ-7 ועד השעה 10, גם השיר האחרון, אכפתי להקדיש לאועדי שלי, כי שנינו גם מאוד אוהבים את דודו טסה. מברוק עליך, ילד יפה שלי. בית ביפו. שימשך הזנה מענה ביום בנעימים.

0: איזה טורטיה אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
2: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
3: מרגול, חג שמח!
4: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
4: קודם כל, אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
3: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
4: יש קצת יותר רגועות.
2: ולמנה שנייה?
3: תגידי, את הבקר, את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
4: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק, הגמנים, איפה הם טוב יין, איפה
2: הם צדק? תגיד לי, שתגעת יין, מה אני בנושא?
4: והצחוקים אותי, נכון?
3: במקרה שלי, לא, במקרה נכון? שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
3: שאול בן אדרת, חג שמח!
5: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
5: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
2: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
3: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
3: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את זה שרה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג. אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
5: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
5: סוכה, משפחה והכל מצוין.
2: 91.93.3 FM.
6: רדיו לב המדינה.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: יש ב-Y Days.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
14: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ו-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הלילה הובא למנוחות בבית העלמין בעלי זהב נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף שעות לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה, עם פרטים נוספים על הפיגוע, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: מחבל שנסע בכביש שמעל המעיין פתח באש, פצע את שוקרון אנושות ומותו נקבע כעבור זמן קצר. מתחקיר האירוע עולה שגשש מפיקוד המרכז הצליח לפצוע את המחבל סמוך לזירת הפיגוע, אך המחבל נמלט ונלכד על ידי כוחות דובדבן בבית חולים ברמלה בעקבות מידע מודיעיני. במהלך יום הכיפורים כוחות צהל פעלו בכפר בידו שממנו יצא המחבל ומיפו את ביתו, וכן פעלו במוקדים נוספים ביהודה ושומרון לסיכול טרור, מעצר וחקירת מבוקשים. במסגרת הפעילות נעצרו בקבטיה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע במהלך החג.
7: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יישא את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האום שיפתח היום. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי במוקד הנאום צפויה לעמוד הסוגיה האיראנית. בנוסף, הנשיא האמריקני צפוי להתייחס גם להתקדמות תוכנית 20 השלבים שלו בעזה, ולאופן שבו הוא מנסה לפתור סוגיות נוספות. בנוסף, ייפגש טראמפ עם מנהיגי מדינות המפרץ. על רקע הדיווחים על ניסיונות לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן והאיומים שהוחלפו בין הנשיא טראמפ למשמרות המהפכה, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה עם איראן. החששות כוללים תרחישים של שיגור טילים מאיראן לעבר ישראל וביצוע פיגועים נגד ישראלים או יהודים בחול. משמרות המהפכה אמרו שאם תתרחש טעות בערכת הכוחות של הצד השני, הם מוכנים להגיב בתגובות נחרצות ומכריעות נגד האויב המותש והתוקפני. חמאס הפעיל אמש מטען על כלי הנדסי של צהל בעזה, אין נפגעים. בתגובת צהל תקף מטרות בדרום הרצועה, מדווח אלמוג בוקר.
9: אתמול סמוך לשעה 7 בערב הופעל מטען חבלה על כלי הנדסי של צהל בתוך מרחב הקו הצהוב. הערכה היא שחמאס הניח את המטען ולאחר מכן הפעיל אותו מרחוק. למרבה המזל במקרה הזה לא היו נפגעים בגוף כתוצאה מהמטען שהופעל לעבר הכוחות. זמן קצר לאחר מכן צהל תוקף ברצועה תשתיות של חמאס. מטרתם הייתה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צהל שפועלים בגבול הרצועה.
7: טרגדיה במהלך חופשה משפחתית בסלובניה. ישראלי נהרג כשניסה לחלץ את בנו. אורביד כתבנו עם הפרטים.
10: גיל הלל בן 44 מקיבוץ ישראל שבגלבוע נהרג לפני יום הכיפורים במהלך טיול משפחתי בסלובניה, לאחר שזינק להטיל את בנו בן השבע שנפל אל הנהר. הילד נפצע, פונה במסוק אל בית החולים ומצוי בהכרה. בעוד הלל איבד את אחיזתו ונפל אל התהום. משרד החוץ מסייע בהשבת ארונו של גיל הלל לקבורה בישראל.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: היברידיות?
12: יש!
11: סטוב?
12: יש!
11: מחירים טובים?
12: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: יובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: יובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורה תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
11: היברידיות?
12: יש!
11: סטוב?
12: יש!
11: מחירים טובים?
12: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: יובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: יובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. הבוקר של ישראל. עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: בוקר טוב. בוקר טוב. חתימה טובה לכל מי שצם.
2: זהו, כבר נחתמנו. וגם חתימה טובה למי שלא צם. הכל בסדר. חשבונות מול הקדוש ברוך הוא.
1: איך אתה אומר נחתמנו? לא, אני נחתמתי, אתה פחות נחתמת.
2: למה את חושבת?
1: מה זאת אומרת? אתה לא צמת.
2: אני צמתי.
1: אה, אתה צמת?
2: כן, בהחלט, ואני רוצה להגיד...
1: דיג'יו.
2: כן, ואני רוצה להגיד שכשמעבירים את היום בשינה זה הרבה יותר פשוט.
1: I'm so sorry. I guess it's התבלבלתי עם מישהו אחר פה.
2: עם עובדים אחרים, למה פה ברדיו כולם צמים. אבל אני רוצה להגיד שאני באמת מרגיש את השנץ על שנץ הזה שעושים ביום הזה, זה שווה הכל.
1: אני קראתי ספר, קראתי צ'אפטר, איך אומרים צ'אפטר?
2: פרק, הספקת פרק, זה יפה.
1: לא, לא, לא, זה היה פרק, שנץ. פרק שנץ, ואז באמצע השנץ האחרון, מייקל בא אליי ואומר, אמא, נשאר עוד שעתיים. I'm like, מה? Oh my God, ואני
2: מה, שעתיים האחרונות, אבל זה כמו נצח, זה לא עובר.
1: לא, אני התארגנתי כזה מהר, ויצאתי לבית כנסת לשמוע את הנעילה, you know?
2: אה, זה יופי, אז הספקת גם לשמוע
1: שופר,
2: ברור. יפה מאוד.
1: זה נותן לי את החותמת, והיה צום קל, אפשר להגיד. אני לא יודעת, does it count? כאילו, זה בסדר לישון כל הצום?
2: זו תמיד שאלה, הרי כל המטרה זה להתענות, ולהרגיש את הסבל, אז אם אתם צמים, או אם אתם ישנים, או אומרים שהיה קל מדי, האם זה באמת קולע על המטרה, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר אנחנו יצורים הישרדותיים, רוצים גם להעביר את זה איכשהו בשלום,
1: וזה בסדר.
2: עדיף מכלום.
1: לפחות עשינו, בדיוק.
2: אז מה ההמלצות שלך, למשל, מה קראת?
1: או וואו, אני לא, אוקיי, אחותי בדיוק אמרה לי, תגידי, מה את רצינית? זה מה שאת קוראת ביום כיפור? אני קראתי ספר בשם הרלנד, הסופרת קוראים לה נום נום.
2: איך הגעת לספר הזה? זה מעניין.
1: אז זהו. אני הייתי בסופר, ואיזה ילדה, חשבתי שילדה היא בת 30, אבל הייתה נראית לי ילדה, היא באה לי, היא אומרת לי, אולי גרינר, אני מתה עליי, וזה, פליז, חכי, את נשארת פה, את עדיין בסופר, אני רוצה להביא לך מתנה מהאוטו. והיא רצה לאוטו, חזרה והביאה לי את הספר שלה.
2: וואו.
1: והיא סיפרה לי עליו, וזה בא עם עוד ספר שאפשר כזה לשנות את הסוף.
2: אה, אני מכיר את זה מצמרמורת כילד, שתמיד בייסו אותך, כי הסוף שבחרת היה כתוב, לא, זה לא סוף טוב, תחזור לסוף השני. אבל הפורמט נחמד.
1: אז זה מגניב, אבל זה סרט למבוגרים בלבד, וזה אירוטי. קצת
2: מעניין. רומנטי, טוב, אחר אירוטי. כך אז המלצות בדיוק על קטעים נבחרים.
1: אז היה לי מאוד, היה לי כיף.
2: אז היה לך כיפור נחמד סך הכל.
1: אני אוהבת את כיפור, אני אוהבת את כיפור, נקודה. אבל אנחנו נדבר על זה כי יש עוד כמה נושאים שאני רוצה לדבר לגבי הכיפור
2: כן,
1: וכל הצום.
2: יש לך סטטיסטיקות של פצועים עניינים, לידות, עוד מעט נשמע גם על כל זה.
1: מלא, מלא
2: ואני
1: דבר.
2: ואני באמת רוצה לספר שלא משנה מה היחס שלכם לדעת, זה יום מיוחד, אין ספק, קודם כל מבחינת זיהום אוויר, פתאום יותר שקט בכבישים, פחות עשן ו... כשאתה מסתכל על מה שקורה בכבישים, הרבה יותר מסוכן משאר השנה, כשאתה רואה ילדים עם אופניים שאין להם מושג מה קורה, ועדיין כולם, זה הפרלמנטים האלה שיש על הכביש.
1: הכי הרבה תאונות שיש ביום כיפור. אוקיי, אנחנו נדבר על זה, בוא נגיד הבוקר טוב. כן, בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. ככה נתחיל עם שיר ונחזור.

0: אז אנחנו ממשיכים עם הדיבורים על,
1: על יום כיפור. אנחנו מלא חוויות, במיוחד לי, שחוץ מהספר גם יש לה הרבה מאוד ביקורת על מה שהיא ראתה מסביב, גם לי אגב, אבל כמובן שלי תתחיל.
0: אני אגיד לך שאני לא ראיתי יותר מדי מסביב, כי אני לא הייתי מחוברת לטלפון. יש כאלה שצמים ואומרים כאילו שהם יכולים להיות בטלפון, לראות טלוויזיה, יש כאלה. אצלי בבית, אני גדלתי בבית שאנחנו היינו שמים סלוטייפ על כל המנורות, מה לא להדליק.
1: וואו, עד כדי כך.
0: זה השנה הראשונה שלא שמתי סלוטייפ, כי יש יותר מדי גוי של שבת מסתובבים בבית.
1: יש מי שישמור, מה, אני בא מבית דתי, מבחינתנו כיפור היה...

0: דווקא נכין עכשיו מלא טוסטים ונזמין את החברים ונעשה פה חף למסיבה.
1: שזה אם אתם עושים כל אחד שכמובן יעשה מה שהוא רוצה, אבל ברגע שאתה בא להשוויץ בזה ולפרסם את זה ולעשות כאילו בשביל שהצד השני יסבול, זה כבר סיפור אחר.
0: שכל אחד באמת לא חייב לצום, שכל אחד יעשה את המאמין שלו. אני אוהבת את המנהג, זה גדלתי על זה, אז אני רגילה לזה. כאילו, לא לצום, זה יעשה לי מוזר בנשמה ביום הזה. אני לא יכולה לקבל את זה אפילו.
1: ברור.
0: כאילו, זה לא בא בחשבון, לא לצום.
1: זה גם באמת הרבה עניין של מסורת או הרגלים.
0: גם בהריונות שלי. אני צמתי בהריונות, אני צמתי. כן, מותר לצום, הכל בסדר.
1: טוב, אז כבר יש לך ניסיון גם.
0: נכון, נכון, כל ההריונות. ודניאל עמית אלתה פינס ממש אלה את זה, הוא עשה כאילו מזה די סיפור.
1: חגיגה כמובן, זה אייטם.
0: זה כבר ירד, כי כנראה שהוא אלה את זה אתמול, אני זכיתי בלראות את זה הבוקר. והיא באמת עשתה הפקה, כאילו, טוסטים.
1: מה, של ארוחות, עניינים, ואלתה את הכל בכיפור?
0: ואלתה הכל, תדע הכל, ו... אני, זה כל כך לא מכבד לדעתי, כאילו סבבה, תאכלי, תעשו פיצות, תעשו מה שבא לכם, כאילו אתה מכיר את אלה לפני פסח שהם רצים לקנות פיתות ולחם וכאילו, like, יאללה.
1: זה העניין הזה של ה...
0: כאילו
1: את יודעת,
0: הכל
1: בסופו
0: בסדר,
1: של דבר,
0: חבר'ה.
1: תמיד שזה כל כך קיצוני כמו צום, כמו בפסח, כל סיפור החמץ, אז אתה ישר הולך כאנטי לצד השני, אבל שוב אני אומר, באמת, אין פה עניין של נכון או לא, ושכל אחד יחיד את חייו ברגע שזה מונע מלעשות דווקא לצד השני, וזה נהיה ככה בפוליטיקה ובדת ובכל המצוות, ואפילו ביום כיפור את רואה לצערי בשנים האחרונות יותר ויותר רכבים על הכביש, כי אין באמת חוק שאוסר, אבל זה סוג של מנהג שהשתרש שבכיפור אתה שם את האוטו בבית. ואני חייב להגיד שכשעשיתי את הטיולים האלה ברחובות, לראות ככה את השכנים מסביב, אתה רואה פרלמנטים שלמים וכיסאות, וזה כל כך כיף לראות אנשים שמדברים בלי טלפונים,
0: נכון.
1: בלי משהו שישיח תדעת, אשכרה,
0: כן.
1: יושבים, נהנים אחד מהשני. חשבתי לעצמי, אם אני יכול לעשות פרלמנט כזה, אם אני יכול לעניין או שיעניין אותי ככה במשך שעות על שעות, עד השעות הקטנות של הלילה, וזה דילמה,
0: אבל לכן היה לי ספר משעשע.
1: אז זהו, עזת עם ספר.
0: אתה מבין? וזה כיף לקרוא ספר.
1: כיף גם קצת, תשבור שגרה.
0: כי אני בדרך כלל מאזינה לספרים.
1: את מהאלה של ה...
0: כן, אני עושה הזנה.
1: זה נקרא לא הפודקאסטים, שעברית וכאלה שאפשר להאזין.
0: כן, נו, איך קוראים לזה? whatever, אני שכחתי איך קוראים לזה, אבל שלי זה של אמזון. anyway, אז ככה, יום כיפור הזה... 3,300 בני אדם נזקקו לטיפול ביום הכיפורים.
1: וואו.
0: ובהם כמעט 300 נפגעו מאופניים, קורקינטים וגלגליות.
1: כן.
0: 46 נפגעו בתאונות דרכים, ו-40 באירועי אלימות. כאילו,
1: אירועי אלימות בכיפור זה קטע. זה באמת כל הכבוד למי שמוצא את הזמן, את הפנאי ואת הרצון להיגרר לדבר כזה בכיפור.
0: זה הזוי. 229 נפגעו במהלך רכיבה על אופניים, בסדר? שזה 300. 368 התעלפו, התייבשו או חשו ברע.
1: לקחו את הצום ממש ברצינות.
0: אוקיי, this is terrible, כאילו, חבר'ה.
1: אבל זה כל שנה, כאילו, יש כמה אלפים שצריכים...
0: אפילו הרב ייתן לך אישור לשתות קצת מים, אתה מכיר את זה שאתה...
1: נכון, אל תגיע למצב של להתעלף באופן כללי, לא ממליצים כאן בעצם את התוכנית.
0: ומשהו שממש עשה לי עם הלב, וואו, ואיזה כיף ואיזה מרגש, זה 155 יולדות... הובאו לבתי חולים, 5 נשים ילדו בסיוע של צוותי המדה.
1: וואו, וואו.
0: אז אמרתי, אומייגאד, בא לי לדבר עם מדה, אולי שנה הבאה אני אתנדב למדה.
1: אחלה רעיון.
0: ואת כדולה
1: בחירה.
0: הלידות האלה, אימא.
1: זהו, יכול להשתלב לך יפה עם המקצוע, וגם מעביר את הזמן יפה בכיפור.
0: לא רק זה, גם להעביר להם את הזמן, כי הרבה בטח נכנסו לצירים ונכנסו ללחץ, אז כבר מתקשרים. אני יכולה לסייע להם מהטלפון, בלי שאיכו לבית חולים.
1: אולי לחסוך ניידת אפילו.
0: לחסוך ניידת, לחסוך את הזמן הזה שאת ממהרת לבית חולים, שאין צורך למהר. חכי, אם, כאילו רק בזמן, בוא נגיד לחמישה אלו שילדו עם צוות מדה, זה מדהים.
1: וואו.
0: זה אומר שזה לידה קלה כמו תרנגולת וחלום שלי
1: בכיפור,
0: להיות בדבר כזה.
1: אבל ללדת בכיפור זה חתיכת סיטואציה, כאילו, נכון, קודם כל יום ההולדת תמיד יהיה קצת מבאס.
0: לא, היום הולדת העברי.
1: בסדר, אבל
0: לא,
1: זה...
0: אבל לא הזי, כי הלועזי זה משתנה.
1: זה יצא כזה באזורים. אני לא יודע.
0: זה כן, כל הזמן
1: נכון,
0: משתנה.
1: אבל עדיין זה כזה, ליולדת חתיכת חוויה.
0: אני רוצה לספר על משהו שהיה לי

0: ממש לפני יום כיפור. אני ישבתי בבית קפה עם חברות ליד סופר גדול, ממש סופר, עם סופר ענק.
1: מהמחסנים האלה.
0: לא, לא, לא. כמו כל הרשתות, קרפור, אוקיי? anyway, אז אנחנו נכנסות לקרפור, אמרנו להם, מתי אתם סוגרים? הם אמרו לנו, בשתיים. בשתיים אנחנו סוגרים, ממש. סליחה, 1:30.
1: אוקיי.
0: 1:30 אנחנו סוגרים. אמרנו, אוקיי, סבבה. אמרו, יש לכם עד 1:30. אנחנו יושבים בבית קפה שעות. אוקיי? באחת, אנחנו קמות לסופר, לקחת את כמה הדברים שאנחנו רצינו לפני שנכנס החג, והם לא נותנים לנו להיכנס.
1: אה, זה מעצבן.
0: אמרנו, אמרתי, אבל אמרתם 1:30. אמרתם, אז מה את מגיעה עכשיו לפני?
1: אני יכול לנחש מה קרה, זה עד 1:30 אפשר לשלם, אבל להיכנס עד 1. שלא תתחילי להיות שם שעות בקניות ולבאס את העובדים.
0: אז לא.
1: זה לא יפה, אבל אני מסכים.
0: אני אמרתי להם, אבל חבר'ה, אנחנו נצא לפני 1:30. אז אמרו, לא, לא, אנחנו נועלים דלתות ב-1:30. אמרתי, אבל עדיין לא 1:30.
1: נכון.
0: יש לנו עוד 25 דקות עד 1:30.
1: עובדים עצלים, זה מה שקרה.
0: אז אני אומרת, חבר'ה, שרשום שעה שמשהו נסגר, זה אומר שאתם יכולים להיכנס דקה לאפילו. זה שזה נסגר ב-1:30, זה לא אומר שהעובדים צריכים להתחיל לסגור שעה לפני הזמן. הם צריכים להתחיל לסגור את העניינים ב-1:30.
1: בגדול את צודקת.
0: ככה זה עובד. אמא שלי עובדת בבוטיק, באים אליה דקה ל-9 בלילה, דקה היא מכניסה והיא מלבישה, והיא יכולה להישאר עוד שעה בחנות, אבל היא לא תיתן לאף אחד חדש כאילו להיכנס, אבל היא תטפל בלקוח עד הסוף.
1: זה מה שצריך להיות. היו אנשים אבל כשנכנסתם, היו אנשים בסופר?
0: הרבה באו.
1: חשבתי שכבר רק, והם היו כזה באווירה סוף קורס, ואז הם מבאס לקבל עוד לקוח.
0: אבל 1:30. והמנהל צועק עלינו ואומר לנו, לא, גם לי יש יום כיפור, גם לי יש. אמרתי, סבבה, אבל החג נכנס ב-6:30, אנחנו ב-1:30, אבל תן לנו, כאילו, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו לא עכשיו עושים את הקניות כולם פה בשביל לקחת את הדברים הסופיים האחרונים. כאילו, I'm so sorry, זה היה רע.
1: לא יפה, ועוד לפני כיפור תתבייש.
0: כאילו,
1: איך הוא לא זיהה אותך, זה אני תוהה.
0: זה לא קשור.
1: בטח שזה קשור. לי גרינר מידה דפקת על הסניף שלך, ואתה אומר לה סגור, כשאפילו עוד לא סגור.
0: כי יש עוד הרבה אנשים גם, אולי.
1: אולי הוא במחנה אביבית?
0: ואולי לא, לא, פשוט לא אכפת לו. אבל מה אתה חושב, שהמנהל של קרפור לא ישר שלח לי הודעה? אבל הוא שלח את זה.
1: זה ישר על הבסטורי, אני מבין.
0: או מיי גאד, ברור. שאני עצבנית, הטיפול שלי זה לשתף.
1: האמת של כולם, זה כבר נהיה שכולם נהיו עיתונאים וביקורות, וזה חלק מהעניין.
0: לא, אני רוצה להרים הודעות לדבר הזה. אם אתם באמת רוצים...
1: אחת וחצי, שיהיה
0: 1:30. ואם אתם רוצים להפסיק באחת, אז תרשמו 1. לא שבחשי זה אנחנו נבוא ב-12:30 ובגר, אנחנו סוגרים. לא, זה לא עובד ככה. ב-1:30 הדלת ננעלת.
1: איפה השירותיות שלכם, חברים?
0: ותתחילו לסגור. אני שונאת שאני הולכת למקום שאמור להיות פתוח. אני הלכתי לסינבן, אוקיי? בקניון. היה לי דודה רצינית, לי ולחברה שלי, אמרתי, יאללה, יאללה, בואי, בואי נתפרע. אוקיי? הלכנו לסינבן בקניון. אנחנו מגיעים, אמרנו, יאללה, שתי קפה, וזה, לא. סגרנו את המכונת קפה, כבר ניקינו אותה.
1: זה אני כבר קצת יכול להבין.
0: כי
1: זה פחות לקוחות, ואם כבר אין סחורה וכזה, יאללה, נגמר, את מבינה? זה עם 10 דקות לפני. זה שונה מסופר.
0: אתה יודע איזה מבאס לקחת סינבן בלי קפה, נשמה שלי?
1: אני מסכים איתך, זה בושה.
0: זה רע.
1: זה לא חיים. זה לא חיים, אני מסכים.
0: לא עושים דבר כזה.
1: זה קצת שונה מהסיפור הקודם.
0: די עם ההתעצלות הזאת, אז תסגרו אחד מהאספרסויים, כי יש 2 או 3, אני לא יודעת כמה, אבל תסגרו אחד, תשאירו 1 פתוח, ותנקו די כבר.
1: אני מסכים. זה נושא כאוב, שאני בטוח שכולם מזדהים איתו. אני גם רוצה להגיד לרמי מהפיצוציה לידי, לפעמים הוא זורק וב-10 לחצות כזה כבר מתחיל לסגור שם והכל. חברים, חצות זה חצות, שעות פתיחה, שעות סגירה, תקפידו על זה, כי לפעמים יש אנשים כמו לי וכמוני שמחכים לרגע האחרון, או נאלצים, ואז זה לא כל כך נעים, כמו שאת אומרת, צינה בונדלי, קפה
0: גושה. אני יכולה להגיד לך שבחצי חינם, באם המושבות...
1: עכשיו צריך את כל הרשתות לדבר עליהם ולבקר, את לא יכולה לתת אחד.
0: אני רק אומרת שהם, מה זה נותנים להיכנס, והם יודעים שהם יהיו שם עוד שעה אקסטרה לסגירה וזה והכל, באמת, הם אף פעם לא אכזבו. אתה מבין?
1: כשאתה
0: בא כזה, אתה רואה את השעה, ואתה ממהר, ואתה אומר, אומי גאד, אני מגיע לפני סגירה, ואני אספיק.
1: ואז סוגרים עליך בושה. רגע, אז זה קצת מעניין אותי, מנכ"ל קרפור התקשר?
0: אני לא נראה לי שהוא מנכ"ל, אולי הוא בשיווק או something.
1: אבל מישהו בכיר ראה, התנצל, ומה ההשלכות?
0: נכון, שאל איזה סניף.
1: מה הפיצוי בקיצור?
0: בוא נראה, אני, you know, תקשיב, אני כבר צמתי, אתה יודע, הכל כבר התנקה.
1: עכשיו לא, אבל עכשיו זה לשנה החדשה.
0: נכון, אני פשוט מאחלת שבשנה החדשה כן יעלה הנושא הזה, וכן כולם יעמדו בזמנים שלהם, כי אנחנו כלקוחות אוהבים דקה 90.
1: נכון. אבל הנה אנחנו גם פה 8-10, לא שנייה לפני, נשארים איתכם עד הסוף, לא אומרים 9:30, יאללה נסגור נלך.
0: נכון.
1: ויש לנו גם מוזיקה טובה, אז נשמע קצת ממנה.
0: יאללה.
1: אליעד?
0: כן, נשים כזה...
1: אולי תתני לי אור, תחזור.
0: ממש, יהיה אור עם כל השעות, פתיחה, סגירה, whatever, יאללה.

0: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: יש בי-וואי דייס.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר. בסניפים ובאתר.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857. 5, 7.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
9: All right.
10: היי, hey, חזרנו.
9: אתה יודע, יש הרבה, כל מיני דברים, כל מיני דברים קרו, בכל מיני גזרות אחרות. כן. יש איזה נשק חדש שרוצים להשיק, אבל אמיר בוחבוט איתנו.
10: הוא יספר ידבר, לנו על הכל.
9: והוא ידבר והוא יעשה סדר, הכתב צבאי של וואלה, אמיר.
10: בוקר טוב, אמיר.
9: חתימה טובה.
11: בוקר טוב לכם ולמאזינים, חתימה טובה, שנה טובה.
10: נקווה. זה תלוי בך ובדיווחים שתיתן לנו, כי בגזרה הביטחונית נקרא לזה לא שקט לרגע. אבל רגע, נפתח עם מה שלי סיפרה, מה זה נשק חדש?
9: כן, יש איזה, נראה לי שאיראן, נכון? שהם אמרו שהם יגיעו למקומות שאנחנו לא חשבנו שהם יכולים
10: להגיע. איראן, טוב, הם שנים אומרים את זה.
9: נכון, am I right? קראתי משהו אתמול.
11: כן, מה שקורה כרגע, המזרח התיכון מבעבע בהשוואה לשבועות האחרונים, עכשיו הוא הגיע לנקודת הרתיחה חדשה. אנחנו מסתכלים עכשיו על החוטים שמתעמתים עכשיו מול הסעודים. הסעודים מבקשים עזרה מהאמריקאים, לא באמת מקבלים את העזרה. הבריטים מנסים לעזור להם כרגע בינתיים בדיבורים. תוסיפו לזה את השלוחה הנוספת של האיראנים בעיראק, זה המיליציות השיעיות הפרו-איראניות שקיבלו אולטימטום להתפרק מנשק עד סוף החודש הזה. במידה ולא יתפרקו, אנחנו נהיה פה עדים לאיזה עימות. איך השתי נקודות הללו קשורות לישראל? גם דונלד טראמפ לוחץ את האיראנים ומרמז שהוא קרוב להכרעה בסוגיה האיראנית, כי הוא מבין שלקראת בחירות האמצע אולי הוא ינסה לקושש יותר קולות בזה שהוא יגיע להסכם. האיראנים מחזירים לו תשובה, לא רק שלא נתפשר, יש לנו איזה נשק חדש, אף אחד לא יודע על הנשק החדש. תראו, מה שעולה לי בדמיון הפרוע, פרוע, פרוע, זה שהם ניסו לייצר נשק גרעיני באיזה מסלול חשאי, מה שכרגע אין איזה שום אישור, שום אימות, סתם הערכה פרועה, אבל האיראנים חזקים בעולמות התודעה ולוחמה פסיכולוגית. אחרי שאמרתי את כל זה, ישראל צריכה להיות ערוכה לא רק להתפתחות מול איראן, שזה בראש סדר העדיפויות שלה למקרה של התלקחות, אלא לעובדה שהיא תנסה לגלגל מה שנקרא לחץ באמצעות החוטים מתימן, באמצעות מיליציות בעיראק שכבר אתגרו אותנו גם בכתבאמים וגם בטילי שיוט. תוסיפו לזה את חיזבאללה שנמצא בצפון, רצועת עזה שמאוד מאתגר אותנו בשבועות האחרונים.
10: כל זה עד עכשיו, בלי שדיברנו מילה על חמאס, שגם שם עכשיו היה מטען שהתמינו, וגם הם שם לא באמת נחים לרגע.
11: כן, מה שאני אוהב זה שלפעמים הגולשים כותבים לי בחשבון הטוויטר, אולי זה מטען ישן, לא חברים, אנחנו צריכים לצאת נקודת הנחה, שחמאס מתעצם כל יום שעובר, עוד ועוד פעילים מצטרפים לחמאס. הם נוקטים בשיטה מאוד מעניינת, אם אתם רוצים לעבור של הזירה של חמאס. הם שולחים סקנים, אנשים מבוגרים, קיצוניים מאוד באידיאולוגיה, כדי להרביץ תורה במרכאות כפולות בפעילי חמאס חדשים. משלהבים אותם, מסיתים אותם, ואם הם היום בני 15-16, תזכירו לי כמה זמן עבר מאז השבעה באוקטובר? כ-3 שנים, אנחנו רואות אותו מצאים 3 שנים, זאת אומרת הם בני 18-19, ויהיו ככל שיחלוף הזמן, יהיו יותר מוכשרים בנשק, יותר מאומנים, יותר יצליחו לאתגר יותר את כוחותיו, אנחנו רואים את זה כבר עכשיו. עכשיו, מי שחושב שבתקיפות האוויריות הללו, שאני מברך עליהם, כן? כי אם מישהו קם לאתגר אותך ולאיים עליך, תתקוף אותו. אבל מי שחושב שאפשר להסתפק בתקיפות אוויריות ולא בתמרון קרקעי והשמדה של תשתיות טרור, כמו שראינו ברכס הליטאייר, טועה ומטה. ולכן אני שומע יותר ויותר קולות בתוך רצועה, יותר בפיקוד דרום, שממליצים להפעיל את מודל רכס הליטאייר גם בליבת העיר עזה, גם במוקדים נוספים, כי רק זה יפרק את חמאס מנשקו. אנחנו עדים בשבועות האחרונים לכל מיני דיבורים, גם פגשתי לא מעט בכירים ממועצת השלום כשהייתי בוושינגטון, כולם מדברים על זה שחמאס נכון למסור את נשקו לצד שלישי. אני מקווה שאף אחד בצד הישראלי לא מאמין לרמייה הזאת.
10: אני גם, חמאס, כי בינתיים נראה שאנחנו לא פועלים כאילו באמת יהיה הסכם, וכל הזמן נדמה שמשחקים בנו.
11: יפה, אז אני רוצה שתזכור מהדברים שלי, שכל יום שעובר חמאס, לא רק שהוא מכניס עוד יותר פעילים לתוך האלונקה שלו, מתחמש, מכינים מנהרות, יותר
10: לחימה. ואנחנו מכניסים לשם מסעיות, אנחנו משתפים עם זה פעולה, יפה, זה לא רק שלא נלחמים.
11: נקודה מעולה.
10: איך הדבר הזה קורה?
11: נקודה מעולה. למה חשוב להזכיר את המסעיות? זה לא שהחליל אנחנו נגד סיוע הומניטרי, אבל
10: אנחנו
11: חמאס...
10: יודעים מה יש בפנים. גם אם בודקים, יש כל כך הרבה דרכים בטח איכשהו להנדס את זה ולא לדעת ב-100% מה יש שם, ובסוף זה מתנקם בנו.
11: לא, בסוף מטעני חבלה ברצועת עזה לא חסרים, מנהרות לא חסר לבנות, להבנתי הם גם עדיין הם התחילו לשקם אותם. הדבר השלישי זה שהם סוחרים במזון ובכל מה שנכנס לרצועת עזה, הם סוחרים כנגד האזרח הפשוט. זאת אומרת, הם משחקים במחירים, הם גובים מיסוי, הם מכניסים לעצמם קופות, ככה הם משלמים ומתניעים את כל המערכת הפקידותית.
10: ובסוף זה הכל כסף לחמאס.
9: אבל אני לא מבינה, לא רואים את הכל, לא רואים אותם מביאים כל מיני ציוד וזה לבנייה וחפירות למנהרות, אני לא מבינה את זה.
10: והכי מפחידה המילה קונספציה.
9: לא רואים את כל הפעולה הזאת?
10: נשמע שאנחנו עדיין בקונספציה שזה בסדר וזה שקט שאנחנו קונים.
9: מה זה, אם אני מרגישה שאני צופה מבחוץ, אני ראיתי איך באמת רואים הכל בעזה, כל מה שקורה בעזה.
10: זה לא סוד, זה מה שמוזר.
9: ואם אני רואה משהו שלא עומד להיות איזה בית של מישהו, אני מפציצה את כל האזור הזה. אני כאילו ישר עוצרת את זה לפני שזה מתחיל. והתצפיתניות הן גם מטריות, אתה יודע שהן מטריות עדיין, והן לא כל הזמן מקשיבים להן עד היום?
10: קצת נראה שידור חוזר של...
9: וזה מלחיץ אותי.
11: דרך אגב, מה אתם חושבים שקורה בדרום לבנון? כל יום, כולל בשעות האחרונות, צהל תוקף, צהל תקף בוואדי הסלוק לפני 4 שעות, צהל תוקף כמעט כל יום בדרום לבנון. זאת אומרת, מי שחושב שזה עורך הסליטאייר סיים את הסיפור, לא. חבר'ה, אנחנו מתמודדים פה מול ארגוני טרור שמקבלים תקציבים לא מעט מאיראן, יודעים גם לטעל בעצמה מיסוי וגבייה ולהטמיע פה תהליכים כלכליים, ולכן ראשית הצירים צריך לזכור עכשיו אחרי שאמרתי את כל זה, גם לא דיברתי על סוריה, לא דיברתי על איו"ש, לא דיברתי על גבול ירדן שמאוד מאתגר אותנו בהברחת אמצעי לחימה כולל גבול מצרים, אחרי שאמרתי את כל זה, העיניים נשואות לכיוון איראן, כי ברגע שמגדל הקלפים הזה עכשיו, שנחנק בסנקציות כלכליות קשות מאוד על ידי האמריקאים, במידה והוא ייפול, או במידה והוא יקרטע יותר משהו מקרטע עכשיו, אז אנחנו נראה פה השלכה על כל המזרח התיכון. פתאום כולם מבינים שהחות'ים זה לא רק בעיה ישראלית, ולא רק בעיה סעודית, זה בעיה כלל עולמית, כי ברגע שהם השתלטו על באבל מנדה ועל מיצרים נוספים, אנחנו נראה פה פגיעה קשה בזרימת האנרגיה העולמית, שהם התחילו לפגוע מחדש בבסיסים אמריקאים, בקטר, בבחרן, בירדן, זה לא רק בעיה ישראלית, פתאום כולם מבינים שטרור הוא טרור הוא טרור.
10: זה ולכן... קצת התחיל עם הורמוז וכל הסיפור הזה של השרירים נכון? שעושים שם וכל הספינות בסוף, זה כן. כסף, לא משנה כמה הרוגים והפצצות והכל, ברגע שזה נוגע בכיס של האזרח, אז פתאום המנהיגים גם נבלים של מה יהיה איתנו ואולי פועלים קצת יותר, אבל כן. זה מחריד אותי בעיקר לגלות, אמיר, שזו שיחה שניהלנו גם לפני שנה ולפני שנתיים, וכאילו כלום לא מתקדם, וגם קצת לא למדנו.
11: תראה, אחד, אני שמח מאוד שהסעודים דחו את הרעיון והמפרציות, דחו את הרעיון של דונלד טראמפ להכיר מאיזה ציר אנרגיה חלופי מעבר למצרי הורמוז, בטענה שאם הם יעשו ציר חלופי להעברת האנרגיה, אז גם את זה האיראנים יתקפו. צריך לטפל בשורש הבעיה, ולא בקוסמטיקה. למה האמריקאים מציעים את זה? כי בעוד כמה שנים, פצלי השמן שלהם, ועתודות הנפט מוונצואלה, יסגרו את הפער הסעודי. רק שהסעודים לא מטומטמים, אני מקווה מאוד, ובזמן הזה הם מתעקשים ועומדים על הרגליים האחוריות שלהם. דרך אגב, אם הסעודים ייפגעו והרמקו ימשיך, חברת האנרגיה הענקית הזו תמשיך להיפגע, מחירי הנפט יעלו, אז מה ישיג דונלד טראמפ? ולכן הגיע הזמן, אני מקווה מאוד שדונלד טראמפ מבין את זה, כאילו ברקע ההצהרות שלו, לפתור את הבעיה, לפתור את הבעיה, הוא מבין שחייבים לטפל בסוגיה האיראנית, וברגע שיטפלו בה, התראי איך לא מעט בעיות הולכות ומתכווצות לרמה מאוד מאוד נמוכה. ולמה? כי הם מצליחים להתניע עם הכסף שלהם המון טרור. וגם אצלנו בבית, תסתכלי מה קורה עכשיו בסוגיות הרכש. היינו אמורים כבר לחתום על עסקאות לרכש מטוסים, רכש מסוקי קרב, רכש חימושים מיוחדים, וכל הדבר הזה מתעכב בגלל ריב בין האוצר לבין משרד הביטחון לבין הקואליציה והאופוזיציה. אז אני מזכיר לך את הימים שבהם
10: מטורף מה שאתה מספר. כן, מטורף, כי אנחנו מדברים יש כל כך הרבה צרות מבחוץ, ובסוף גם סכסוכים פנימיים פה ופוליטיקה גורמים לזה שמבחינה צבאית לפחות ידינו, עדיין זו התחושה לא על העליונה. ושוב, אלה שיחות שגם ניהלנו בעבר, ויש לי תחושה שעוד שנה זה פחות או יותר, אני מקווה שלא יחמיר, יהיה בערך אותו סיפור עם כל החזיתות שפתוחות, וכאילו לאן כל זה הולך, אף אחד לא...
11: רציתי להגיד לך, אבל לפחות עברנו חג שקט, אז ממש לא, ערב החג היינו עדים לשני הפיגועים, אחד הסתיים בצורה קטלנית, רציחתו של אזרח, לשמחתי הרבה, קצין הגששים של חטיבת בנימין סגר מעגל ופגע במחבל, הוא ברח לבית חולים ברמאללה ונעצר לידי המסתערבים של יחידת דובדבן.
10: כן.
11: אז אתה, איך שאתה לא מסתכל על זה, כל הזירות מבעבעות, כן, זה המצב, כן, המצב הזה ילווה אותנו בשנים הבאות, ולכן צהל חייב להתעצם, חייבים עוד אנשים מתחת לאלונקה, ואיך אומרים, שוויון בנטל, זה הזמן להזכיר את זה.
10: על זה אנחנו אפילו כבר לא מעזים לדבר. קודם כל, אחרי הבחירות נראה באמת כמה עם ישראל ערוך לדבר הזה, וכמה משהו ישתנה, כי עכשיו זה קל לדבר, אבל אחרי הבחירות, שנבין איזה ממשלה תקום, גם נראה אם באמת שוויון בנטל זה משהו שיהיה רלוונטי. ועוד לפני זה, בוא נתחיל בלא לריב בינינו מבחינת תקציבים, כדי שלפחות צה"ל יקבל את מה שהוא צריך. מדהים, איך כלום באמת לא זורם חלק אפילו בקטע הזה. בשיחה הבאה אנחנו נגלה אם באמת הכל נשאר אותו דבר.
9: אני רוצה להגיד באמת תודה לכל צהל על העבודה שלהם.
10: כן, זה מטורף כמה הם צריכים להתמודד.
9: אני גם אומרת כאילו בחגים שהם, you know, חלקם לא יהיו עם המשפחות שלהם, ובאמת נותנים שירות ונותנים לנו להרגיש יותר בטוחים.
10: זה לא סתם שאנחנו צריכים ויכולים להיות בשקט, אז שם עובדים קשה.
9: אני יכולה להגיד שרק עכשיו הבנתי, גם רק עכשיו, אתה יודע, מאז השביל אוקטובר, על שכולם היו צריכים באמת להיות סופר סופר סופר סופר ערים בזמן
10: כן,
9: החגים.
10: אז הייתה הדממה, היה שעננות, ראינו לאן זה הולך, זה כבר לא יקרה.
9: אז אני רוצה להגיד תודה למי ש... you know,
10: ותודה למי שעמדה. שיודע תמיד הכל, אמיר בוחבוט, כתב צבאי וואלה,
9: אמיר
10: תודה.
9: אמיר בוחבוט, חג
10: טוב.
9: שמח.
11: תודה רבה לכם, והשיר הבא, אם תעשו אותו אופטימי, אז תקדישו אותו לי, לחיילי צהל, לכולם. תודה, בואו נסתכל על חצי הכוס המלאה. בסוף צהל יוזם התקפי, ואני מקווה מאוד מאוד שגם הדרג המדיני יפיק לקחים מהשבעה באוקטובר, וימשיך ליזום וימשיך להיות התקפי, כדי להרתיע את האויבים שלנו, לפחות זה.
9: תודה רבה לכם. אז אני מקדישה לך שיר לגמרי, ישר אחרי הפרסומות.
10: לך אני מקדיש את הפרסומות.
9: ואני מקדישה, אני אגיד לך, הלוואי, אני אשים הלוואי של פרטסי.
10: כבר חוזרים. תודה.
2: תודה. אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
7: בחסות
12: ארטיקו.
7: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט. דוקטור טיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
12: בהכשר בית יוסף.
13: בחסות. 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
14: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
15: רדיו לב המדינה.
16: יש ב-Y-D.
17: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: כפוף לתקנון.
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
19: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
23: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
26: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
27: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
28: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
3: טוב, הבטחנו לאמיר, אז מי אנחנו שלא נשמיע עכשיו לכל חיילי צהל, העיקרים האהובים שעובדים קשה בשבילנו?
4: ולכולם, לכולם. זה פשוט
3: הלוואי.
4: אופטימיות.
3: באמת רלוונטי לכולם.
5: בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: את יודעת, קודם כל, אני מאוד אוהב את השעות האלה של הבוקר, ובכלל ימים שאני 8 עד 10 בבוקר פה, ואז גם 8 עד 10 בערב. זה קצת כזה להיות עם המאזינים, ללוות אותם במהלך היום, ואז כזה בערב לשמוע איך היה. לא שאני יכול לשמוע, אבל אני יכול לנחש.
1: זה באמת מרגש. אני אוהבת את התוכנית שלך בבוקר, אתה יודע? בערב.
0: בבוקר במיוחד, אבל בערב...
1: בבוקר, וואו, זה עושה.
0: לא, תשמעי, זה כיף לסיים את היום, מוזיקה, מאזינים, זה תמיד נחמד. אז גם אתם מוזמנים. אם במקרה אתם פספסתם, שגם בשמונה בערב אני איתכם עם חם בשטח, אבל עוד לפני זה יש לנו גם את השעה הבאה אחרי החדשות.
1: כן, ודודי טלי יהיה איתנו, ונרחל קצת, כי אנחנו אחרי כיפור, אז מה עושים?
0: עכשיו אפשר, זהו, למלא את הדף, איזה דף ספר, כדי שבכיפור הבא יהיה על מה לצום.
1: נכון.
0: איזה כיף לצבור חומרים שיהיה על מה לצום. אז נגיד תודה לכל מי שפה.
1: כן, תודה רבה, תודה למפיקה ועורכת שלנו, אתי אטרג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין, אייל וולקוביץ' כאן.
0: ליהי גרינר, עוד מעט חוזרים.
1: ויאללה, אנחנו נחזור, בוקר טוב.

0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
2: מימון ישיר
1: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
3: רדיו לב המדינה
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרצחה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע הדיווחים על ניסיונות לחדש את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, והאיומים שהוחלפו בין הנשיא טראמפ למשמרות המהפכה, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה מול איראן. החששות כוללים תרחישים של שיגור טילים מאיראן לשטח ישראל, או ביצוע פיגועים נגד ישראלים או יהודים בחול. משמרות המהפכה אמרו שאם תתרחש טעות בערכת הכוחות של הצד השני, הם מוכנים להגיב בתגובות נחרצות ומכריעות נגד האויב המותש. הלילה הובא למנוחות בבית העלמין בעלי זהב נתנאל שקרון, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף לפני יום הכיפורים. בני משפחה, חברים ותושבים ליוו אותו בדרכו האחרונה. פרטים נוספים הוסיף כתבנו ניצן שפירה.
13: מחבל שנסע בכביש שמעל המעיין פתח באש, פצע את שוקרון אנושות ומותו נקבע כעבור זמן קצר. מתחקיר האירוע עולה שגשש מפיקוד המרכז הצליח לפצוע את המחבל סמוך לזירת הפיגוע, אך המחבל נמלט ונלכד על ידי כוחות דובדבן בבית חולים ברמלה בעקבות מידע מודיעיני. במהלך יום הכיפורים כוחות צהל פעלו בכפר בידו שממנו יצא המחבל ומיפו את ביתו, וכן פעלו במוקדים נוספים ביהודה ושומרון לסיכול טרור, מעצר וחקירת מבוקשים. במסגרת הפעילות נעצרו בקבטיה שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע במהלך החג.
12: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, מספר כאן בריאיון ל-7-9 ב-103 FM על ההתראות שהעביר לנתניהו לפני 7 באוקטובר. איזנקוט העיד כיצד טען באוזניו של ראש הממשלה שהוא מוליך את הצבא לחולשה מסוכנת.
14: שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים, אני אישית העברתי לו מכתב ב-16, אני העברתי לו ב-16 לאוגוסט, 6 שבועות לפני, עצור בטרם אירוע חמור, אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים.
12: שני בני אדם נפצעו קל באירוע ירי הלילה בעיר תמרה. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב שפעלו במקום חתרו למגע עם היורה, ובתום מרדף אחר אופנוע נעצר חשוד תושב המקום ונתפס האקדח. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: היברידיות?
16: יש!
15: סטוב?
16: יש!
15: מחירים טובים?
16: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות תישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורה תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
15: היברידיות?
18: יש!
15: סוב?
18: יש!
15: מחירים טובים?
18: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: יובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: יובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. הבוקר של ישראל. עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: שלום, שעה שנייה, מאירים את המדינה, נזכיר שלא יום ראשון היום, מי שקם עכשיו להתאפס, עברנו כיפור, אבל אנחנו בעיצומו של השבוע בעצם.
2: אבל אנחנו כן, עוד מעט בסוף שבוע.
1: איזה כיף לפתוח את השבוע בשלישי, למה זה לא חוק? למה אין חוק כזה? בכלל, יש מקומות שראשון עדיין חופש, ואז צריך יומיים בשבוע עבודה.
2: אני גרתי במקום הזה 20 שנה. ארצות הברית, יום ראשון היה חופש.
1: אבל זה שישי לא רגיל, זה לא כאילו מתכזז עם יום אחר.
2: זה לא, שישי זה יום שלם. אבל בכל זאת זה שישי, you know, כאילו...
1: אז אני כבר לא יודע מה עדיף בעצם.
2: הראשון שיש את כל היום, כי יש לך יומיים, שבת וראשון שלמים. זה לא, you know, like, זה כל היום.
1: כן, זה נחמד. מה היום האהוב עלייך?
2: היום האהוב עליי? Oh my God.
1: בטח יום שאין בו אימון.
2: לא, למה? דווקא זה היום שאני אוהבת.
1: את מאלה שמחכות, וואו, כל הכבוד.
2: אני מנסה לחשוב, אני אוהבת יום ראשון.
1: לא, נו, אל תגידי דבר כזה בשידור.
2: אני אוהבת לחזור לשגרה. לא שיש לי שגרה, אבל אני אוהבת את ה...
1: אחרי הסופה...
2: אני אוהבת שהילדים פשוט במסגרות.
1: אוקיי, הבנתי, זה הגיוני.
2: אז יום ראשון זה נהדר.
1: אני עוד מהצבא סוחבת שביזות יום ראשון, גם אם היה לי אחלה סופה, גם אם ראשון זה יום נחמד מבחינתי, עצם העובדה שיש עוד כל כך הרבה זמן עד הסופה, זה מבאס באופן כללי, אבל יום שלישי, אז אנחנו נספר שבשעה הזו יש לנו המון דברים לדבר עליהם, ובעיקר קצת מביך אותי, כי נדבר עוד מעט עם הממציא של טאקי, המשחק האלמותי, חיים שפיר קוראים לו, ולא נעים לי להגיד שאני אדם היחידי בעולם כנראה שלא יודע לשחק טאקי. נו, מה אני אעשה? אף אחד לא לימד אותי.
2: אז זהו, אז אני ראיתי איזה כתבה שאנשים עדיין לא יודעים את החוקים, הם לא משחקים את הטאקי, נכון? אז אמרנו, אתה אמרת, אומי גאד, בוא נתקשר לחיים.
1: הוא חי והוא ישראלי.
2: יאה, הל יאה, חיים שפיר, איזה כיף, זה בא לי לפקוט, נשפט לך.
1: היום נגלה מה זה שני כיוון, זה הסיפור.
2: שאני הייתי, בת 5 אני כבר ידעתי את המשחק הזה, ואני עוד גרתי בלוס אנג'לס, והיה לנו טאקי בלוס אנג'לס.
1: ממש בינלאומי.
2: זה לגמרי בינלאומי, אבל נראה לי שאנחנו או שהבאנו את זה מהארץ, או שקנינו בסטימצקי, כי כן היה סניף אחד של סטימצקי בלוס אנג'לס.
1: כמו שפתאום קונים חומוס כזה, או במבה, דברים שמזכירים את הארץ.
2: כן, אבל חומוס הגזמת. אבל יש שם חומוס, בוא נגיד, צבר, או אחלה.
1: זהו, המותגים הישראלים, במבה, דברים שפתאום...
2: ואת יודע כמה זה עולה שם?
1: כמה, מעניין.
2: זה מאוד יקר.
1: כמה?
2: אפילו שמפו של פינוק שפה אתה יכול ב-10 שקל, אז שם אתה קונה את זה ב-25 שקל.
1: וואו.
2: כן, כי זה יבוא. זה יבוא.
1: בדרך כלל אני יודע שבשביל להיכנס לשווקים אמריקאים עוד מורידים את המחיר, ונותנים פייט ולפעמים יותר זול מבארץ.
2: אבל זה עסקים של ישראלים.
1: כן, אבל זה יפה.
2: They know what they doing.
1: אז נדבר עם...
2: ואנשים קונים, אוקיי?
1: ברור.
2: Anyway, זה...
1: נדבר עם חיים שפיר מהטאקי, ונדבר בהמשך עם דודי טל, שהתגעגענו אליו מאוד. אני לא דיברתי איתו הרבה זמן.
2: אני מתגעגעת כל הזמן. כל יום אני מתגעגעת לדודי טל. יאללה, בוקר טוב למפיקה ועורכת שלנו, אתי. אלטר ג'קמן וטכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אייל וולקוביץ' כאן איתי היום.
1: יחד עם ליהי גרינר עד 10.
2: יס, אז תשארו איתנו, יאללה שיר.
3: אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

0: לפני שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה תיכנס מהחלום כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך לא חייבת לך כלום אבל חייבת קצת אותך
1: רדיו לבנדינה
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ואני נמצא בקרנבל של ויקטורי בת ים לחג הסוכות כן, בואו איתי לקניות בויקטורי בסניף החדש, עמל, 11 בת ים חוויית קנייה נעימה, נוחה ואל תפספסו מאות של מבצעים חסרי תקדים רק בויקטורי, חג סוכות שמח ויקטורי בת ים, סולטי גריסיני 120 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגרות ליחידה טופי בטעמי פירות לוקיטוס חצי קילו ב-9 שקלים ו-90 אגרות ליחידה סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי חבילות ב-25 שקלים וצלחות גדולות הנמל, 65 צלחות ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה ובוטן אמריקאי 250 גרם שתי יחידות ב-10 שקלים בלבד עוד בויקטורי בת ים לחג רמקול נייד של איווה ב-299 שקלים בלבד ועוד מאות של מוצרים איכותיים רק בסניף החדש בויקטורי בת ים העמל 11 המחירים מנצחים המבצעים בתוקף עד 3 באוקטובר 26 כולל או עד גמר המלאי בחפוף לתקנון ויקטורי לא נכנסתם לא חסכתם
1: רדיו לב המדינה.
3: ועכשיו איתנו על הקו אדם יקר ומוכשר שחולה למהפכה בתחום המשחקים בארץ. חיים שפיר, שלום.
4: בוקר טוב, שלום.
5: אני מגמגמת מרוב
3: שאני מתרגשת. אתה לא יודע איך לי מתרגשת. קודם כל היא כבר מכורה לפאניקה על המשחק החדש, שתדע.
5: כן, אני עכשיו הסתכלתי על הפאניקה החדש, שיש בזה אותו עיצוב כזה כמו טאקי ללוגו, ועכשיו אתה הכנסת עם זה את כל המכשירים שכל הילדים שלנו מכורים.
3: אפליקציה, בטח, טכנולוגיה, אין מה לעשות.
5: אבל רגע, אני רוצה לספר לך בכל זאת לגבי הטאקי. אני גדלתי על המשחק הזה, אנחנו משחקים את זה עד היום. אני גדלתי בלוס אנג'לס 20 שנה, אנחנו משחקים את זה גם שם, ואני קראתי היום שאנשים עדיין לא יודעים את החוקים, ואני הייתי לעצמי, גם אני לא, כאילו את השני כיוון, ושאתה מעביר כאילו שתי המחצים, ואתה חושב שזה התור שלך שוב, אבל זה לא באמת התור שלך שוב.
3: אז נעשה סדר אחת ולתמיד.
5: ואולי חוזר אחורה לבן אדם לפניך. מה קורה שם? חיים. לא יודעים את החוקים, ואני הייתי לעצמי, גם אני לא, כאילו, את השני כיוון, ושאתה מעביר כאילו שתי המחצים, ואתה חושב שזה התור שלך שוב, אבל זה לא באמת התור שלך שוב.
3: אז נעשה סדר אחת ולתמיד.
5: ואולי חוזר אחורה לבן אדם לפניך. מה קורה שם? חיים, ספר לי כל הזמן הזה.
3: כל פעם.

0: חיים?
1: כן.
0: אז כן, השני כיוון הזה, מה הסיפור שם ומה קורה, מי מנצח?
1: אז אני אספר, תראו. טאקי זה משחק ותיק מאוד, בין 43 שנה.
2: אתה היית בין 33 שאתה הצאת את זה?
1: אני, משהו כזה,
2: אני
1: כן.
2: נולדתי ב-84, והטאקי יצא ב-83.
0: מטורף.
1: זאת אומרת, את נולדת כבר לתוך עידן הטאקי.
2: בדיוק, זה מה שאני אמרתי לאייל, אמרתי לו, דוד, אני בהלם שאני עומד לדבר עם הבן אדם הזה שהמציא את המשחק הכי כיפי לכל המשפחה.
0: הנה, הקשמנו לחלום.
2: אימאלה.
0: אגב, טאקי יצא אז, אבל הוא מיד תפס או שלקח שנים עד שזה באמת נהיה משהו?
1: זה לקח משהו כמו קרוב לשנה, עד שהוא בעצם הפך לחתיכה מהתרבות הישראלית, שבאמת, איך אומרים, ביום כיפור רוכבים על אופניים ומשחקים טאקי.
2: ממש, אבל יש לו עוד מלא משחקים, חבר'ה, יש לו מלא משחקים, אם תיכנסו לה, אני באינסטגרם שלו, בשפיר גיימס, ויש פה את פאניקה, שזה חדש, זה כאילו עכשיו יצא, זה משהו...
1: פאניקה יצא לפני כמה חודשים, ויחסית הוא מאוד מאוד חדש, מאוד מודרט, הרוב עוד לא מכירים אותו, אבל מה שיפה בו, זה דבר ראשון, הוא משחק חברתי משגע, אבל הוא בשלב... אפליקציה כמובן חינמית, שכל מי שקונה את המשחק קלפים מוריד אותה מהאינטרנט בקלות, מוריד אותה
2: חייב את הקלפים.
1: חייב את הקלפים, אבל יש אפשרות גם לשחק אותו למי ששומר שבת, אפשר גם לשחק אותו בלי אפליקציה, ויש הוראות מדויקות באתר שלנו כיצד לשחק גם כשאי אפשר להפעיל את האפליקציה, אבל כמובן מומלט לשחק עם האפליקציה. ופאניקה הוא אחד מתוך למעלה מ-100 משחקים שכבר פיתחנו מאז הטאקי, וחלקם אפילו...
0: 100 משחקים?
2: באמת? לא ידעתי שכל כך הרבה. כאילו ראיתי הרבה מלא, אבל לא חשבתי 100.
1: אז כן, אני מציע לך להיכנס ולראות באתר שלנו.
0: עוד מעט נשלים פערים, ולפני זה אני חייב לשאול אותך, כמה זה מבאס שאתה לא מקבל תמלוגים על כל משחק שמשפחה משחקת, שאין את היכולת לדעת, את ההיקף?
1: תשמעו, קודם כל אני רוצה להגיד משהו לגבי הוויכוחים והטעויות שאנשים עושים בזה. דבר ראשון, טאקי הוא משחק כל כך טוב, שגם כשיש כל מיני גרסאות ומפרשים את החוקים ככה וככה, הוא עדיין משחק כל כך טוב, שהשינויים לפה ולפה לא משנים הרבה.
0: מה שחשוב שתהיה הסכמה, כמו בפוקר, כמו בדאם, שאתם תחליטו מה החוקים.
1: בדיוק, ואז מאחר ואין הסכמה, המון אנשים פונים אלינו כל הזמן, וחלק גדול מהזמן שלי, בטח בימים כאלה, כמו יום כיפור, אני מבלה המון זמן בלענות על שאלות, ואני מפרסם פוסטים באינסטגרם ובפייסבוק, כדי להבהיר את כוונת המשורר, מה שנקרא. אבל אני לא רץ לאף אחד הביתה ותולה אותו בגרונו אם הוא לא מציית לחוקים שלי.
0: אני חושב שצריך עונשים גם פה.
2: אבל המשחק בכל זאת עובד עם החוקים שאנחנו עושים, שאנחנו חושבים שזה התור שלנו שוב ושוב ושוב, שיש לנו אותו קלף עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה לא.
1: אבל אני אגיד, אבל יש הערה אחת חשובה שאני רוצה להגיד. כדאי ומומלץ מאוד לציית לחוקים המדויקים כפי שהם כתובים וכפי שמפורשים גם בשאלות נפוצות באתר שלנו, וזה למה? כי כשמשחקים לפי החוקים, המשחק מגיע לשיא יכולתו אסטרטגית, והמשחק כבר לא משחק מזל, זה משחק עם הרבה אסטרטגיה. ולכן אני מאוד ממליץ ללכת לפי החוקים. אבל מי שרוצה לשחק משחק חברתי משעשע וצחוקים והכל
0: לא ולוותר
1: על האסטרטגיה, קדימה, בבקשה, תהנו.
0: אתה עוד משחק טאקי?
1: בטח, אני מכור את טאקי.
2: אבל עכשיו הוא משחק פאניקה, ראיתי שאתה...
0: עכשיו זה פאניקה, ברור.
2: איפה אתה... איך אנחנו יודעים שאתה מגיע לאן שהוא כדי להראות משחק חדש או לנסות משחק חדש?
1: האמת שהדרך שלנו לפרסם משחק חדש היא פשוט פיזית לצאת לשטח. אנחנו מגיעים לכל מיני מקומות ואנחנו משחקים עם אנשים. ככה עשיתי עם הטאקי לפני 34 שנה. וככה...
2: כן, אבל עכשיו יש את המדיה.
1: 43 שנה, סליחה. 43 שנה, וככה אנחנו עושים היום.
2: אבל עכשיו יש את המדיה. שאתה יכול ממש להזמין אנשים לבוא ולנסות לשחק.
1: אין כמו החוויה, וחוץ מזה אנשים נורא שמחים לפגוש אותנו.
2: ברור.
1: ואנחנו שמחים לפגוש אותם. וכל הרעיון של משחקי קופסה זה להיפגש ולהיות ביחד. אז מה?
2: אז למה לא להזמין את כולם דרך המדיה?
0: כן, לא, זה הרעיון, שתהיה את המודעות איפה אתה נמצא בשטח דרך המדיה, והנה עכשיו אפילו במשחק החדש זה משנה.
1: אז אנחנו מפרסמים את זה גם בניוזלטר שלנו.

0: וגם ברשתות, ומזמינים אנשים לבוא, ואני מציע לעקוב אחרינו ולדעת, והרבה מאוד אנשים, אני אגלה לכם בסוד, הרבה מאוד אנשים שמגיעים לאירועים האלה אפילו יוצאים משחק במתנה.
1: וואו. והמשחק גם לא, בוא נגיד, טאקי זה איזה 55-60 שקלים, משהו כזה, נכון?
0: משהו כזה, כן. תלוי בחנות, החנות קובעת את
1: המתחילות. נכון, כמו בלוס אנג'לס, שהם יכולים פשוט למכור את זה ב-50 שקלים.
2: $50 שם. אז רק להבין ולסמן וי, השני כיוון הזה, רק צריך לדעת.
0: לגבי המשנה כיוון, תראו.
2: רק שנסגור את הפינה.
0: משנה הכיוון בריבוי שחקנים אין איתו בעיה, כי משנה הכיוון, אם זה היה להחלק עם כיוון השעון, עכשיו זה הולך נגד כיוון השעון.
2: לי, תרשמי.
0: אין בעיה. הבעיה מתעוררת כשיש שני שחקנים. כשיש שני שחקנים, שם, אדם ששם, למשל, עצור, הוא עוצר את השני, ותראו עוד פעם, אין עם זה בעיה, okay. אבל אז הוא אומר, טוב, אבל זה אותו דבר כמו במשנה כיוון. לא נכון. משנה כיוון תמיד מחזיר את התור לשחקן ששיחק לפניך. אז אם אני שמתי משנה כיוון, התור חוזר אליך ולא אליי.
1: ומה אם שמתי שתי משנה כיוון אחד על השני, או שאי אפשר?
0: את לא...
1: לא, אוקיי.
0: לא, את לא יכולה. הצעת משנה כיוון לא תורף עכשיו.
1: לא, אתה יודע איך, בגלל שיש לך...
0: אבל אתם יודעים למה, אבל אתם יודעים...
1: כולם חושבים שזה חוזר אליהם, אז הם שמים משנה כיוון כחול, ירוק, הצהוב.
0: נכון, נכון, נכון. אבל זה לא חוזר אליך. לא חוזר אליך. זה עובר לשחקן השני. אבל אתם יודעים למה השתרשה הטעות הזאת? אני אגלה לכם. טאקי כל כך פופולרי שאנשים לא קוראים את ההוראות, כבר הם לומדים את זה מאחרים. ממי אתה לומד? מהאח הגדול שלך.
2: שבאח
0: הגדול שלך מנטל את הכוח שלו.
1: אני בשביל
0: לעוות את הבוקים לטובתו.
2: טוב, בסוף אנחנו ישראלים, וזה משהו ש... אם אתה מלמד איך לרמות, אז מה שנקרא גונב מגנב פטור, זה כבר ישתרש. אבל הנה, טוב שיש אותך לפעמים להיזכר.
1: אבל עכשיו אני אקנית פאניקה, אני מתרגשת לגבי זה. אני ראיתי שהוא שם שתיים, ואחרי זה צריך ללחוץ על הטלפון פעמיים, ואם זה מגיע, כאילו, אחרי 22, זה מתפוצץ מתי שהוא, וכולם צריכים כאילו להיזהר שזה לא...
2: אמרתי לך, אני בעניינים.
1: וואו. Very cool, man. You're the best.
2: לגמרי.
1: אין עליך. באמת, okay. חיים שפיר, תודה על הנוסטלגיה.
2: איזה כיף לדבר איתך
1: ותודה
2: על מה שאתה עושה.
1: ותודה על כל הכיף שנתת לנו למשפחה.
2: תודה, תודה חיים. בכלל, כן, בתקופה הזו שאנחנו יודעים כמה כולם מול מסכים, כל דבר, פתאום אליאס גם נהיה הדבר, עד הטרנד הבא, אז כל דבר כזה מבורך, והוא עשה חתיכת מהפכה.
1: אנחנו שיחקנו משחק לפני כמה זמן, שאתה שם אוזניות, והן רועשות לך באוזניים של מוזיקה חזקה, ויש לך קלפים, אתה כאילו מולי, אני עם האוזניות, ואתה אומר לי מילים רק עם השפתיים שלך, ואני צריכה לנחש... מה אתה אומר?
2: אוקיי, יש לזה כל כך הרבה וריאציות שזה כבר, כאילו, כן.
1: Like you have to lip sync.
2: לא לשמוע, רק לפי השפתיים.
1: אתה מסתכל, יש לך אלוהים, אז אתה עושה אלוהים כזה, לא,
2: you know. מה אני אומר עכשיו?
1: פרסומות.
2: יפה מאוד, כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים למאירים את המדינה, עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר. בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר. בחסות
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: רדיו לב המדינה.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה, עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: יש ב-Y Days,
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: היי, זה רמי מקומה 3.

0: עם מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

0: בחור מיוחד אושר כהן, איזה שירים, איזה טקסטים, יפה מאוד, באמת של האמת. מאירים את המדינה,
1: באמת
0: של האמת, מי איתנו?
1: אנחנו נדבר עם, הוא למעלה?
0: הוא איתנו.
1: אני מאוד מחכה לשמוע מה יש, כאילו מה קורה בביצה, הוא אמור לתת לנו קצת סקופ,
0: הוא באמת אבל מחדש לך, את ברמה של הידע והקשרים שלך, לפעמים קורה שהוא באמת מחדש לך?
1: הוא כל הזמן מחדש.
0: באמת? הוא בא עם הפתעות סקופים כאלה?
1: תראה. יש דברים שאני יודעת ויש דברים שאני לא, אבל הוא מדבר על זה, בוא נגיד לא התייחסתי לדברים.
0: אוקיי, הוא שם דגש.
1: הוא שם דגש, יפה מאוד.
0: אהבת?
1: יפה מאוד. והוא מדבר את מה שהוא מרגיש וחושב. זה, ואחרי זה אני אומרת מה אני מרגישה.
0: אין לי ספק.
1: You know, and that's it.
0: בינתיים,
1: אבל זה
0: אני
1: ממש מבאס.
0: רוצה לספר לך למה התמכרתי.
1: כן.
0: בטיק טוק הוא התחיל להראות לי איך מרכיבים כלי רכב, וזה ממש מגניב. אני רוצה להראות לך.
1: אוקיי.
0: זה מדהים לגלות שרכבים על הכביש, חשבתי שהכל מכונות. יש אנשים שאשכרה מרכיבים את הפנס, עושים זה. עכשיו, האלגוריתם זיהה שאני אוהב את זה. כל הטיק טוק שלי עכשיו זה רק איך מרכיבים מכוניות. זה ממש מגניב. סליחה שאני כאילו, זה רדיו ואי אפשר לראות, אבל
1: איזה קטע שהאלגוריתם הזה, איך זה עובד?
0: הוא קולט אותך יותר מעצמך.
1: תקשיב, שאני עשיתי הטיול בשלג, כשנסענו לשלג, פתאום כל הטלפון שלי, כל הרילזים, הכל זה...
0: שלג.
1: זה, לא, נו, סקי.
0: כן.
1: אוקיי? אני עשיתי סקי, והייתי בתוך הסקי, ואני כזה
0: מספיק יו... מספיק שאמרת זה... למישהו סקי, כל האלגוריתם של הפייסבוק, של הטיק טוק, של האינסטגרם, יהיה מה שאת רוצה.
1: והכל סרטונים ורילזים של סקי, וכאילו אני איזה מקצוענית או סופי.
0: לא, הוא יכול לראות גם פדיחות, אבל לא לעשות.
1: וככה היה לי גם עם גלישה בקיץ, שעשיתי קייטנת גלישה, עשיתי. הלכתי לקייטנת גלישה, זה היה לילדים, אבל אמרתי, אפשר גם להצטרף.
0: רגע, אבל זה לא מעניין, תראי איך הוא מרכיב את הפנס יפה.
1: אוקיי, נו, בכלל.
0: מה, את יודעת שבני אדם עושים את זה וזה לא הכל מכונות?
1: ברור שאני יודעת שבני אדם עושים את זה.
0: זה תמיד נראה כאילו זה נוחת כזה מהשמיים, מכונות, זה משוכלל.
1: ממש לא, הכל צריך בדיקה, אחד אחד זה...
0: בדיקה כן, אבל מרכיבים ממש את המערכת, את ההגה. איזה מקצוע מגניב זה וכמה אחריות, אתה לא עושה כמו שצריך.
1: זה אחריות. כי זה לא סתם מכונה שבונה לך רכב כמו מפעל ש... את יודע מה? אני הייתי במפעל של המזגנים של תדירן, אוקיי?
0: וואו, זה אני רוצה לעשות שם סיור.
1: תקשיב, זה באפולה, זה ענק, מסיבי, אוקיי? כולם, יש מכונות שעושים, שמקפלים ודברים כאלה, אבל יש בן אדם במכונה, עם המכונה.
0: כן, לא, אבל יש להפעיל את המכונה, ויש אשכרה להרכיב בעצמך.
1: אבל הם מרכיבים הכל בעצמם. אתה לא מבין איזה מפעל מטורף, כמה עובדים.
0: אני מראה לך פה איך מרכיבים טויוטה, את מדברת איתי על מזגן.
1: זה היה כמו ללכת לדיסנילנד, אוקיי? לראות את כל הדבר הזה.
0: לא, זה מגניב, אין ספק. בכלל, מפעלים, אין מודעות כמה זה מגניב.
1: זה כאילו מהדבר הראשון עד לאחרון, והכל ישראלי. זה היחיד שהוא מפעל ישראלי מזגנים.
0: זה נכון.
1: בישראל.
0: וזה חשוב.
1: איזה מגניב. Anyways, אז זהו, זה... אתה יודע, עושים הכל ביד. Anyways, כן, עושים הכל. דודי טל, are you with us?
0: דודי טל איתנו, מה באמת?
1: דודי טל.
0: חבל, החלתי לדבר עוד שעה על מזגנים.
1: הוא לא, אומייגאד.
0: אני אגיד לכם מה העניין. דודי, הוא, לא יודע אם אתם יודעים, אוהב לטוס.
1: נראה לי שהוא אולי מצא איזה טיסה זולה.
0: כל פעם הוא לפני טיסה או אחרי, לפעמים גם תוך כדי, ואז קורה שאנחנו קצת מתקשים להשיג אותו. אבל איזה כיף שיש לנו. את המפיקה מספר אחת בעולם, על פי סקר דעת קהל. אתי, שכבר תשיג אותו עוד מעט, ובינתיים אפשר גם לשמוע עוד כמה צלילים, עד שהוא יהיה איתנו, כי יש עוד נושא שאותו דווקא רציתי לשמור לסוף, אז נדבר עליו עוד מעט.
1: אוי, מה?
0: זה הפתעה, הפתעות לא מגלים.
1: אוקיי.
0: שידור חי, זה היופי. אופה, קצב. יאללה, אנחנו עוד מעט עם דודי טל.

0: לי את לא מבינה בכלל איזה נוסטלגיה השיר הזה מבחינתי. מה שעכשיו את שומעת ברקע היה הג'ינגל הראשון של התחנה הראשונה שבה שידרתי באינטרנט, הייתי בן 13 אני חושב, וזה היה MC, כי זה היה רדיו מתן חן של חבר, אז הוא לקח את זה, עשה מזה ג'ינגל, וזה היה כיף, שידרנו לאיזה שני חברים, ו... מאז ועד היום אני מדבר, אולי עכשיו שומעים אותי קצת יותר, אבל זה ככה התחיל.
1: That's really funny.
0: כן, טוב, ממשיכים לנסות להשיג את דודי.
1: כן, אני הייתי בת 13 שהשיר הזה יצא.
0: וואו, איזה טירוף זה היה. עד הפרסומת לשוקו שהוא עשה, שנורא התבאסו עליו, ומאז קצת ירד כל הסיפור הזה של איזה מגניב להיות ראפר.
1: אבל הם הכי טובים עכשיו.
0: לגמרי. עשו ז'אנר בפני עצמו.
1: אני עכשיו הייתי בהופעה שלהם. הם היו אצל שרית חדד, אני הייתי בהופעה של
0: שרית חדד קריירה.
1: וזה היה הכי וואו, ואני חייבת לציין שכולם נראים הרבה יותר טוב היום.
0: נכון, כאילו, מה שנקרא באמת, הגלו-אפ, יש היום יותר הלונג'בידי מודעות, יותר...
1: זה הלונג'בידי שיש היום, כל מיני טיפולים למיניהם שיש היום, שכולם נראים באמת יפהפיים.
0: אז זה כיף. וחוץ anyway, מהעובדה שעשו כן. עליה כתבה, ואת סבלימינל והצל לא הכניסו לשם, והצל נורא התבאס, אז תמיד איכשהו זה נגמר בסערה.
1: אני העליתי אותם לסטורי.
0: זה הכי חשוב.
1: אני העליתי אותם, ובואי, כאילו, באמת.
0: את יודעת שהעולם משתנה לנגד עינינו. אני שמתי לב שבעבר הייתי יוצא עם תיק, ממש כזה, כמו של מבוגרים, עם מסמכים ודברים וזה, ולאחרונה אני קולט שאפילו ארנק אני לא לוקח. לא צריך לקחת שום דבר. פתאום אני רואה שמפתח טלפון, וזהו, אין, לא צריך מזומן, לא צריך כרטיסי אשראי היום.
1: לא, אתה בקושי תראה אותי עם תיק. אני כאילו הכי גברית כזה, שהטלפון בכיס האחורי, וזה כל החיים שלי. אני אפילו פותחת את הרכב שלי.
0: נכון, עם הטלפון.
1: אני מדליקה את המזגן מהטלפון כבר לפני שאני נכנסת לרכב.
0: יאה, איזה כיף.
1: לא צריך כלום.
0: אין גם סיבה למפתח, כי מה שמצחיק הוא שהמפתח מזהה את הרכב ואז פותח. אז אם כבר, למה את הפיצ'ר הזה לא לשים בתוך הטלפון? יש שם רכבים שאפשר לעשות את זה.
1: זה כמו הבית שלי.
0: זה עדיין מאוד, כמו נהיגה אוטונומית. זה עדיין בתחילת הדרך, אבל אין ספק שתוך כמה שנים גם מפתחות לא נצטרך. וזה מאוד נחמד. ולמה אמרתי את זה? כי כל הזמן אני בתחושה ששכחתי משהו.
1: וזה
0: דבר שצריך להתרגל. רגל אליו. לא, פשוט אין צורך לצאת מהבית עם שום דבר היום, אבל לטלפון, כן. זה יישאר איתנו לעד.
1: נכון.
0: וזה חשוב מאוד.
1: מה, אז מה רצית? זה מה שרצית
0: להגיד? לא, לא, יש נושא לסיום, אבל אני לא יודע עד כמה נספיק באמת, כי יש לנו עוד המון דברים לדבר ולעשות, ועדיין אני רואה דודי, טוב, דודי לא יהיה איתנו כבר, הוא יקבל קנס על זה.
1: יו, תראה מה זה, who cares, man, whatever.
0: אני בטוח שהוא מקשיב לנו אי שם, ואומר, יו, לא, תתקשרו, אבל... הנה, אנחנו מתקשרים, תעני. ועד שזה יקרה, אולי נשמע עוד קצת מוזיקה.
1: מה זה? אני פשוט קוראת כל מיני חדשות, אבל
0: רגע, את השיר הזה למי את רוצה להקדיש? אנחנו באווירה של הקדשות היום. כל הלילה כמו מטורף, הלוך ושוב.
1: אני מקדישה את השיר הזה לדודי טל.
0: דודי טל, לא מגיע לו.
1: איזה חוצפן.
0: בושה, דודי.

0: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: בחסות?
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
1: בחסות?
3: סליק כתף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח.

0: היום רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרע, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
8: מרגול, חג שמח!
9: חג שמח, אליקו.
7: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
9: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
8: יש קציצות בקר אשכנזיות?
9: יש קצת יותר גרועות.
7: ולמנה שנייה?
8: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
9: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה אתה יין? איפה אתה? תגידי, שתגעת יין? מה אני בלפת?
7: והצחוקים בשולחן אחד.
9: אותי, נכון?
8: במקרה שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
7: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
8: שאול בן אדרת, חג שמח!
10: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
7: מה, רק סלט אחד?
10: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
7: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
8: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
7: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
8: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את זה שרה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג. אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
7: יום שישי ב-12 בצהריים.
10: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
7: רק ברדיו לב המדינה.
10: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
7: 91.93.3 FM. אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.

0: הזאת. אני מת עליה, וואו, איזה שיר פגז חדש של דקלה. חתולות רחוב.
1: אין עליה, אני הייתי בהופעה שלה.
0: והיא באמת מדהימה, גם שחקנית מדהימה. את ראית אותה בה? יש עכשיו סדרה בכאן שהיא משתתפת,
1: לא,
0: חוקרת.
1: עוד, לא, עוד לא. עוד לא, לא, לא
0: בעצם זה לא,
1: לא
0: כזה חדש, סליחה, אני מתקן, אבל לי זה חדש. ובקיצור, תראו, יפה מאוד, ואנחנו מאוד אוהבים אותה. טוב, קצת לפני סיום, סיימנו את כיפור, ואת יודעת מה זה אומר?
1: סוכות.
0: את צריכה להתחיל לבנות סוכה, לי היא בונה סוכה.
1: נכון, היום הולדת שלי בסוכות.
0: אה, באמת?
1: העברי. כאילו, אני בעשירי לעשירי, אבל...
0: אבל זה יוצא כזה חול המועד.
1: היום הולדת העברי שלי זה יום, זה סוכות. יום, like, לא ערב סוכות, יום למחרת. אני ב... כן.
0: אז בעצם עוד סיבה למסיבה בתוך הסוכה.
1: אבל איזה מגניב זה שבתאריך העברי, כאילו, אם נולדת בזמן מסוים, זה כל הזמן יהיה אותו זמן.
0: זה לתמיד, בעברי כן.
1: אבל בלועזי, זה לא בטוח שהיום הולדת שלי יהיה בסוכות.
0: האמת שזה קטע איך זה עובד, כי לפעמים זה גם פער של איזה שבועיים, אז זה כאילו לא קשור לכלום, וזה חישוב שאי אפשר באמת לדעת מראש.
1: נכון, אז חוגגים יום הולדת בסוכה.
0: איזה כיף. אז את אוהבת, מיותר לשאול אם את אוהבת את החג הזה.
1: האמת שאנחנו מתארחים אצל חמותי, והיא גרה בעלי זהב, שזה אז היה כי עכשיו היה את
0: הפיגוע האחרון, אז נרצח משם.
1: אזוי, אזוי.
0: תגידי, מפחיד להיות שם? זה בכל זאת כזה בגבול?
1: הנסיעה לפעמים...
0: צריך לעבור מחסום, נכון?
1: כן, כן, כן. ויש רכבים, כאילו, אתה יודע, של השטחים ושל כל הכפרים מסביב, שלא יכולים לעבור לתל אביב, בוא נגיד. זה קטע.
0: עם לוחית רישוי לבנה, וזה ממש מרגיש כאילו אתה בתוך ה...
1: ירוקה, ירוקה.
0: וואו, כן.
1: אבל, you know, עושים את זה, עושים קצת תפילה קטנה
0: ומקווים לטוב.
1: אבל מתרגלים לנסיעה, ובאמת הכל סבבה, אתה יודע, עד שאתה שומע כל מיני עניינים, זה מאוד מאוד מלחיץ.
0: ככה אנחנו חיים פה, אבל אם במקרה לא ניפגש בסוכות, אני רוצה לאחל לך מזל טוב.
1: אה, תודה, אימאלה.
0: תשתחגגי ותהני ולא תשכחי להזמין אותי כמו כל שנה.
1: איזה שטויות, איזה שטויות, האמת שהשנה אני...
0: מה התוכניות באמת?
1: אני נוסעת לבקו ביום הולדת שלי, בעשירי לעשירי, אנחנו באזרבייג'אן. וגם אתה לגמרי יכול לבוא, ואתה כאילו לא יכול, לא יודע, whatever.
0: אני דואג לזה, ונדאג שזה יקרה, וזה באמת כיף לחגוג ככה בחג.
1: אני שמחה לברוח, ואני מקווה שזה יקרה, כי אתה יודע, אף פעם אנחנו לא יודעים מה קורה, מה יהיה מחר.
0: יקרה, יקרה, לא נפתח פה.
1: כל מיני מלחמות למיניהם, אז... God knows.
0: לי סוכות היה סיוט, כי אני בא מבית דתי, שהיינו גרים בקומה רביעית בלי מעלית, וכל הזמן לעלות ולרדת את הסירים, והדברים, והציוט, ואני זוכר שזה היה פרויקט, במיוחד לאמא שלי, באמת עמדה בזה בכבוד. היום יש מעלית, היום הם ציו מעלית, וזה הרבה יותר פשוט.
1: כל הפינוי בינוי וההתחדשות עירונית, מכניסים לכולם מעליות.
0: לפחות זה, אם יש משהו טוב בזה, שאי אפשר יותר לנסוע בכבישים, ושהכל רעש ובלגנים וזה, שבסוף זה למטרה טובה ויש מעלית. והכל חדש.
1: תראו מה עברנו עם הרכבת הקלה, ועכשיו
0: שהרכבת... ועדיין עוברים.
1: נכון, אבל השכונה שלי כבר לא, וזה פשוט לוקסוס.
0: אתם כבר נהנים מהתוצאות.
1: מהתוצאות, לגמרי.
0: את משתמשת ברכבת?
1: ברכבת הקלה, כן, גם ברכבת... כן,
0: כי אין לראשון, וזה נורא מבאס, לפה אין רכבת.
1: עדיין אין, אבל עוד מעט יהיה, ראשון באר יעקב, הכל, זה מתפתח, ברור, דיוד, אתה לא רואה שהכל האנדר קונסטרקשן?
0: אני בונה למכור את האוטו, להפסיק עם הפקקים עם הרמזורים, עשיתי לגמרי.
1: זה כיף. זה הכי כיף שיש.
0: ברקע מרגול, שנספר שהיא תהיה בשישי עם אליקו במשדר מיוחד, כמו שאתם כבר התחלתם לשמוע בפרומואים. ועל רקע השיר הזה גם נגיד תודה.
1: נגיד תודה למפיקה ועורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, אייל וולקוביץ', תודה על היום.
0: תודה, היה ממש כיף.
1: כיף איתך, always.
0: תמיד. ואבל הנצח אחרינו, קרן גדיש מילו, שיהיה אחלה יום.
1: יאללה, חת

0: אתם מאזינים למאירים את המדינה עם אייל וולקוביץ' וליהי גרינר.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? תוריים
5: טובים. שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
4: איזה כיף.
5: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
4: חיים של
6: וואו,
4: איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
2: רדיו לב המדינה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יש בי-וואי דייס. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
11: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש עיריית ניו יורק ממדני תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו. בריאיון ל-CNN קינה אותו פושע מלחמה, רגע לפני שנתניהו ייקח חלק בעצרת הכללית של האום. מוסיף פרטים כתבנו, תומר אלמגור.
12: ממדני קינה את ראש הממשלה פושע מלחמה ואדריכל של רצח העם המחריד של העם הפלסטיני. עם זאת, ממדני הבהיר שאין לו סמכות לעצור את נתניהו כפי שהתחייב לעשות בעבר. בנוסף, ראש העיר נפגש אתמול עם הנשיא טראמפ, ושניים המשיכו את מערכת היחסים המפתיעה שלהם, אשר טראמפ אפילו שיבח את ממדני בפני המצלמות ואמר שיש לו פוטנציאל גדול.
11: יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו וסיפר בראיון בתוכנית 7-9 על ההתראות שהעביר לו לפני השבעה באוקטובר. אייזנקוט טען בפניו שהוא מוליך את הצבא לחולשה.
13: שנתניהו קיבל שורה של התראות ישירות ממנהיגים, אני אישית העברתי לו מכתב ב-16, אני העברתי לו ב-16 לאוגוסט, שישה שבועות לפני עצור בטרם אירוע חמור, אתה מוליך את הצבא לחולשה, לפירור, יש לנו אתגרים ענקיים, עצור את המהפכה המשטרית, תרכז את הצבא, תתכונן לאתגרים.
11: בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר בפועל על פארס אבו אליג'ה, שהורשע במגע עם סוכן חוץ לאחר שביצע שורה של משימות בהכוונה אירנית. בין היתר צילם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. בית המשפט קבע כי מדובר בעבירות ביטחון מהחמורות שבספר החוקים, וכי מאסף פגעו בביטחון המדינה, במנגנוני השלטון ובשלום הציבור. שני בני אדם נפצעו קל באירוע ירי הלילה בעיר תמרה. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב שפעלו בקרבת מקום חתרו למגע עם היורה, ובתום מרדף אחר אופנוע נעצר חשוד תושב המקום ונתפס אקדח. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: היברידיות?
15: יש!
14: סוב?
15: יש!
14: מחירים טובים?
15: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: יובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום. ירידה קלה בטמפרטורות תורגש היום בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. גם במהלך הימים הקרובים נישאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
16: היברידיות?
17: יש.
16: סוב?
17: יש.
16: מחירים טובים?
17: יש.
15: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, מה שלומכם? אהבה זה דווקא כן הז'אנר שלי. מה העניינים? איך אתם? איך עבר הצום אם צמתם? איך עבר כיפור? מה איתכם? אתם בטוב? איך היה לי? הרבה חטאים כנראה. לא היה לי קל דווקא השנה. וגם נחתי, בעלי המתוק הזה היה כל הזמן עם הילדים. אז אחר כך לא ישנתי כל הלילה. נרדמתי אולי בחמש, אבל הנה אני פה, ויאללה, אנחנו פותחים שבוע חדש שמתחיל בשלישי, וזה לא רע בכלל.
1: 91 FM, 91 FM, אהבה לנצח, לנצח, עם קרן גדיש מילור.
0: נכון, לא רע לפתוח כל שבוע ביום שלישי, לסיים אותו בחמישי, ועוד עם חג כזה ארוך לפנינו, וגם הבוקר בכלל לא היו פקקים, כולם בגשר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, ואנחנו כאן... אם אתם בגשר, אם אתם מאזינים לנו מחול, כן, תתפלו, יש כאלה שגם בחופשה שלהם מאזינים לרדיו לב המדינה 91 FM, בעבודה, איפה שלא תהיו, בא לנו לעשות לכם פסקול נעים בצד. אז דברו אלינו מה ישמח אתכם, את מי בא לכם לברך לסוכות, מה בא לכם לשמוע שיעשה לכם נעים בלב ובאוזן, 072-5-2-91, 072-5-2-91, לרוחם עליהם. אתי למחכה לכם בדיגיטל, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו, פאבל קאו הטכנאי, אופר ויינשן עורך את המוזיקה, והנה איזה קפה על הבוקר. אם לא התעוררתם עדיין.

הקפה נעבור למנה העיקרית. יש לי ארוחה מפנקת במיוחד ברשת בורגר סטיישן לחלק לכם, שכוללת שתי ארוחות המבורגר, 200 גרם, בתוספת צ'יפס ושתייה, מתנת בורגר סטיישן, המבורגר הפרימיום הכשר בישראל, 100% בקר, טרי, שמשאיר טעם של עוד. כל סוגי ההמבורגר עם כל התוספות הכי מושחתות במקום אחד, אז אל תישארו רעבים, חפשו בורגר סטיישן בגוגל, או רגשו אותנו. יופי, עכשיו בא לי בורגר, ב-10:15 בבוקר.

0: תשמור לי למשמרת את אהבתי, אל תשמרו רק לעצמכם, שתפו גם אותנו וצמחו מישהו בצד השני, 072-5291 או בפייס. נסיה כותבת, קרן, אני רוצה לאחל לך, לכל הצוות ולכל המאזינים, חתימה טובה ושנה הכי טובה שיש, אמן. לכל המאזינים המושלמים שלי. ואת גם משתפת אותי בציטוט שמאוד מאוד אהבתי. מישהו אמר פעם, לעולם אל תגיד לאדם להיות חזק כשהוא בא אליך כדי להיות חלש. יואו, כמה זה יפה וכמה אנחנו באמת תמיד רוצים לעודד ותמיד רוצים להרים. לפעמים צריך רק לחבק ופשוט להכיל. ואני אשתף אותך, נסיה, ואת המאזינים במשהו שנתקלתי בו אתמול ומאוד מאוד אהבתי. עוד מעט הכל יחזור לרעש הרגיל. אז קחו איתכם משהו קטן מהשקט. פרסומות, כבר חוזרים.
1: אהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
0: פאבל, אתם יודעים, אולי יצא...

0: אתם מוקדם מדי לפאבל, אז יאללה עוד שיר,
1: מה? בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה, בשווי 11,000 שקלים, ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
2: בחזות.
3: ארטיקו!
2: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר לצריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
14: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
18: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן. 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
19: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדיש מילוא.

אבל הנצח רדיו לב המדינה 91 FM, בדף הפייסבוק שלנו שאלנו אתכם לאיזה רגע הייתם רוצים לחזור, איזה רגע הייתם רוצים לחוות שוב. הרוב המוחץ של התשובות מתייחס ללידה של הילדים. הדס תמיר אלקיים כותבת, ללא ספק רגע הלידה של המלכה שלי מעיין. חתימה טובה לכולכם ושנה מלאת אהבה לנצח. חזרה הדס היקרה שלי. חנית כותבת, המון רגעים קסומים, קשה לבחור אחד. מירי שר, הרגע שאני הכי הייתי רוצה לחזור אליו היה רגע הלידה שלי. המנכד המתוק שלי, ממש ראיתי את כל הלידה וזה היה כל כך עוצמתי. אז נשיקות וחיבוק גדול אל ים. גם אוסנת כותבת שהרגע שהכי הכי הכי מתגעגעת אליו היה רגע לידת המתוקים, כי הייתה לידה נהדרת, והיא תשמח להקדיש שיר לליאם וללישי, משהו קצבי וטוב. טוב, זה יבוא אחר כך, אני מבטיחה לך לילדים. אם כבר, אני הייתי רוצה לחזור לרגע הלידה שלי, ולהתחיל הכל מההתחלה. ומי עוד הגיב פה? אופיר כתב, קרן בוקר אור, הייתי מאוד מאוד רוצה לחוות אהבת אמת, רגע אחד קטן של אהבה אמיתית ונשיקה ממי שראויה לי. אני בטוחה שהיא בדרך אליך, אופיר. קצת פקקים, עניינים, אבל בסוף היא תגיע. אוי, וגילה, את שלחת לי סיפור עם מוסר השכל מקסים על ילדים, תכף אני אקריא.

0: הלב של המדינה אצלי בלב. גם אצלכם? תכף סיפור מהמם ששלחה גילה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני נמצא בקרנבל של ויקטורי בת ים לחג הסוכות. כן, בואו איתי לקניות בויקטורי. בסניף החדש, עמל, 11 בת ים. חוויית קנייה נעימה, נוחה, ואל תפספסו מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי, חג סוכות שמח. ויקטורי בת ים, סולטי גריסיני, 120 גרם ב4.90 שקלים ליחידה. טופי בטעמי פירות לוקיטוס, חצי קילו, ב9.90 שקלים ליחידה. סוכריות ג'לי לוקיטוס, 700 גרם, שתי חבילות ב25 שקלים, וצלחות גדולות הנמל, 65 צלחות ב9.90 שקלים ליחידה, ובוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות ב10 שקלים בלבד. עוד בויקטורי בת ים לחג, רמקול נייד של איווה ב299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק בסניף החדש, בויקטורי בת ים, העמל, 11, המחירים מנצחים, המבצעים בתוקף עד 3 באוקטובר 26, כולל או עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח. גילה שלחה לי סיפור חמוד על אמונה. בכפר קטן התגוררו שני חברים שהיו קרובים למרות הפרש הגילאים ביניהם. הקטן היה בן 6 והגדול בן 10. יום אחד שיחקו הילדים בשדה ולא הבחינו שהם מתרחקים מאוד מהכפר. לפתע נשמעה צעקה, החבר הצעיר רץ לעבר הכל עם הצעקות וגילה את חברו הטוב יושב ובוכה בתחתית של באר נטושה. החבר החל לזעוק לעזרה, אבל הכפר היה מרוחק כשעה הליכה ממקום יישוב כלשהו, ולא היה שום סיכוי שמישהו ישמע אותו. הילד הגדול שבתחתית הבאר קרא לחברו, אתה חייב לחפש ולמצוא חבל או משהו אחר שיעזור לי. הצעיר החל לסרוק את השדה, ולאחר כמה דקות מצא חבל ישן. הוא זרק את החבל לבאר, ואחרי שחברו אחז בחבל, הוא משך בכל כוחו עד שהחבר הצליח סוף סוף לצאת מהבאר. חזרו הילדים לכפר, סיפרו על האירוע המרגש לכל בני הכפר שהיו שם, והם הסתכלו על שני הילדים בפליאה, ואחד מהם שאל, תגיד, איך יכול ילד בן 6, ששוקל 20 קילו, למשוך מבאר עמוקה, ילד גדול בן 10? איך באמת, שאל אחד מבני הכפר, מה היה לך מנוף בכיס? זו לא הסיבה שהוא הצליח, נשמע לפתע קולו השקט של קשיש חכם מזקני הכפר. הוא הצליח, משום שלא היה לידו שום מבוגר, שאמר לו, מה ילד קטן בן 6 לא מסוגל לעשות. שלא נשכח את זה גם בעצמנו, לגבינו. תודה גילה וחתימה טובה, נשיקות.

0: הלך הילד נשאר הפלא. טוב, כבר פרסומות, לפני אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו ארוחה זוגית מפנקת במיוחד שכוללת שתי ארוחות המבורגר, 200 גרם בתוספת צ'יפס ושתייה, מתת רשת בורגר סטיישן, המבורגר הפרימיום הקשר בישראל, 100% בשר בקר טרי, כזה הסיסי שמשאיר טעם של עוד, כל סוגי ההמבורגרים עם התוספות הכי מושחתות במקום אחד, אל תשארו רעבים. סגרו את הפינה עם בורגר סטיישן, חפשו אותם בגוגל, או קפצו לאחד מסניפי הרשת הקרובים לביתכם, או תרגשו אותנו ותקבלו את זה, הם מחכים לכם. יש עוד המון הקדשות שלא הגעתי אליהן, אני מבטיחה, אין אחד שישאר בחוץ, הכל יהיה בסדר. נתחיל עם ברכה מאוד מרגשת מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות?
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו.
5: כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

0: בוקר, בוקר, אפילו שלא ישנתי כל הלילה, כמו שאמרתי, נחתי יותר מדי טוב בכיפור. שלא תטעו, היה לי קשה מאוד לצום. השנה, לא יודעת למה, אבל בין לבין גם נחתי, תודה לאל, ואחר כך לא הצלחתי לישון כל הלילה, והרבה מאוד הגיבו לי גם לפוסט שהעליתי אצלי באינסטוש, שהם באמת גם לא עוצמים עין. בסדר, לא נורא, יאללה, התחלנו את השנה ככה בכיף, והנה כולנו עם אנרגיה טובה למרות חוסר השינה. מי ביקש את מסובבת אותי? ליאור, ביקשת להקדיש את זה לאשתך שתחיה סוזי.
1: איך את מסובבת אותי? את מסובבת אותי.
0: נו, טוב מאוד, זה מתכון לחיים מאושרים.
1: את מסובבת.
0: על האצבע הקטנה, סוזי.

תכף מסתובבים לכיוון השעה השנייה. לפני, נברך את מוטי וליאת סרן. ליאת ומוטי סרן היקרים ליום הנישואין. מאחד לכם את כל הטוב שבעולם, שרק תמשיכו לאהוב כך לנצח, בהרבה כבוד, פרגון, שמחה ואהבה. מאימא ריקה, שגם ביקשה את משה פרץ, הלכתי על כוס של יין. אני הולכת להכין כוס קפה.

מכוס של יין נעבור לשעת של מטרנה, נקדיש אותו לאדם המתוק ולאריה מהמם המתוקים המקסימים. סתם, אני צוחקת, הם כבר גדולים והם מסתובבים עם אבא שלהם, גל, הפאפי שלהם. שלחו לי סרטונים איך הם רוקדים באוטו, איזה מתוקים, שאלוהים ישמור עליכם. וחתימה טובה, גל, הדס, ארי, אדם.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות.
2: עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר. בחסות.
2: מבצע לחג. קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה, וקבלו 4 אריזות חינם.
1: חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. חצי

0: היום רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק

0: רוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילוא.

0: שעה שנייה, אבל הנצח רדיו לב במדינה 91 FM, איך אתם יפים, יא מממיה. רגע, אני מחפשת איזשהו שיר, ופתאום אני רואה שיש לי אותו רק בגרסת הלייב, אז בואו נעשה את זה רגע ביחד, רק שנייה. בינתיים אני אקריא את מה שאתה כתבת, חגי, ששאלנו איזה רגע בזמן הכי יבוא לכם לחזור אליו, או הכי ירגש אתכם. ואתה כתבת ככה, גמר חתימה טובה וחג סוכות שמח לך ולכל הצוות. אני הייתי רוצה לחזור לילדות שלי. כשאימא שלי הייתה קונה לנו סופגניות בחג סוכות במקולת, שהייתה ליד הבית שלי ברמת השרון, וכמובן לחזור לשחק כדורגל עם חיים משה בשכונה, במתנס אלי כהן במורשה כל שבת. אז קודם כל, בואו נשמע שיר של חיים משה. תכף, אתם יודע מה? תכף, רגע. ולא הבנתי, סופגניות בסוכות? איך זה מסתדר? ישנת יותר מדי גת בסיום הצום, או שזה באמת ככה היה? טוב, אני לא מוצאת את רגע את השיר שרצית, בואו נחפש את זה ככה. מה יהיה מחר? לא יודעת למה זה לא מופיע לי פה. נלך רגע על זה, ותכף אני אשדר את השיר.
1: היי, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
0: הנה, כמובן עכשיו מצאתי, כן? טוב, אתה יודע מה? אז אוקיי, אוקיי, אוקיי, בוא נלך על השיר שרצית, ואחר כך על זהב.

מחלות. אבל הנצח, רדיו לב המדינה, 91 FM. האמת היא שמאחורי הקלעים פה היה לי כרגע משהו קצת לא נעים, אבל אני מנסה להרים את האווירה ולהתעלם ולעשות לכם הכי שמח שאפשר. אז בואו נעבור לברכה שלך, איציק אלטבא, ואתה כותב בוקר אור קרן וגמר חתימה טובה. היום יום הולדת לאורי חג'בי. אז במלות לו 16 סתווים, אביב ארז ואני רוצים לאחל לו מזל טוב, בריאות ואחת FM. האמת היא שמאחורי הקלעים פה היה לי כרגע משהו קצת לא נעים, אבל אני מנסה להרים את האווירה ולהתעלם ולעשות לכם הכי שמח שאפשר. אז בואו נעבור לברכה שלך, איציק אלטבא, ואתה כותב בוקר אור קרן וגמר חתימה טובה. היום יום הולדת לאורי חג'בי. אז במלות לו 16 סתווים, אביב ארז ואני רוצים לאחל לו מזל טוב, בריאות, אושר ושמחת חיים. הצלחה.

איזו עוגה טובה משהו, לחגוג לו. מאיתנו, מאמא היידי בת הערים, והאחיות אגם והדר מפתח תקווה. אורי חג'בי היקר, המון המון מזל טוב גם מאיתנו.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
5: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
4: איזה כיף.
5: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
4: חיים של
6: אבא. וואו,
4: איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
2: רדיו לב המדינה.
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: היי, מה קורה? זה אני,

0: קטשופ 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: ארטיקו.
4: וואו, איזה המבורגר.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
7: בחסות, מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה.
8: חפשו ספורי קפה בגוגל.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

המתוקה והמקסימה של ענת ברזילי, שכותבת קרן בוקר אור וחתימה טובה. הרגעים הכי הכי הם הרגעים של לידת הנכדים שלי, ואחת מהן חוגגת היום שלושה קיצים. יולי שלנו, נסיכה מהממת, חכמה ומפולפלת, הגעת לגן עירייה אחרי שנים בגן פרטי, וכבר כבשת את כל הצוות עם החוכמה, הסקרנות, הבגרות שלך, ואני רוצה לאחל לך נכדתי המקסימה, שתמיד היא מוקפת בשמחה, מאושרת, עם המון חברים טובים טובים, משפחה אוהבת עד השמיים ובחזרה, מקדישה לך את נסיכה, כי את הנסיכה שלי. עכשיו נעבור לקאנטרי של אלפי מנשה, ולאיש אחד מאוד מאוד מיוחד, מקסים, קוראים לו דור גורודנצ'יק. דור, אתה בהאזנה, אני מאוד מקווה שכן. ואתם כותבים לי, החבר'ה שם בקאנטרי, הבוקר אנחנו רוצים להקדיש כמה מילים לעובד הכי ותיק שלנו, דור. האחד שכבר ראה הכל, עבר הכל, מכיר כל פינה, כל עובד, כל הכוח וכל סיפור. דור, רוצים להודות לך על כל השנים, על המסירות, על האנרגיות, ובעיקר על זה שאתה חלק בלתי נפרד מהמשפחה שלנו. אז תגבירו את הווליום, תנו לו את הכבוד שמגיע לו, ונשמח לשמוע את החדש של מוש בן ארי. ואברהם טל, דור! המון אהבה גם מאיתנו. כולם היו יודעים טוב מאוד למי יש אותה.

0: רדיו לבנדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני נמצא בקרנבל של ויקטורי בת ים לחג הסוכות. כן, בואו איתי לקניות בויקטורי. בסניף החדש, עמל, 11 בת ים, חוויית קנייה נעימה, נוחה, ואל תפספסו מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי, חג סוכות שמח. ויקטורי בת ים, סולטי גריסיני, 120 גרם ב4.90 שקלים ליחידה. טופי בטעמי פירות לוקיטוס, חצי קילו, ב9.90 שקלים ליחידה. סוכריות ג'לי לוקיטוס, 700 גרם, שתי חבילות ב25 שקלים, וצלחות גדולות הנמל, 65 צלחות ב9.90 שקלים ליחידה, ובוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות ב10 שקלים בלבד. עוד בויקטורי בת ים לחג, רמקול נייד של איווה ב299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק בסניף החדש, בויקטורי בת ים, העמל, 11, המחירים מנצחים, המבצעים בתוקף עד 3 באוקטובר 26, כולל או עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM. טוב, הרוב המוחץ של כל מי שמגיב בדף הפייסבוק על איזה רגע בזמן היה גורם לכם לרצות לחזור אחורה, הוא באמת של לידות, של ילדים או נכדים. גם עד דורית סירויה כותבת, קרן, שנה טובה, מבורכת ומברכת. מאחלת לעצמי להמשיך ליהנות מההתרגשות שאת מסיבה למי שאני בוחרת לברך כל פעם מחדש. אוי, מתוקה שאת. אני מאחלת לעצמי שאני אעמוד בסטנדרטים. והרגע שהייתי הכי רוצה לחזור עליו, את כותבת, זה לפני 30 שנה, כשהודעתי לאבא שלי שההפריה הצליחה סוף סוף אחרי אין ספור הפריות, ואני סוף סוף בהיריון ראשון, בן ראשון ונכד ראשון. יו, זה כל כך מרגש. באמת, כולכם כתבתם והתייחסתם ללידות של הילדים או הנכדים, ושרק יהיו לנו בריאים. היום אני צריכה לצאת מוקדם, כי הילדים שלי לא בקייטנות, ושמתי אותם באיזושהי סדנה שנגמרת ב-12, אז אני חייבת להמריא תכף. אז אני עכשיו אקריא את ההקדשה האחרונה, והיא תלך אל... רגע, מי זאת הייתה? חניתה? או גלי, גלי אני חושבת, גלי חג'בי, רק אני צריכה למצוא את זה עם כל ההקדשות פה. רגע. חניתה, את גם. פשוט איחלת גמר חתימה טובה, ואני מאחלת לך מכל הלב, ולכל המאזינים שהגיבו, שבכלל מאזינים תמיד, חתימה הכי טובה, ושנה הכי הכי טובה שיכולה להיות. והנה גלי, מצאתי אותך, גלי חג'בי כותבת, קרן, בוקר טוב, בני לי אור, חגג יום הולט, אני רוצה לברך אותו בברכת הכהנים, ושמשפחתו תמיד תסב לו אושר ושמחה, שימשיך להצליח בעשייה שלו, סגסוג, פריחה והצלחה. אוהבים אותך מאוד, ההורים, האחיות, הילד שרון ומשפחותיהם, וכמובן אנחנו, ומקדישים לך את השיר הבא של רביד פלוטניק, אחריו פרסומות, ואז תמשיכו עם פאבל עד הסוף. נשיקות, ביוש.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבלת לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזרו.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות
2: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז עיראק עם מקור הבשר.
0: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
3: מרגול, חג שמח!
4: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
4: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
3: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
4: יש קצת יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
3: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
4: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה קצת יין, איפה את זה? תגידי, שתגעת היין, מה אני בלבד?
0: והצחוקים בשולחן אחד.
4: אותי, נכון?
3: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שלנו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
3: שאול בן אדרת, חג שמח!
5: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
5: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
0: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
3: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת, ומופע האולפן עם איתי לוי.
3: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לתחת את השראה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
5: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
5: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM.
6: רדיו לב המדינה.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רדיו לב המדינה.
11: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

זהו האהובים שלי, רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח, אנחנו מסיימים, אני מאחלת לכם יום קל, טוב, נעים, הכי כיפי שיכול להיות, אנחנו ניפגש כאן מחר בבוקר, עד אז תרקדו, אין פזמון, תודה רבה לאופר ויינשטיין על המוזיקה, תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור, לרוחמה למגן בהפקה, אחריי איזו מדינה מיוחדת במינה, ניפגש מחר, חיבוק ענקי והמון המון נשיקות.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
3: מרגול, חג שמח!
4: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
4: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
3: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
4: יש קצת יותר רגועות.
0: ולמנה שנייה?
3: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
4: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה את שם יין? איפה את זה? תגידי, משתגעת היין, מה אני בלבד?
0: זה הצחוקים בשולחן אחד.
4: אותי, נכון?
3: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתנו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
3: שאול בן אדרת, חג שמח!
5: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה טעמים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
5: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
0: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
3: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
3: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השראה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
5: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
5: סוכה, משפחה והכל מצוין.
0: 91 ו-93.3 FM.
2: רדיו לב המדינה.

0: השקלים, סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, שלוש חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
5: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
4: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
5: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
4: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
5: אני אשמח מאוד.
4: נעמי בניון, ערב טוב.
6: שלום.
4: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
6: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
4: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
6: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. מנהיגי העולם החלו להתאסף הבוקר במטה אומות המאוחדות בניו יורק עם פתיחת מושב העצרת הכללית. המפגש השנתי פתח בנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וגם של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. על הפרק סוגיות מדיניות מכריעות ובראש הרשימה, מתיחות הגבוהה במזרח התיכון. השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ ואמר בריאיון ל-103 FM כי זה צד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
8: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרע"מ זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, ופשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
7: פרקליטות המדינה הגיש היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי מבית שמש שניסה לרצוח בדקירות סכין את בן זוגה של גרושתו. הוא הגיע לביתה ימים ספורים אחרי שסיים לרצות מאסר של יותר משנה של איומים ותקיפות נגד השניים. נכנס למקום בניגוד לרצונם כשהוא מצויד בסכין מטבח, דקר את המתלונן 5 פעמים בחזה ובגב וגרם לו לפציעות קשות. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. גבר כבן 70 נמשה מהמים במצב אנוש, סמוך לחוף הרצל בנתניה. צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייה במקום ופינו אותו לבית החולים לניאדו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: היברידיות?
10: יש!
9: סוב?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: יובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: יובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח. הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
9: היברידיות?
10: יש!
9: סוב?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: יובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: יובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: כן, איי, איי, איי. בין החגים שמח לכם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? איך עבר עליכם? הרבה זמן שלא נשתמענו, כן? המון זמן עבר, כן, כן, תקופת בין החגים. יום שלישי בשבוע, כאן, אנחנו כאן כדי להזכיר, המון המון ימים ייראו לנו בזמן הקרוב וירגישו לנו כמו יום ראשון, אבל היום הוא יום שלישי בשבוע, ואוטוטו הסופה שבר כאן שישי, ואז עוד פעם שבת, ואז עוד פעם ראשון, שיהיה באמת עוד שבועיים למעשה, אחרי איפשהו בתחילת אוקטובר, כן. אז כן, בין החגים שמח לכם, מאזינות ומאזינים, מהדורת איזו מדינה ליום שלישי בשבוע, 22 בספטמבר, 2026, י' בתשרי תשפ"ז. אתם על רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, אם אתם באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, למקרה ועדיין לא הורדתם אותה, כן, מאזינות ומאזינים עיקרים שלי, למקרה ולא. כפי שתשימו לב, בימים הקרובים, היום ומחר, חמישי בבוקר, בעזרת השם, אני אהיה פה סוליקו, אילן יצא לגולה, לטיול משפחתי, אולי ננסה לתפוס אותו כדי להבין תוך כדי מה אמור, מה קורה, אבל מבחינתנו עסקים כרגיל, מאזינות ומאזינים, כל הדברים הרגילים, שיחות שננהל בינינו וגם שלל דברים בגדול, לא התראינו כאן מיום חמישי אני חושב בשבוע. ומה עברתי? מה עברתי מיום חמישי בשבוע? מה, אני לא אשתף אתכם? זה שאני לבד, זה לא מה שאני חוסך מכם את כל מה שעבר עליי. זה יום חמישי שעבר, בבוקר סיימנו כאן תוכנית בוקר, ונכנסתי לאוטו. נכנסתי לאוטו, ופתאום, אתי, לא תאמיני מה אני רואה, הנורה של המצבר נדלקה לי. עכשיו, אני יודע שנורה של מצבר שנדלקת, עברתי דבר או שניים בחיים, זה לא המצבר, אתי, זה לא הסיפור, זה לא המצבר. זה אלטרנטור, זה הסיפור, אלטרנטור, אלטרנטור. עכשיו, אני מבוטח בחברת ביטוח, יש לי שירותי אגרר, אני יכול להשתמש, הכל, אבל מה שעוד יש לי זה שכן שהוא מוסכניק, והדבר הזה בא לעזרתי המון המון פעמים בחיים, אני חושב, כי מה עשיתי? יכלתי באמת כאילו לגרור את האוטו למוסך, ובאמת לחכות ולהמתין שם ככה וככה שעות, אם בכלל, ואולי גם לקחת את הרכב למחרת ולהתעכב בלי רכב. בקיצור, צרות, אתם מבינים מה אני מדבר איתכם. אבל לא, יש לי את יוגי, השכן שלי, שאני אומר עצמי, אלוהים שלח לי אותו במתנה, כל פעם מחלץ אותי ועוזר לי. אמר לי, צלם לי את הבעיה, מה קורה? אמרתי לו, אין מה לצלם, יוגי, נשמה, מנורה של מצבר, זה אלטרנטור. צלם לי את החלק. עכשיו, בוא נגלה לכם איזשהו סוד קטן. אולי אתם יודעים, אולי לא, מוסכניקים, יש להם קטע כזה, שאתם שמים את האוטו לטיפול בבוקר ואומרים לכם להגיע אחר הצהריים, באמצע, בין לבין, מוסכניק יש לו איזו הפסקת צהריים של כמה דקות, חצי שעה, שעה נניח, אז לפעמים, כדי לבדוק את האוטו, במקום לעשות סיבוב באזור התעשייה, הם נוסעים הביתה. וזה מה שהיה עם יוגי. במהלך ארוחת הצהריים שלו, הוא הגיע עם חלק ותיקן לי את האלטרנטור, החליף לי אותו, משהו כמו 20 דקות עבודה, בחנייה של הבית, בלי להטריח את האוטו, בלי לגרור אותו, בלי לקחת אותו, והכל תוקן לי מתחת לבית, שילמתי לו, הכל טוב, אבל השירות נעשה מתחת לבית. עכשיו, מה אני בא להגיד לכם, מאזינות ומאזינים? זה בסדר גמור. לכל אחד עדיף באמת שיהיה איזה שכן שהוא מוסכניק, תמיד טוב, לא מזיק, אתי, אבל אני אומר, לא יחסי שכנות טובים, אני אומר בוא ננצל את זה להמון המון דברים. אם יש לך שכן שהוא רופא שיניים, אתה צריך איזה סתימה קטנה, אתה אומר לו מיכאל כפרה עליך, אתה חוזר, בוא תן לי פה איזה נקודתית כזה, איזה סתימה, חבל להטריח אותי. כן, אתה, יש לך איזה אינסטלטור, אני יודע, יש לך איזה מוריס, אתה אומר לו מוריס גם כן, יש לי איזה סתימה קטנה, בוא תן איזה יד, שחרר לי אותה, בואו כאילו גם ככה נקל על המערכת ה, לא יודע, הממשלתית, הציבורית, הפרטית, מהעומסים במוסכים, בכל מיני מכונים למיניהם, במרפאות למיניהם. אם יש איזשהו שכן באמת שיכול לעזור לשכן אחר, תעשו את זה, רבק, אני לא מבין למה, איזה חיסכון מטורף זה היה לי, כל העניין הזה, שילמתי אני מניח את אותו סכום לגבי התיקון, אבל כל העניין של ההמתנה והטרחה וכל הוואג'ה הרס הזה נחסך ממני, ועל זה אני אומר תודה, תודה, תודה, תודה, תודה. כי תקלות קורות במכונית, אין מה לעשות, זה החיים, אבל לא תאמיני, אתי, סיימנו עם העניין הזה של האוטו, יום כיפור הגיע, יום כיפור, יום כיפור. צמת, אתי, צמת? לא צמת, לא צמת. למה? כי נשברת באמצע או החלטת מלכתחילה שלא? קשה לך לצום. אז זהו, אז אני, את מבקשת סליחה באותו רגע. אבל בסדר, אני מקבל את הסליחה שלך תמיד, אתי, תאמיני לי, אבל אני יצאתי לכיפור הזה. אני חושב שהייתי, לא יודע, כמו המון המון הורים שלילדים שיוצאים ורוטפים אחרי ילדים, אני הפכתי להיות בכיפור כזה, אני כבר לא יודע אם אני הולך לצום או לא הולך לצום, כי באיזשהו שלב, בסביבות השעה 10 בבוקר, 12 בצהריים של היום למחרת, המון המון הורים הופכים להיות צוות של איחוד והצלה לילדים, להיות זמינים בטלפונים הסלולריים, ואני מדבר איתכם כבר בלילה שלפני כן, שאתה מוצא את עצמך חמוש באיזשהו תיק ילדים מאולתר, עם חטיף, טפו צ'יפס, מים, ומפתח שוודי. כן, כן, מפתח שוודי לכל צרה שלא תהיה, למה הילד יכול להיתקע, והשרשרת יכולה ליפול, והכל והכל, ותוך כדי זה הצימאון. בונה, חבר'ה, איך יכול להיות שחצי שעה אחרי שמתחיל הצום, הצימאון הזה משתלט לנו על הגוף, ולא יוצא לנו מעברידים, וזה מה ש... אין לי בעיה לא לאכול שלושה ימים, הייתי, אני אומר לך אורגנל, הצימאון זה מה שגומר אותי. החם זה בסדר, אבל הצימאון זה משהו שהוא בלתי נסבל, ועוד באמת, הורים, באמת, אנחנו גיבורים, אני חושב שאחרי אירוע כזה של יום כיפור, לצום, לרדוף אחרי הילדים, אופניים, ללכת, לבוא, אז באמת, אני חושב שמחילה מכל ההורים האחרים, אני נתקעתי עם אופניים, את רדפת אחרי ילד עם אופניים, הייתי? נשבר לה הקורקנט והיא נפלה, כן. זה חלק מהעניין, אין מה לעשות, אתי, זה חלק מהעניין. טוב, אז יום כיפור, אז כמו שאמרנו, שניכתב בספר החיים הטובים, עם כל הברכות והאיחולים לשנה טובה, בבריכת הפרנסה, כל הברכות למיניהם. אנחנו איזו מדינה, רדיו לב מדינה 91 FM, כמו שאמרנו, מאזינות ומאזינים, ואנחנו נשחק איתכם משחק גם היום. היום לא תאמינו, בכל האווירה של כיפור הרי, מה כולנו עושים? משחקים משחקים, זה מה שאנחנו עושים. משחקים משחקים, אתמול נגיד, הכיפור הזה באווירת אליאס, טאקי, דמקה, וגם פתקים, פתקים. פאבל, הנה, פאבל הצטרף אליי, פאבל, בוא תשב, בוא.
1: מה העניינים?
0: בסדר, איך עבר כיפור אצלך?
1: מעולה.
0: מעולה. שיחקת משחקים עם הילדים?
1: האמת היא שלא.
0: לא שיחקת משחקים? אנחנו שיחקנו המון משחקים. אחד המשחקים, אני בטוח שאתם מכירים אותו, לא יודע באיזה קונסטלציה ובאיזה שם, זה נקרא פתקים, פתקים, כמו מלשון פתק ששמים על הראש. דמיינו לעצמכם את המשחק הזה שמישהו יושב מולכם, מדביקים לו מין פתק צהבהב כזה, מין פתקית על המצח.
1: ואז שואלים שאלות.
0: שואלים שאלות, וצריך לנחש מה הדבר, לנחש מה הדבר הזה שכתוב לו על המצח. אישיות, חפץ, whatever. יש 21 שאלות, בתום ה-21 שאלות אחרי דקה אחת, צריך לנחש מה כתוב לך על המצח.
1: תן לי לנחש מה היית.
0: מה, אני הייתי? בוא נראה אם אתה מצליח לנחש, קדימה.
1: קבב.
0: לא, לא, לא, לא, לא. תהיה קצת יותר מולטר, קדימה. תן לי איזה משהו, פאבל. מה הילדים כתבו לי על המצח?
1: נפוליון.
0: לא, הם לא מכירים עד כדי כך את נפוליון. אני הייתי מני ממטרה, הייתי מני ממטרה.
1: אוקיי.
0: מני ממטרה, 21 שאלות, ולא הצלחתי להצליח, לא הצלחתי כאילו לדעת מה זה. אז זה הסיפור, זה מה שנשחק עם המאזינות והמאזינים שלנו להיום. אנחנו בעצם נכתוב לכם, דמיינו שאנחנו שמים לכם פתק קטן על המצח, עם איזשהו שם של, לא יודע, אישיות, חפץ, לא יודע מה, יש לכם 21 שאלות לשאול אותי, ואני עונה לכם בכן ולא, כן ולא, 21 שאלות במהלך דקה אחת, וזהו, ובסוף ה-21 מני ממטרה, 21 שאלות, ולא הצלחתי להצליח, לא הצלחתי כאילו לדעת מה זה. אז זה הסיפור, זה מה שנשחק עם המאזינות והמאזינים שלנו להיום. אנחנו בעצם נכתוב לכם, דמיינו שאנחנו שמים לכם פתק קטן על המצח, עם איזשהו שם של, לא יודע, אישיות, חפץ, לא יודע מה, יש לכם 21 שאלות לשאול אותי, ואני עונה לכם בכן ולא, כן ולא, 21 שאלות במהלך דקה אחת, וזהו, ובסוף ה-21 שאלות, דקה אחת, אתם צריכים לנחש מה

חמישי הקרוב למופע של אברהם טל ומוש בן ארי באמפי יבנה, ויש המון הופעים, וואי וואי, פסטיבל בירה שיש שם, ופלוטניק, המון המון דברים. אז יאללה, בואו נשחק פתקים, אנחנו שמים לכם פתק על המצח, אתם צריכים לנחש מה כתוב לכם על המצח. שואלים אותי 21 שאלות במהלך דקה, ובסוף מנחשים מה כתוב לכם, ואף אחד לא יוצא בידיים ריקות. הטלפון שלנו זה 072-5x291, 072-5x291, זה כל הסיפור, בבל. יש לנו שעתיים שלמות להעביר יחד מאזינות ומאזינים, כן? אנחנו עד שתיים פה. אני יודע שהמון ילדים נמצאים, ההורים בעבודה, זה תוכנית לכל המשפחה בגדול היום, כן?

בן בן זקן, אם תזיזו, אתי אלתר ג'קמן בהפקה של איזו מדינה, פאבל ירשביץ' הוא הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה, תודה דוקטור! פאבל יחד איתי, כן?

0: אתם על איזו מדינה, כן, תוכנית הצהריים, אני עומרי קבב. יש לנו עכשיו פריצה וממשיכים ונספר על המשחק והכל, אתם יודעים.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני נמצא בקרנבל של ויקטורי בת ים לחג הסוכות. כן, בואו איתי לקניות בויקטורי. בסניף החדש, עמל, 11 בת ים, חוויית קנייה נעימה, נוחה, ואל תפספסו מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי, חג סוכות שמח. ויקטורי בת ים, סולטי גריסיני, 120 גרם ב4.90 שקלים ליחידה. טופי בטעמי פירות לוקיטוס, חצי קילו, ב9.90 שקלים ליחידה. סוכריות ג'לי לוקיטוס, 700 גרם, שתי חבילות ב25 שקלים, וצלחות גדולות הנמל, 65 צלחות ב9.90 שקלים ליחידה, ובוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות ב10 שקלים בלבד. עוד בויקטורי בת ים לחג, רמקול נייד של איווה ב299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק בסניף החדש בויקטורי בת ים, העמל,

0: 11, המחירים מנצחים. המבצעים בתוקף עד 3 באוקטובר 26, כולל או עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: נכון מאוד, ואנחנו איזו מדינה. אנחנו גם במהלך היומיים, השבוע הקצר הזה, אנחנו יחד עם קבוצת ברדוגו, מגדלי ג'וי ליבינג בכפר סבא, דירה להשקעה באמת. תכף נשמע את כל הפרטים, כל הפרטים מרונל אלקיים, שנמצא איתנו מחברת ברדוגו, שיספר לנו על הפרויקט הכדאי הזה באמת, שמגיעים באמת עם הון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. באמת, נותרו דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790 אלף שקלים. כוכבי 9857, כוכבי 9857, עוד מעט נספר על כל חבילת הריהוט קומפלט, והפטור מלא ממדד תשומות הבנייה שיש בפרויקט, והערבות הבנקאית מהשקל הראשון, ובאמת, פצצת הנדלן של השרון, וטרקטורים כבר עובדים במקום, כוכבי 9857, זכרו את הטלפון הזה, עוד מעט נדבר עם רונל אלקיים. כמו שאמרנו, המשחק שלנו, פתקים, אנחנו שמים לכם פתק על המצח, כמו שהם משחקים בבית עם הילדים, אתם מכירים את זה? וצריך לנחש באמצעות 21 ש... מה כתוב לכם על המצח, זה כל הסיפור, ויאללה בוא נשחק בוא נהנה, ויאללה פאבל בוא ניתן דוגמה, נגיד אני תשאל אותי שאלות, מה כתוב לך, מה שמתי לך על המצח, ואני צריך לענות בכן ולא, בבקשה, כן.
3: קודם כל בוא נתחיל, האם אני חפץ או בן אדם?
2: לא, אתה לא יכול לשאול אותי את זה, אתה צריך לשאול אותי, אני חפץ? זה שאלה אחת.
3: הבנתי, אוקיי.
2: הבנת?
3: האם אני חפץ?
2: עוד פעם, לא הבנת. אתה חפץ?
3: האם?
2: לא.
3: אוקיי, האם אני מארץ או מחול?
2: מארץ.
3: מישהו חי או מת?
2: לא, שאל אותי, אני חי...
3: אני חי?
2: כן.
3: אוקיי. אני זמר?
2: כן.
3: זמר, אוקיי. אני זמר מזרחית?
2: לא.
3: אוקיי. בוא נראה, האם אני צעיר?
2: לא.
3: אוקיי. יש לי מלא לעיתים?
2: מלא, כן.
3: אוקיי, מה זה יכול להיות? לא עולה לי כלום, את האמת.
2: לא עולה לך כלום?
3: לא.
2: יש לך מספיק תשובות, אני חושב, כדי לדעת את זה. בקיצור, זה הסיפור, כאן צריך לנחש. דקה אחת יכלת לנחש שם של זמר, ואולי זה היה הזמר הזה, אבל אם אתם יודעים מי חשבתי עליו, בחף ובחף, אבל לכם תהיה, מה, יהיה משהו אחר. אנחנו נתחיל עם המאזינים שלנו במשהו אחר. יאללה, בואו צחקו איתי גם כן, כן ולא, 21 שאלות, בואו נראה מה, אם אתם מנחשים. 072-5x291, זה הטלפון לאתי בהפקה, להגיד לה, וואלה, אתי, בא לי לשחק, זה נשמע לי טוב, ככה לקחת ולקושש איזה פרס. אף אחד לא יוצא אצלי בידיים ריקות, אני חייב לשלוח אתכם לראות סטנדאפ טוב, או לקחת איזה שובר, ארוחה הביתה, או ארוחה זוגית, ככה, לשלוח אתכם לאיזה דייט. לא יודע מה בא לי, מה בא לי בגדול, משהו כזה, פאבל, לא יודע, לפנק היום, אני בקטע של לפנק, ואמרתי לך, מוש בן ארי ואברהם טל, אמפי אבנה, גם את זה אני נותן למאזינים. 072, 5x291.
4: כשעצוב ולא עולה.
2: זה הטלפון, כן.
4: כשמפחיד.

0: אנחנו נצא למקבץ, וואלה, עם יד על הלב, קצר מאוד, ונחזור עם מאזין או מאזינה ראשונים, נכון? יפה מאוד, יאללה. פרסומות, לא לזלוג, חבר'ה, אין לאן, זה קצר, נשבע לכם,
1: אתם
0: אין.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון.
9: אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו לב המדינה.
11: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
12: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
13: איזו מדינה.
12: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: יאללה, חזרנו חבר'ה, בואו נגביר קצב. חבר'ה, קצת ווליום, שבוע קצר השבוע. חבר'ה, בואו נהנה למעלה.

0: איזה יופי של דבר. אריק, מה העניינים? צהריים טובים.
1: אהלן, צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, מה שלומך אתה? איך אתה?
1: ברוך השם, השתבח עבורי.
0: יופי, יופי, אני אוהב. איך עבר כיפור? מה, תספר קצת?
1: מצוין, אין על כיפור. כיפור זה היום הכי טוב בשנה. הכי טוב, הכי כיפש. מנקה אותנו מהאבונות שלנו, מנקה אותנו, תוצאות המלכים.
0: חד משמעית, פתחנו דף חדש, נקי, דף, ביקשנו את כל הברכות. וזה חלק מהקסם של היום הזה, אבל עכשיו אנחנו באנרגיות חדשות, תסכים איתי, נכון? פתחנו דף חדש, עם הלבן של כיפור, אנחנו ממשיכים איתו עכשיו.
1: אמן, אמן, בעזרת השם, כל השלום.
0: מאיפה אתה, אריק? מה עושה בחיים? ספר קצת.
1: אני מושב חצב, נהג הסעות, חברת אפיקים.
0: הסעות של מה, ילדים?
1: גם ילדים, גם עובדים, הכל.
0: מה אתה מסיע היום?
1: היום ילדים של הצהרונים, גם...
0: אה, כן, היום, רק הצהרונים היום במסגרות, כל השאר, בבית, כאילו, אווירת קצת, צוק איתן קצת בבית, אני מרגיש קצת...
1: בדיוק ככה, בדיוק.
0: כן, גם אצלך המקרר עובד בלי הפסקה, זאת אומרת, פותחים, סוגרים, ואתה כבר כאילו... הלך לי הגומיות.
1: המקרר זה כמו... כמו זה תוגת אופנה, רק...
0: כן. כן, אני הבטחתי כבר שמקרר הבא שלי זה דלתות שקופות, הוויטרינות כמו של המסעדות, שנוגעים טאץ' כזה וזה נהיה שקוף. זה מה שאני צריך, לא צריך לפתוח. המקרר זה לא הטבע הזאת של הקוסמים, שסוגרים, פותחים ויש פתאום עוגה או ארוחה של מקדונלד בפנים.
1: וואלה, אתה צודק.
0: אריק, בוא נשחק משחק. הבנת מה אנחנו משחקים? פתקים, זה המשחק. הבנת מה קורה בסיטואציה? אתה הראשון שחונך את המשחק עכשיו.
1: אוקיי,
0: אתה צריך לנחש 21 שאלות, אתה צריך לנחש 21 שאלות, מה הדבר הזה, הפתק הצהוב שהדבקתי לך על המצח, ומה מסתתר שם, מה כתבתי שם, מי זה, מה זה, מה זה, אתה מבין מה אני אומר?
1: אוקיי, מסתדר.
0: ובסוף יש לך ניחוש אחד לדעת מי זה, אחרי כל השאלות האלה.
1: כן.
0: יאללה, ודקה, חצי דקה שלמה, יאללה, תשאל אותי שאלות, אני עונה לך בכן ולא, יצאנו לדרך.
1: גבר, אישה? איזה גבר?
0: כן.
1: אוקיי, זמר?
0: לא.
1: סטנדאפיסט?
0: לא.
1: אוקיי. הוא פוליטיקאי?
0: לא.
1: לא. הוא מישראל?
0: כן.
1: אוקיי.
0: הוא
1: מבוגר?
0: לא. 15 שניות יש לך לשאול כמה שאלות, יש לך עוד שאלות, שאל, קדימה, אריק. שאלות חשובות שיכולות לעזור לך, נו. שאל אותי אם הוא חי, הוא לא חי, שאל אותי...
1: הוא חי, הוא חי?
0: לא.
1: לא.
0: אבל עברה הדקה שלך, כמה הוא הצליח לשאול שאלות, אתי? כמה? שבע שאלות, זה מה שהצלחת לשאול, יכלת להשחיל, לשלש את השאלות, אבל היית ברד, היית ברד, היית ברד, אריק, היית ברד.
1: אוקיי.
0: יאללה, יש לך ניחוש אחד עכשיו לדעת מה כתוב לך על המצח, על הפתק, מה אמרנו למעשה, שהוא לא חי, הוא לא זמר, הוא לא פוליטיקאי, הוא גבר. כן, קדימה, מה הניחוש שלך, אריק?
1: משה רבנו.
0: איי, אתה יודע מה, יש, כאילו, זה, אתה יודע מה? זה קרוב, זה קרוב, זה לא רחוק משם, זה אפילו קרוב, חבר'ה, זה אפילו איפשהו קרוב. אבל בוא נראה, אם מישהו מכם, כאילו, אתם תבינו שאני אגיד לכם, אתם תבינו למה זה קרוב. אז אם אתם רוצים לבוא ולהמשיך את אריק, אז קדימה, שאלות כדי לדעת מה הפתק שכתבתי לכם על המצח. פתקים, משחקי סוכה, חבר'ה. יש עליו גם בסוכות, פאבל, אני לא יודע אם אתה יודע, שבלילה הראשון, כאילו בערב הראשון הכל כרגיל, ערב שני הכל כרגיל, ובערב השלישי כבר הסוכה הופכת לקזינו. אתה מבין? אתה מכיר את העניין הזה? אז אנחנו כזה מתחילים עם הקזינו, עם בינגו ולאט לאט. יאללה, בואו תתקשרו 072-5291, אבל אריק, אתה לא יוצא בידיים ריקות. יקירי, מאיפה אמרת? מושב חצב אתה?
1: מושב חצב.
0: יאללה, אני רוצה שתישן טוב בלילה. זה זוג קריות לשינה, מתנת חונות הרעיתים אלטו ליבלו בראשון לציון, מתחם ענק של רעיתי יוקרה במחירים מיוחדים ברוז'נסקי 11 בראשון לציון. יש לך זוג קריות לשינה, וכיף שדיברת איתנו, ושם ישמור אותך, ושנה טובה ובשורות טובות, נשמה. אמן, גם לך, נשמה, גם לך, אוהבים אותך. אוהב יאללה, בואו תחייגו, בואו תשחקו איתי חבר'ה. 072-5-2-9-1. אוטוטו נספר לכם על פרויקט ג'וי ליבינג בכפר סבא, איפה כדאי להשקיע את הכסף באמת. ממשיכים, כפי שהבנתם, כן? חנה לסלו והמקייטן.

0: המקייטן והמריומה, אנחנו מפסיקים לקצרה וחוזרים עם ג'וי ליבינג, כן? לא להתפזר, חבר'ה.
1: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
10: בחסות מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם.
11: חפשו ספורי קפה בגוגל.
12: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו, וכפי שהבנתם, לאורך כל השבוע הקצר הזה אנחנו פותחים בפניכם הזדמנות שבאמת לא תחזור עם דירות אחרונות בפרויקט ג'וי ליבינג בפר סבא, עם תנאים שלא יחזרו, עם דירות אחרונות של 3 ו-4 חדרים בפרויקט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, שבעון עצמי באמת מגוחך של 360,000 שקלים. אם אתם רוצים באמת השקעה לכסף שלכם בטווח קצר, באמת טרקטורים כבר נמצאים בשטח, ונבין יותר פרטים עם רונל שנמצא איתנו. מה העניינים, רונל?
13: אהלן, אומרים, מה נשמע?
0: בסדר, צהריים טובים. אז אנחנו מדברים על פרויקט ג'וי ליבינג, שזה מתחם בעצם של דירות לסטודנטים להשקעה, מתחם שזה קומפלקס שהוא מובזר מאלף עטף, חדר כושר, מסחר, הכל מהכל מהכל, מפתח ולהיכנס.
13: נכון, ואנחנו מדברים על קומפלקס שנמצא בכפר סבא, בלב השרון, על תחנת הרכבת. קומפלקס, כמו שאמרת, שיש בו הכל, אבל הכל בהרבה מאוד חשיבה הושקע בקומפלקס הזה, הוא הכל לסטודנטים. יש שם חדר כושר וחדרי לימוד וחדר מוזיקה וחדרי כביסה ולמטה בתי קפה ומסעדות, ואנחנו נמצאים, שוב אני אומר לך, אומרי, על תחנת רכבת. זאת אומרת, יש היום, שתבין, אומרי, אנחנו מדברים על השקעת נדלן בכפר סבא, שמסביב הפרויקט הזה יש 4 מוסדות אקדמיים, אלפי סטודנטים שנדרשים לדירות באזור המרכז. ואתה יודע, כשאנחנו בסוף מחפשים השקעה, אנחנו צריכים לדעת שבסוף יש ביקוש לדירות האלה.
0: חד משמעית, בוודאי.
13: אנחנו מדברים על ביקוש קשיח, נכון. על כביש 531, 4 מוסדות אקדמיים ואלפי סטודנטים. אנחנו לא, אתה יודע, כל מי שבכפר סבא ורוב הרוכשים פה יש מאזור השרון וכמובן מכל הארץ, אבל שמגיעים מבינים את הצורך ופשוט קונים פה.
0: אנחנו מדברים פה על דירות להשקעה, זאת אומרת, זה דירה שבן אדם קונה, שם את הכסף, וסטודנטים שלומדים במוסדות האקדמיים שדיברנו עליהם, הם יגורו בקומפלקס הזה, נכון?
13: נכון, נכון, כי בסוף אנחנו צריכים שהביקוש יהיה פה ביקוש קשיח. אז יש פה ביקוש קשיח, ואנחנו נותנים להם הכל. זאת אומרת, הסטודנטים פה, אני אומר לך, כבר יש היום רשימות המתנה של מוסדות האקדמיים שבאים אלינו ושירנו לעצמם דירות לסטודנטים שלהם, שתבין את הרמה, שזה פשוט, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על פרויקט נדלן ופרויקט שעשה פה כסף, אז זה פעם ראשונה. פעם שנייה, שתבין, אומרי, היום הם רוכשים את זה במחיר ממש פריסל, ממש כמה מאות אלפי שקלים, במחיר של דירה שנמצאת ממש לידינו. שהפרויקט הזה יהיה מוכן כבר פעם ראשונה, הרוכשים האלה יעשו כמה מאות אלפי שקלים, ופעם שנייה יש להם שכירות מובטחת באירוע הזה.
0: זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר, אבל כאילו אנחנו פה גם כדי לשים את הדגש הזה, שבאמת נותרו דירות אחרונות, שלושה וארבעה חדרים, ונמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אז חבל באמת לפספס את ההזדמנות הזאת. תקבעו פגישה, אני אומר לכם עם יד על הלב, תחייגו לכוכבי 9857, כוכבי 9857, תגיעו לקבוצה ברדוגו, תראו בעיניים שלכם מה זה ג'וי ליבינג, לא עולה כסף הפגישה, אין התחייבות, אין כלום, שימו את הכסף שלכם באמת במקום ריאלי, בדברים שצומחים, לכו תספרו בארוחת חג הקרובה על מה עשיתם לטובת הילדים, העתיד שלכם, כי באמת זה לא איזשהו משהו שלא יודעים אם יבנו שם, איזה פרדס שצריך להוריד, טרקטורים כבר נמצאים בשטח.
13: אגב, זה לא טרקטור, אנחנו כבר במנופים, אנחנו כבר עלינו בקומה הראשונה.
0: אתה מבין?
13: אז אנחנו כבר במנופים, זה פרויקט מאוד מאוד מתקדם, אנחנו כבר עולים לקומה הראשונה, כבר אפשר לראות, הבניין הזה מוכן, זה לא עוד סיפורים וזה לא עוד חלומות.
0: לא, אין בכלל סיפורים על כלום, אני מדבר איתכם, בואו רק ניתן את ההטבות, אנחנו אומרים דירות אחרונות, דירות אחרונות, שיבינו גם המאזינים שלנו.
13: אנחנו ב-196 דירות.
0: 196 דירות, כבר עולה, כאילו, לאט לאט, אני מבין. אז הנה, אין סיבה, כוכבי 9857, מלבד כל העון עצמי של 360,000 שקלים מלבד, יש לכם גם ערבות בנקאית מהשקל הראשון.
13: נכון.
0: פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, שזה מלא מלא כסף.
13: אומרים, זה לבד מאות אלפי שקלים שידעו.
0: אני יודע מה זה, אני קניתי בית, אני יודע מה זה מדד תשומות. החרדות האלה של אם עלה ב-0.01, אני מכיר את זה.
13: נכון, אתה מקבל את האקסל בסוף, וזה עוד 150-200 שקל. פה פטור מלא.
0: 360 אלף שקלים, שמתם דאון פיימנט, תשלום של און עצמי, ואחרי זה הכל, כאילו, זה רק, אין, כאילו, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, זאת אומרת, הדירה שאתם מקבלים, לא להתעסק עכשיו איך להיראות אותה, מסגונים, עניינים.
13: אומרים, כולל הכל מוצרי חשמל, אפילו עד הסדין הזם נותן, ממש קומפלט, קומפלט, קומפלט.
0: קחו מפתח ותזכירו, גם סוחרים יש עניין, בטח יש גם רשימת המתנה לסוחרים.
13: ובגלל זה אנחנו נותנים היום שנתיים שכירות מובטחת.
0: שנתיים שכירות?
13: זה אומר שהכסף...
0: אחרי שהבית עומד כבר, מכניס כסף?
13: בדיוק, כסף עובד ללקוח. זאת אומרת, זה אומר שאני אומר, עשינו חישובים עם היועץ משכנתאות, אגב, שיוצא להם יותר כסף ממה שהם משלמו את המשכנתה, עם 360,000 שקלים שהם באים בהון האישי, מה שנקרא סוגר להם את האירוע להשקעת נדלן, שבאמת, כמו שאמרת, החלטה טובה לחג, לבוא ולהגיע, כי באמת ההטבות האלה, כמו שאתה שומע, זה יכול ברגע
0: נכון,
13: אחד להיגמר.
0: הריבית על הכסף בבנק היא יפסית לחלוטין, אז בואו תשימו את הכסף שבאמת יצמח ויבנה ויהיה נכס שיביא לכם גם עם שנתיים שכירות מובטחת, אז אין מה לך, כוכבי 9857, כוכבי 9857, קבוצת ברדוגו, תקבעו פגישה לאחרי החג, חול המועד, תבואו, תראו בעיניים במה מדובר, ומשם השמיים עם הגבול, אולי יום אחד תראו אותי ברחוב ותגידו לי, וואלה, תודה לך באמת על השיחה הזאת.
13: היום אנשים אומרים את זה, היום אנשים אומרים את זה.
0: כן, נכון,
13: אנשים מחפשים את ההזדמנות.
0: כוכבי 9857, כוכבי 9857, קבוצת ברדוגו, ג'וי ליבינג. רונן, נדבר בהמשך, כן?
13: כן, כן.
0: יאללה, תעני.
13: גם הבן שלי ייכנס לאולפה.
0: יאללה, בכיף. ממשיכים, איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה. אוטוטו, אני מקווה שנספיק מאזין נוסף לשחק.

כמו שיקור, אתם על איזו מדינה, מזכירים לכם את הטלפון, לשחק איתנו פתקים, לקושש כמה פרסים, כן. 072, 5 פעמים 2, 9, 1, יש האומרים אפילו חייגו ותחגגו, ככה קוראים לזה, כן. מה אכפתכם?

0: כן, אנחנו ממש בישורת האחרונה של השעה הראשונה שלנו. איזו מדינה, אנחנו, יש לנו כל הכיף בכל הסיפור הזה, שיש לנו עוד שעה שלמה להעביר ביחד. ככה מנותקים מהסביבה, סגורים על זה שאוטוטו עוד פעם אווירת חג ויום שישי והכל, אז כאילו הכל באווירה הזאת שלנו, אנחנו עדיין בלופ הזה של חבר'ה, בואו נהנה, בואו נקליל, הכל בסדר, הכל טוב, הכל אנרגיה טובה. אתי, יש איזה מאזין לשוחח איתו ככה, לסגור איתו את השעה? הם לא עונים, הם לא עונים. חבר'ה, אתם מתקשרים להפקה, משאירים טלפון, תישארו זמינים. חבר'ה, אז הבא בתור, אם הוא לא הוא, אז מישהו אחר, גם כן, אני יודע, תנפיקי מישהו שישחק איתי פתקים. אנחנו בעצם, אתם שואלים אותי שאלות, 21 שאלות, ובסיומן אתם צריכים בעצם לנחש מה כתוב לכם על המצח, מה הדמות, האובייקט, החפץ, whatever. זה הסיפור, טלפון 072-5x291, זה הטלפון שלנו, לאתי, ואתי שם כבר עם כל הטלפונים. יאללה, אתי, תעביר לי אותו, קדימה, קדימה, קדימה, אתי, אתי, אתי, אתי, מי איתנו, אתי? אתי? כן, כן, מישהו מאזין שעכשיו עלה לייב? יאללה, תעבירי אותו לייב, נסגור את אותה שעה, קדימה, כן, יפה. אלירז, מה העניינים אלירז?
1: מה קורה? מה המצב?
0: בסדר, ראית חם מהתנור, חם מהתנור. תן, מה, אני בדיבורית שם? תוריד אותי מדיבורית.
1: שומע?
0: או, עכשיו אני שומע אותך פיקס. מה קורה אלירז? מה העניינים?
1: מה קורה? מה המצב? יאללה, משחקים?
0: יאללה, משחקים. איפה אתה בארץ? ספר לי קצת.
1: אני מחדרה.
0: כן.
1: מילואיניק משוחרר. מילואיניק? אז חזרתי לשגרה לעבוד.
0: מה עובד?
1: כרגע כשליח.
0: שליח. מה, וולט כזה או של דברים יותר מורכבים?
1: בסגנון, גט דליברי.
0: אה, יפה מאוד, על הכיפק. ומילואימניק משוחרר. אתה אומר שחררו אותי, ואמרת להם גם אל תקראו לי. יאללה, הבנת את המשחק פתקים, אתה בטח מכיר, יצא לך לשחק, יש לך פתק על המצח, אתה שואל אותי שאלות, התחלנו כבר לפני כן עם אריק, הוא שאל אותי כמה שאלות.
1: כן, כן, דמתי את אריק.
0: אז יאללה, יש לך דקה, קדימה, בהצלחה, שאל אותי שאלות.
1: אוקיי, אני גבר, אני אישה?
0: לא, תשאל אותי, אני גבר?
1: אני גבר?
0: כן.
1: אם אני שחקן, אני פוליטיקאי?
0: אני פוליטיקאי, התשובה היא לא.
1: אני שחקן?
0: גם לא.
1: אני שחקן?
0: לא.
1: אני עוסק בתחום הבידור, מנחה?
0: כן.
1: אני במוצא תימני?
0: לא.
1: אני משחק בתוכנית טלוויזיה?
0: לא.
1: מנחה תוכנית טלוויזיה?
0: כן. יש לך 5 שניות אחרונות ויש לך עוד מספיק שאלות. שאלת רק 9 שאלות. שאלה אחרונה ככה?
1: בזמן האחרון?
0: איך, איך, איך?
1: תוכנית ששודרה בזמן האחרון?
0: לא.
1: למה
0: אז הנה, כן, 10 שאלות. בוא נראה מה כתוב לך על ה... יש המון שאלות שאפשר לשאול, חבר'ה, כל שאלה, טק, טק, טק, תקו אותה, מלא שאלות שיכולות לקחת אתכם. אבל אתה, יש לך את שאלות עם מוחה, עם מנחה תוכנית בידור, עם היום, כן, יש לך שאלות, יאללה, מה הניחוש לך, אלירז?
1: חשבתי אסי עזר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא אסי עזר, לא אסי עזר. אבל יש שאלות אחרות שאפשר לשאול כדי להגיע לדמות, אבל זה לא אסי עזר, זה לא אסי עזר. אבל קחו את התשובות האלה של אלירז ושל אריק, לדעת מה הוא מנחה תוכנית בידור, לא זמר, לא פוליטיקאי, כל השאלות ששאלו אותי, ותרכיבו מזה את מה שכתוב לכם. כבר הבנתם שזו דמות, כן? מישהו שהוא לא חפץ לדוגמה. אלירז, בוא נפנק אותך בזוג כרטיסים לקומדי בר, מועדון הסטנדאפ בתל אביב, בסופש הקרוב, 50 יום מצש לאחד מההופעות. יש לך באהבה גדולה וכיף גדול שדיברת איתנו, אח שלי יפה, שיהיה חג שמח.
1: תודה רבה אחי, תודה.
0: יאללה, ביי ביי נשמה, להתראות, ביי ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, הטלפון שלנו זה פשוט מאוד, 072-5x291, 072-5x291. סיימנו שעה ראשונה, כן? אבל לא אותו שעה שנייה, מאזינות ומאזינים, זה כל הכיף בעניין הזה, זה כל הכיף, זה כל הזה. מבטיח לכם מוזיקה טובה ועוד מלא דברים ואנרגיה חיובית, חבר'ה, אנרגיה חיובית. בואו נהנה, תזכרו!

0: סבתו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.

ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתפים מעל 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: שני קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות, עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
5: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ נעם היום בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מערכות יום הכיפורים בהיכל הזיכרון בהר הרצל. במהלך הנאום שלח כץ עזרה לארגון הטרור חמאס ולתומכיו על רקע כוונות ומידעים שונים שהצטברו. השר הזהיר כי חטיפת ישראלי תוביל לפינוי המוני של העיר עזה, והבהיר כי ישראל תמשיך לפעול עד להשגת פירוז מוחלט של הרצועה. השר עמיחי שיקלי התייחס לחבירה של ליואב סגלוביץ' למפלגת רעם ואמר ברדיו 103 FM כי זה צעד שמקרב אותנו למדינה דו-לאומית.
8: המהלך הציני של סגלוביץ' להתחבר לרעם זה צעד שמקרב אותנו למציאות של מדינה דו-לאומית, כאשר אדם כמו סגלוביץ' שהיה ניצב במשטרה, מה שנקרא, עושה ניתוח פלסטי בקלסטרו הלאומי, הוא פשוט מצטרף למפלגה איסלאמיסטית.
7: פרקליטות המדינה הגיש היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד אלירן סלמי מבית שמש, שניסה לרצוח בדקירת סכין את בן זוגו של גרושתו. הוא הגיע לביתה ימים ספורים אחרי שסיים לרצות מאסר של יותר משנה על איומים ותקיפה נגד השניים. נכנס למקום בניגוד לרצונם, כשהוא מצויד בסכין מטבח, דקר את המתלונן 5 פעמים בחזה ובגב וגרם לפציעות קשות. הפרקליטות מייחסת לו עבירות של ניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, איומים ותקיפה. בית משפט השלום דחה את בקשת מח"ש להאריך את מעצרו של חוקר בלהב 433, שנעצר בחשד במעורבות בדקירת שכנו בחיפה, והורה לשחררו למעצר בית מלא עד השישה באוקטובר. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
9: היברידיות?
10: יש!
9: סוב?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. בערב סוכות מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
9: היברידיות?
10: יש!
9: סוב?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: פי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם. השעה היא 1:04 בדיוק, ואתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו, גם אם אתם בטיולים משפחתיים והתחלתם אותם כבר עכשיו, צפון, דרום, באפליקציה שלנו, מאזינים לנו חלק, נשבע לכם, וואלה, יד על הלב, חבר'ה, ניסיתי ועובד. ולמה אני אומר לכם את זה? כי אולי גם אתם תדברו איתי וצחקו איתי את המשחק שלנו גם בשעה הזאת. פתקים, אנחנו בעצם הדבקתי לכם כבר פתק על המצח, פתק דמיוני כזה, ואתם צריכים לדעת מה מסתתר על הפתק הזה באמצעות 21 שאלות במהלך דקה שלמה שבהם אני עונה לכם בכן ולא. כל השאלות, התשובות הן בכן ולא. תהיו ממוקדים. היה לנו את אלי רז ואריק ששאלו אותי, פוליטיקאי, לא פוליטיקאי, חי, מת, זמר, שחקן, מנחה, כל התשובות האלה נהנו בכן ולא. בואו תמשיכו ותנסו, זה כבר מוביל אתכם לפחות מ-21 שאלות שיש לכם לנצל. ואף אחד לא יוצא אצלי בידיים ריקות. אמרתי לכם, אני רוצה לפנק גם במוש בן ארי ואברהם טל, במופע שלהם בחמישי הקרוב, באמפי ביבנה, שזה מקום מדהים להופעות, ללכת וליהנות שם, או באמת קריות, מופעי סטנדאפ, ארוחות זוגיות. יאללה, בואו תתקשרו, 072-5x291, 072-5x291, זה הטלפון כדי לדבר איתי. בעצם אפשר לדבר איתי על הכל ב... יומיים הקרובים, באמת להתייעץ איתי מה שאתם רוצים, איזה דילמות לפתור, בעיות, זוגיות, לאן לצאת, לאן לבלות, איפה לתקן את הרכב, מה שאתם רוצים, אני פה בשביל זה. וגם נהיה בשעה הזאת עם פרויקט ג'וי ליבינג בפר סבא, כמו שדיברנו עם רונל בשעה הראשונה, הפרויקט הזה שנשארו בעצם דירות אחרונות שם של 3-4 חדרים, נספר גם על זה, דירות להשקעה עם עון עצמי נמוך במיוחד, עם דירה מרועטת קומפלט, קומפלט, ממסגנים ועד למצעים, כמו שהוא אמר, והמדד מצועות הבנייה, שזה בכלל חיסכון של מאות אלפי שקלים. כל זה בשעה הזאת שבאה עלינו לטובה, מאזינות ומאזינים. יאללה, בואו נמריא.
3: כי עולות המעלות ויש שם בבחורות, תתקעו בחצוצה שבת.
2: בדיוק, כן.

0: אווירת ניסים קיוויתי! מיקי! מאזינות ומאזינים, לא נחסוך מכם קצת אוויר מהנחר, פרטים מן הגולה, כתבנו, יש האומרים אפילו קשבנו, אילן קובלנץ, מה העניינים אחינו? אח שלי!
1: שפריכן דויץ'?
0: שפריכן שטרסה. מה קורה?
1: אני רק אגיד לך, אנחנו נמצאים בכפר נופש מאוד מאוד פסטורלי פה בדרום גרמניה.
0: לא, לא, לא, איך התהפכו היוצרות שאתה אומר לי מה שאני אמרתי לך, כאילו, זה מה שאני לא אומר.
1: חכה, חכה, אני רק אסביר לך את החוויה, באמת, במה שנקרא, במסורה.
0: כן.
1: אני פה בדרום גרמניה, בכפר נופש פסטורלי, באמת, תדמיין כל גוון הכי ירוק שאפשר. הכל ירוק, עצים, פרות, נעים, נחמד, שקט, שומעים את המפל, ריזורט שלנו, כולם מנומסים, הכל שקט, אני שם רדיו לב המדינה כדי להיכנס לשידור, ופתאום בפול ווליום כל הריזורט, דף חדש של זהב הבן.
0: מה אתה חושב? בטח, יום כיפור, אחי, דף חדש, פתחנו דף חדש, אחי, מה זאת אומרת? השפיכן שטרסה לא מודעים לעניין?
1: בטח, בטח, לא, פה פחות יום כיפור, יותר נקניקיות ובירה.
0: אז מה, אתה עכשיו כאילו, אתה באווירה כזאת של מדשאות וערים, ואתה רואה כאילו אר כזה עם שר, כאילו את האר של טובלרון אתה רואה? מה אתה רואה?
1: כזה כזה, כאילו רואים את האלפים קצת, ואנחנו עכשיו הולכים פה לאיזה מפל, ובאמת כל מה, כל מה שאין בארץ עכשיו יש פה.
0: אצלנו גם כיף, אבל אילן...
1: לא, מדהים, מדהים. תשמע, אבל החיים פה בגרמניה הם באמת כאילו... אתה יודע, נגיד, יש להם פה פח לכל דבר, ולא כמו אצלנו, שיש לך פח מחזורית כזאת לבקבוקים וסיימת את האירוע.
0: כן.
1: פה לכל מוצר יש פח.
0: אה, נגיד לעטיפה של טפו צ'יפס, פח יהודי לזה, כל דבר.
1: בדיוק. יש לך פח לעטיפה של טפו צ'יפס, פח לעטיפה של טפו צ'יפס ברוטב שמנת. לכל סוג טפו צ'יפס יש גם פח. זה קטע כאילו...
0: זה משגיע קצת, לא? אתה מצליח לעמוד בזה?
1: זהו, ביום הראשון אתה מנסה נורא להתמודד עם זה, ואתה נורא מקפיד וממיין. ביום השלישי, כפרה להתראות.
0: ברור.
1: הכל זה טפו צ'יפ.
0: אתה גם אומר, זה לא המדינה שלנו, מה אכפת לי שאקולוגיה פה? מה אכפת לי?
1: לא, אבל כמה אני יכול להפריד את העטיפה? נגיד אתה זורק איזה מעדן, אז המכסה הוא מאלומיניום כזה, וזה מפלסטיק, איזה פח אני אשים.
0: נכון. אתה צודק לגמרי, מה עוד, מה עוד, ספר לי עוד, איפה הייתם, מה ראיתם, ספר קצת, נחתתם אוטו מהשכרה ויצאתם לדרך.
1: קודם כל, יש את הקטע הזה שאתה אומר, אני מזהה ישראלים כבר בלי לשמוע אותם, איך אתה מזהה פה ישראלים? שהגרמנים באים, לגרמנים יש ילד אחד במקסימום, כאילו זה מדינה עם ממוצע ילודה של 0.75 ילד למשפחה, זה כאילו...
0: כמו סין כאילו, ברמה כזאת?
1: כן, אבל לא שמחייבים אותם.
0: אוקיי.
1: פשוט פה הם לא עושים ילדים, כי הם אחים, בא לנו ליהנות. אז אתה רואה פה, נגיד, משפחה גרמנית יוצאת לנופש פה לריזורט, אז הם באים כאילו, יש זוג הורים עם ילד אחד, ובאים גם הסבא והסבתא, זה כאילו ארבעה מבוגרים על ילד.
0: בחדר אחד, עזוב אותך על ילד, אחי, זה חדר אחד, איזה כלכלי זה.
1: לא, אבל ארבעה מבוגרים על ילד, ואתה כישראלי מסתכל עליהם, ואתה אומר, איזה בזבוז של מבוגרים.
0: כוח אדם לא מנוצל.
1: כן, כי אתה רואה פה ישראלים, זוג ישראלים גמורים, שלושה ילדים, אתה גם מזהה לפי המצב של ההורים, אתה מזהה באיזה יום הם בטיול. יום ראשון כולם בסבבה, יש פה כאלה יום חמישי, שישי, אתה רואה כבר, האמא זורקת הילדים לבריכה, יאללה, תלכו כבר, תתרחקו.
0: ייאוש, ייאוש. איך המזג אוויר?
1: סתווי, יש פה סתיו אמיתי, זה כאילו...
0: אז איך נכנסים לבריכה? בריכה מחוממת כזה עם דיר?
1: כן, זה כזה פארק מים כזה, מקורה כזה, כאילו אתה בתוך חממה.
0: כן, יש לי תחושה אבל שלקחת את הילדים קצת לבית הבראה, כאילו זה פחות, יותר לך ולאשתך נראה לי המקום.
1: כן, יש פה אווירה של חמי גש.
0: חמי גש על גבול המתת חסד, מריח לי ככה כאילו, אתה עם חלוק לבן עכשיו, תגיד לי רק אם אתה עם חלוק וקפקפי ספה.
1: בוודאי,
0: איך נתנו? הבנתי. מה
1: הם
0: שחלוז?
1: הם תנועים, הם מסתפקים במועט, הם כאילו באמת כאלה חמודים פה, אתה רואה כמה החיים פה פשוטים ויפים, יש פה קטע גם שאתה נכנס לשירותים, שירותים ציבוריים עולה יורו.
0: אוקיי, אז אתה מחשב.
1: לא, אתה כאילו, זה לא כמו בארץ ששירותים ציבוריים, אתה נכנס נקודה, פה אתה צריך שלם יורו כדי להיכנס לשירותים ציבוריים, שאתה הולך ברחוב.
0: כן.
1: ויורו לא משנה מה אתה עושה בשירותים.
0: אוקיי.
1: כלומר, גם אם אתה נכנס רק שנייה לשטוף פנים, או גם אם אתה נכנס למספר 2, זה עולה יורו, וזה קצת מקומם בעיניי.
0: אני גם חושב, אני איתך
1: ביחד. אני חושב שאתה צריך לשלם לפי הפעילות.
0: אני חושב, לפי משקל אני חושב. אתה נשקל לפני כן, כאילו אתה צריך להגיד, שוקלים אותך פשוט.
1: כשאתה חלק נקייה ובירה, אני חושב, אני נכנסתי חלק נקייה ובירה, הייתי צריך לדעתי להשאיר להם 20 יורו. גם אם אתה נכנס למספר 2, זה עולה יורו, וזה קצת מקומם בעיניי.
0: אני גם חושב, אני איתך ביחד.
1: אני חושב שאתה צריך לשלם לפי הפעילות.
0: אני חושב, לפי משקל אני חושב.

0: עם אשראי, ותחשוב איזה עולם תורב זה שאתה צריך לשלם עם... עם הטלפון, אתה משלם שתכנס את השירותים.
1: כן, נכון, נכון, נכון.
0: כאילו, אתה צריך פיפי ואין לך בטריה בטלפון.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. לפעמים אתה יכול לראות כאילו באשראי, כאילו אצל אשתך, נגיד רחם עם שירותי הסעדה, 5 שקלים. אתה אומר, מה זה? עשיתי קקה, מאמי, אתה מבין? כאילו, דין וחשבון על כל דבר.
0: אבל כיף, כיף, איך בארץ? ספר לי, אתה מכיר את הישראלים המתנסים, איך בארץ?
1: הכל אותו דבר, אילן, אתה שרק עוד 3 ימים, תאמין לי עוד יומיים, אתה חוזר, הכל בסדר, שגרתי, הכל בסדר, אותו דבר, אנחנו פה עם מאזינים, משחקים בארץ, יום כיפור.
0: מאוד את המשחק, אתם משחקים עם הפתקים, איך
1: קראת לזה? כן, כן, פתקים, שמתי למאזין פתק על המצח, הם צריכים לזהות, יש כבר כמה, והייתי רשמה אותם, ותכף נראה אולי מישהו יצליח לפצלח את העניין הזה. תגיד לי, הילדים בסדר מבחינת האוכל, כי יש לך ילדים שבעייתיים עם מזון, זאת אומרת, איך אתה מסתדר שם?
0: הבאנו לבנה מהבית, אם זאת השאלה שלך.
1: הבנתי, הבאת כאילו כמויות באמת של לבנה? בחיית אילן.
0: לא, הבאנו קופסה גדולה, כי הילד אוכל רק לבנה, וזה נורא מצחיק לאכול בגרמניה לבנה.
1: אבל אתה יכול להכין גם יוגורט מקומי, לא?
0: תגיד לי, מה, אני אינגח מחלבות?
1: לא יודע, אבל...
0: רציתי ליהנות.
1: לא, אבל...
0: יש פה פרות, תקשיב, יש פה פרות.
1: כן.
0: כל מקום שאתה הולך, יש פרות עכשיו. נכון, לא משנה מתי ובאיזה גיל אתה, שאתה רואה פרות, חייבים כולם להתלהב?
1: בטח, בוודאי. גם שהן לא לבנות שחור לבן, שהן פתאום חומות וזה...
0: הן חומות והן גם... הן נורא יפות, זה לא פרות בארץ. משהו פה אחר, זה כאילו...
1: הן יותר רגועות, לדעתי גם הן שותות בירה שם, כל האוקטובר פסט. אתה עכשיו הולך להיות... באוקטובר לא תהיה שם בחגיגת בירה. אתה בבירות עכשיו? מה קורה איתך? אתה סחי? מה קורה? מה הלוז איתך?
0: בירות, כל פעם בירה אחרת. תקשיב, הבירות פה, יש, אתה נכנס לסופר, שסופר, כאילו האהבה שלי בחול זה סופר. תמיד אני אוהב את הסופרים בחול.
1: כן.
0: ויש פה סקשן שלם רק של בירות, אבל שזה בארגזי פלסטיק, כמו של פעם, שכאילו...
1: כן, כן, כן, מכיר את זה, שהם קונים ממש כאילו מחלקה שלמה רק בירות, של אלכוהוליסטים.
0: זה כאילו סופר בתוך סופר רק של בירות.
1: אני אגיד לך מה, כי יש להם גם תרבות כזאת של להחזיר את הבקבוק של הבירה, הם מחזירים אותו לסופר, ואז כאילו הם מקבלים כאילו ריפיל כזה, אתה מבין? זו התחושה שיש להם.
0: כן, כן, מדהים פה, באמת, זה כאילו אווירה, תרבות כזאת, והם נורא נחמדים כולם, הם כל הזמן מחייכים.
1: ולמה אתה מדבר איתי בשקט כזה, כאילו אתה התקשרת עכשיו לזכויות הגבר במשפחה, למה כזה...
0: למה? כי אני באמצע מפל עם ריזורט, ואנשים מתחילים להסתכל עליי, כי אתה גם, יש פה את הקטע ששואלים אותך מאיפה אתה, כבר שאלו אותי מאיפה אתה בבריכה.
1: מה אתה אומר?
0: מאיפה אתם?
1: איטלי?
0: זהו, אתה לא יכול להגיד ישראל כמובן, כי...
1: בטח שכן, מה זה לא יכול להגיד? ישראל!
0: לא, אתה בהתחלה חושש.
1: כן,
0: בהתחלה
1: לא.
0: אתה חושש. אבל אז, נגיד, את הבת שלי, נורא נלחצו, שאלו איזה מישהו שאל את הבת שלי, המציל בבריכה, שאל מאיפה את? אז היא אמרה, לו נתניה.
1: גדול.
0: כי זה נשמע מאוד... מאוד, מאוד מקום, אז שאלת, where is it? אז היא אמרה לו, ניר חדר.
1: זה נשמע, נכון.
0: אבל אז המציל שאל אותי, מאיפה אתה? אמרתי לו, ישראל, יש פה הרבה שאומרים להגיד, תגיד שאתה ממלטה, אבל תמיד אני מפחד שאם אני אגיד שאני ממלטה, זה שישאל אותי, הוא ממלטה.
1: כן, ברור, ברור, ברור. תגיד לו, אבל שאתה עולה חדש במלטה, כאילו, עשית עלייה למלטה.
0: בדיוק, עלייה, אני עוד לא יודע את השפה, אבל אוהבים, תדעו לכם, אוהבים ישראלים, וגם תכלס אנחנו הרוב פה בריזורט, אז זה לא...
1: ברור לי שאתם הרוב, אתם הרוב השולט אפילו.
0: מה, פגשתי פה בן אדם שאני מכיר, לא האמנתי.
1: באמת?
0: כן.
1: וואו, מה הסיכוי?
0: באמת, מה הסיכוי? עכשיו, הוא ראה אותי קודם, ואולי בטוח, כי כשאתה רואה מישהו שאתה מכיר מארץ, אתה אומר, רגע, מה הסיכוי שהוא פה, ואולי בטוח שזה אני, אז הוא התחבא מאחורי איזה שיח, ופתאום אני שומע כזה, קובץ'.
1: מי זה?
0: שכאילו הוא לא, הוא לא, אולי, הוא רצה לשמור על עצמו מרווח, לברוח, אם זה כן. טעות, וזה לא אני,
1: אבל זה בחול.
0: באמת בא ופנה
1: זה,
0: אליי.
1: זה, אין בעיה לטעות בחול ולפנות למישהו וכאלה. בחול, לדעתי, הפדיחה היא פחות נוראית.
0: כן, אבל אתה לא רוצה, זה לא נעים שאתה שואל בן אדם קובץ', ואז מסתבר שזה קובץ' אמיתי מהונגריה.
1: נכון, זה פחות.
0: פחות הקטע.
1: מי זה היה?
0: לא יודע אם אתה מכיר אותו בכלל.
1: מה?
0: מישהו מה...
1: כזה אני... מהיום מהסופר כזה שלך, מהשכונה?
0: לא, דווקא מישהו מפעם, מצוותא, שהיינו מופיעים בצוותא.
1: מי זה?
0: פלק אותך.
1: נו.
0: אתה זוכר שהצמד, הראל ודניאל?
1: ברור.
0: אז הראל?
1: מה אתה מדבר איתי?
0: כן.
1: וואלה,
0: כן.
1: וואי. גם הוא, אבל באותו הרכב משפחתי איתך עם ילדים וכאלה?
0: כן, כן, כן. הם, זהו, שהם כבר איזה שבוע פה, הם כאילו פזמניקים.
1: כן.
0: אז הוא קצת בא אליי, כאילו אנחנו בבקום, והוא התגייס יומיים לפניי,

0: מתחיל לעוף עליי, הנה פה יש לך את הזה, אם אתה צריך כאן אספה, פה תיקח תמיד שתיים. תמיד שזה טיפים של ישראלים, פה תיקח תמיד שתיים.
1: אבל התאקלמתם, מתי אתם נוטשים את הריזורט ועוברים הלאה?
0: יום שישי.
1: מספיק זמן כדי להיות מקומיים. קובלנד, יפה, דפקתם שם התנחלות, הייתי אומר, בריזורט.
0: כן, אנחנו עכשיו מתחילים להרגיש מקומיים. אני כבר הולך לקחת קפסולות של מדיח לבד.
1: יופי, יופי, יופי, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, ואני אשמח גם לאיזה שיחת וידאו בהמשך כדי להרגיש קצת...
0: בוודאי.
1: טוב, אז מחר גם כן, תספר לי כאילו מה, אני מצפה שמחר, בוא נגיד, נעלה שלב קובלנד, ותספר לי כבר כאילו שנכנסת לחדר אוכל והרתחת לעצמך בצע קשה בשתיים בלילה. זה פחות או יותר האווירה.
0: יש מצב, ואולי נדבר איתך תוך כדי שאני ברכבת הרים, נראה מה
1: עוד זה. כן, נראה לי שדווקא לפי איך שאתה מדבר, שתהיה ברכבת אחרת, לא יודע, יש לי מין תחושה כזאת.
0: כן, יש פה, לישראלים תמיד שהם בגרמניה, יש הרגשה קצת שאנחנו לקראת הסוף, אבל יהיה בסדר.
1: יאללה, אח שלי, תהנו, תעשו חיים.
0: ביי, מתוקים, געגועים.
1: גם אנחנו, ביי ביי. זה היה קובץ' עם תובנות מהגולה, אח, אח, אח, אח. ממשיכים עם רינת בר. היינו בהתחלה, אתם זוכרים את עדן בן זקן, אם תזיזו? אז זאת רינת בר, אם עד שתזוזו, כן, כן.

0: לסלוג, לא לסלוג, יש לנו עד שתיים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
2: בחסות.
3: טורטיקו!
4: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: טורטיקו!
1: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: רוצים?

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב

0: ריק וסטארבקס, כן, יחד עם עדן גולן כמובן, ואנחנו עם מגדלי ג'וי ליבינג בכפר סבא לאורך היומיים הקרובים. כפי שהבנתם, רונל אלקיים איתנו כדי שנבין יותר פרטים על הפרויקט הזה שנמצא בכפר סבא. באמת, מגדלי הסטודנטים שמביאים לכם את עסקת השנה, אני חושב, פצצת נדלן, פצצה של השרון בכלל, ובכלל השרון כבר התחבר כולו לאזור המרכז עם מגדלי סטודנטים. אתם בסך הכל 360 אלף שקלים און עצמי לדירה עם שווי של 1,790,000 שקלים, עם סל הטבות באמת 100 שקל הראשון. רונל, מה העניינים?
1: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אני רוצה שנתמקד עכשיו דווקא בכל ההטבות והערבויות והביטחונות שאנשים שמים את העון העצמי שלהם, שזה כסף שהם חסכו במהלך השנים שקל לשקל, ובואו ניתן להם תחושת הביטחון באמת שיבינו שיש באמת אבא ואמא לסיפור הזה.
1: נכון, אז אני אדבר בכובע שלי כעורך דין. אנחנו מדברים על עסקה פעמיים, פעם ראשונה הכסף שלהם, אתה יודע, אנשים שואלים אותי, רונן, אני רוצה לדעת שהכסף שלי מבוטח, עבדתי עליו קשה, אז כמובן יש ערבות בנקאית מהשקל הראשון. זה אומר שהכסף שלהם נכנס רק לחשבון הבנק המלווה שלטובת הבנייה. זאת אומרת, הכסף הזה לא עובר לחברות ולא נאמנויות ולא סיפורים, הכסף נמצא בחשבון בנק מלווה וערבות בנקאית מהשקל הראשון, וכמובן הם נרשמים רישום מלא בטאבו כמו כל דירה במדינת ישראל. אין להם מה לחשוש. כמובן מלווה את הפרויקט הזה אחד משרדי עורכי דין המובילים במשק הישראלי, כך שפעמיים, פעם ראשונה הכסף שלהם מבוטח, כי הם נרשמו כמו נכס, כמו כל נכס במדינת ישראל. לא, אין איזה הבדל, סטודנטים, לא סטודנטים, זה נכס שלהם שיכולו...
0: אז באמת, אם המאזינים שלנו מחייגים עכשיו לכוכבי 9857, כוכבי 9857, הם יודעים שיש להם ערבות בנקאית מהשקל הראשון.
1: והנכס נרשם על שמם, רישום מלא בטאבו.
0: בטאבו, ראש שקט, יודעים שבית לכל דבר, אומנם זה מצטייר כמגדל סטודנטים, אבל זה נכס לכל דבר השקעה.
1: נכון, לכל אחד יש את החלק שלו, מה שנקרא, את הדירה שהוא קונה, אחר כך הוא יכול כמובן למכור אותה, לעשות עם זה מה שהוא רוצה, אבל כדי שהלקוח יהיה בטוח שהכסף שלו מבוטח, אז כמובן, הנה, אני אומר לכם בכובע שלי כעורך דין, אנחנו מכירים את העסקה, בדקנו אותה, וכמובן מלווה את הפרויקט אחד משרדי עורכי דין המובילים במשק הישראלי, כך שאין להם מה לדאוג ולחשוש בעניין הזה.
0: ואם זה לא מספיק, אז זאת אומרת, גם יש עוד משהו שמקל על כל התהליך הזה, הפטור המלא ממדד תשומות הבנייה, שזה יכול להגיע למאות אלפי שקלים. מי כמוני יודע את זה שהחרדה של העלייה של 0.001 גורמת לנו שבית שקנינו ב-X כסף עולה X ועוד 200 אלף שקל.
1: לגמרי, לגמרי. כשאנחנו מגיעים בסוף העסקה, אנחנו תמיד רואים שהם שולחים לקוחות אקסל. אני אומר לך, אני פוגש את זה יום-יום עם הלקוחות שלי שמגיע דוח אקסל, פתאום עוד 100, עוד 200 שקל, פה פטור מלא מהצמדת, ממדד תשומות הבנייה, כך שאני אומר לך, אנשים מבינים, זה מסתכם במאות אלפי שקלים, אין עסקה כזאת, אני אומר לך, פטור מלא מהצמדת, ממדד תשומות הבנייה, זה פשוט אומר שהיום עם ה-360 אלף שקל שמנכנסים לעסקה, הם משריינים להם את המחיר בסוף, זאת אומרת, אין, ואת הכסף שהם ישלמו היום, בזה הם יגמרו את העסקה,
0: נכון,
1: נכנסים 360 אלף שקלים, לא, המחיר לא ישתנה, אתה יודע, היום דירות 3 ו-4 חדרים, ב-1,790,000, זה כמה מאות אלפי שקלים מהמחיר שזה יהיה מוכן, אז פה הם היום משריינים להם את המחיר שזה יהיה מוכן, כך שלא יהיה...
0: ולא נתבלבל, לא נותרו הרבה דירות של 3 ו-4 חדרים, מקודם דיברנו 196 דירות.
1: אתה יודע, ביקשת ממני בהפסקה, אז ממש קיבלנו קריסה של טלפונים שהתקשרו בהפסקה.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: ממש, הנה, יש עשרות טלפונים שמתקשרים ומגיעים לפגישות.
0: כי זה לא עולה כסף, חבר'ה, תבואו, תשמעו, תקשיבו מה יש לכם, תקבעו איזה משהו בלוז לעוד 3-4 ימים, שבוע פגישה אצל קבוצת ברדוגו, תבינו מה זה מגדלי ג'וי ליבינג, למי הולך לגור, יראו לכם הכל. זה כבר לא טרקטורים, אמרנו, שבשטח זה ממש מנופים,
1: מנופים,
0: והכל. הדירה עומדת, הדירה עומדת.
1: חי ונושם, חבל לך על הזמן.
0: כוכבי 9857, כוכבי 9857, תקבעו פגישה, 360 אלף שקלים, דירות החל מיליון 790 אלף שקלים, וזה המחיר שיהיה פיקס, ואם זה לא מספיק, כבר אמרנו, צל הטבות, דירה מרועטת קומפלט, מזגנים.
1: כולל, הכל, כולל מזג,
0: עד למצעים אמרתם, נכון? ממש,
1: ריהוט קומפלט, אני אומר לכם, אין דבר
0: וזה לא הכל הקומפלט הזה, כי זה גם סוחרים מובטחים לשנתיים, כי יש שם סחרות, לא חסר.
1: תהנו מהטבות, אני אומר לכם, לא נשאר מזה עוד הרבה, שנתיים סחרות מובטחת, ריהוט קומפלט בדירה, פטור מהצמדה למדד, ואני אומר, אומרי, למאזינים שלך שהתקשרו, הם יקבלו גם יועץ משכנתאות בחינב, שילווה אותם בכל התהליך. מי שהתקשר עכשיו, ממש עד סוף השבוע, יקבל יועץ משכנתאות בחינם, שילווה אותו.
0: שזה בשקט 4,000-5,000 שקל, אני אומר לכם, לא הולך ברגל, לכו ותשקיעו את הכסף הזה במשהו אחר, באיזה חופשה משפחתית, חבל, ובאמת תעשו פה באמת עסקה שלא עוד 50-40 שנה משהו שיקום ויהיה מגדל, זה ממש בתהליכים סופיים.
1: ואומרי, זה לא בדמיון, זה מציאות, זה על הקרקע, יש מנופים, הפרויקט עומד, יש גם משרד מחירות, אפשר לראות עם איזה נוף פנורמי על הפרויקט.
0: יש לכם חיסכון, 360 אלף שקל, קחו ממנו, שימו אותו שם, תקבלו בית להשקעה עם סוחרים והכל, כוכבי 9857, כוכבי 9857, תקבעו פגישה, קבוצת ברדוגו, זה לא עולה כסף, תבינו במה מדובר, ואולי באמת יהיו בעלים של נכס חוקי בטאבו על שמכם, שאותו, בואו יגורו למעשה סטודנטים שלומדים בבית ברל, בכל המכללות האלה באזור.
1: ארבעה מוסדות אקדמיים, תלפי סטודנטים על תחנת רכבת. אני אומר לך, היום גיסים חפש דירה, הוא לא מצליח למצוא, משתגע, פשוט הכל בקומפלקס יש פה, הכל, הכל לסטודנטים.
0: אני מקווה שהמסר הוא עבר, מאזינות ומאזינים, מגדלי ג'וי ליבינג, כוכבי 9857, רונל, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: נדבר גם אחר, כן?
1: בטח, בטח.
0: איך קוראים לחמוד, לא אמרת לנו.
1: איתן, איתן, הבן שלי פה איתנו.
0: איתן, הבן שלך שבא איתנו.
1: איתן.
0: איך הוא עם זינגואלה של יהודה פוליקר, הוא מתחבר?
1: איתן, אתה אוהב יהודה פוליקר?
0: קצת זינגואלה, איתן, קצת להזיז. לא הכל זה אנה זק בחיים, לא הכל זה אנה זק. זינגואלה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני נמצא בקרנבל של ויקטורי בת ים לחג הסוכות. כן, בואו איתי לקניות בויקטורי. בסניף החדש, עמל, 11 בת ים. חוויית קנייה נעימה, נוחה, ואל תפספסו מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי, חג סוכות שמח. ויקטורי בת ים, עגבניות, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רביעיית מגבונה בביסיטר ב9.90 שקלים ליחידה. פיצה מרגריטה של ווילי פוד ב10 שקלים ליחידה. פיגלה שטוח, מקלות אפויים של שוקטה, 160 גרם עד 200 גרם ב3.90 שקלים ליחידה. סודה ספארק, 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. ומנת השף של ווילי פוד, 4 מנות ב10 שקלים בלבד. עוד בויקטורי בת ים לחג, רמקול נייד של איווה ב299 שקלים בלבד. ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק בסניף החדש, בויקטורי בת ים, העמל, 11, המחירים מנצחים, המבצעים בתוקף עד 3 באוקטובר 26, כולל או עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, ואנחנו איזו מדינה, עד 2 אנחנו איתכם, ואני רוצה להספיק עוד איזה מאזין או 2 שישחק איתנו את המשחק פתקים. הטלפון זה 072-5-291, ואתי כבר אמרה לי שיש איזושהי מאזינה שהיא לגמרי בכיוון, אולי שווה לדבר איתה. אז אנחנו לפרסומות, ואז אנחנו נחזור עם מאזינים ומוזיקה, ויש לנו 20 דקות שלמות להעביר יחד, אז לא לזלוג למקום אחר, אין מה, חבר'ה.
3: אתם מאזינים, יאללה, פרסומות. איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
4: בחסות הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
5: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
0: רדיו לב המדינה.
6: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, עם נאחת חולון. אז על הצריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: חיפה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו לב המדינה.
2: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
3: מרגול, חג שמח!
4: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
4: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
3: יש קציצות בקר אשכנזיות?
4: יש קצת יותר
2: רגועות. ולמנה שנייה?
3: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
4: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה אתם יין, איפה אתם? בגלל שתגעת
2: היין,
4: מה
2: אני בנושא? והצחוקים בשולחן אחד.
4: אתה מראיין אותי, נכון?
3: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
3: שאול בן אדרת, חג שמח!
5: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
5: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
2: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
3: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני מליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע אולפן עם איתי לוי.
3: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השראה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג. אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
5: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
5: סוכה, משפחה והכל מצוין.
2: 91.93.3 FM.
6: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
7: איזו מדינה?
6: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

ציויה. אנחנו תוכנית אקלקטית, כן? הכל מהכל יש כאן. איזה עלייה, איזה עלייה, איזה עלייה, רבק, איזה עלייה, כן, וואי וואי, דחילה, כן, אוי.

0: את פה, טל, את פה?
1: אני פה, מה העניינים?
0: בסדר, מה העניינים איתך, טל? איך את נשמה, מה קורה?
1: וואלה, אני בסדר, עצרתי בצד בשבילך.
0: בטח, נו מה, אנחנו גם חושבים על בטיחות, לפני הכל זה בטיחות, לא היית בצבא? בטיחות לפני הכל.
1: ברור,
0: בטיחות
1: לפני הכל.
0: תגידי לי, בסדר, מאיפה את? מה את עושה? לאן את נוסעת? ספרי קצת.
1: וואו, אני גרה בשומרון הרחוק. Mm-hmm. אני עושה הרבה דברים. יש לי עסק של מוצרים עבודת יד ואפוקסי, ואני מאמנת כושר בסטודיו.
0: נראה לי שדיברנו פעם, נכון? יכול להיות שדיברנו פעם? בעבר ככה, כמה, כן, ידעתי, מאמן כושר.
1: תופעה דוקה, מאזינה דוקה.
0: מאזינה דוקה, יפה מאוד, אהבתי את זה מאוד. איך עבר כיפור אצלכם בשומרון? מה, בלגן, אקשן או
1: שם? וואי, היה בסדר. כן, לא, היה טוב, היה לנו לצערנו פיגוע.
0: כן, שמעתי.
1: לפני כיפור,
0: מאוד קשוח. שמעתי את הדברים הנוראים האלה. זה המחיר, זה המדינה שלנו, אין מה לעשות. אתה יודע, אנחנו פה כדי אבל להקליל את האווירה כמה שאפשר. לא חסר לנו צרות, תסכימי איתי, נכון?
1: כן, ממש ככה.
0: יופי.
1: כן, ממש ככה, אני אומרת.
0: אז מה את עושה? היום כרגע, היום, מה העיסוק? נגיד, היום, נכון להיום, לתאריך הנ"ל, את יותר אפוקסי?
1: נכון,
0: יותר...
1: להיום הלכתי לעשות טסט לרכב.
0: עברת? עברת? מכה ראשונה עברת?
1: מה זה?
0: מכה ראשונה או ששלחו אותך להחליף איזה וישר?
1: מכה ראשונה, הכל עבר, ברוך השם.
0: איזה כיף זה, איזה כיף שטסט עובר מכה ראשונה. אין עושר עילאי מזה, נכון? תסכימי איתי?
1: ברור, זה כמו, בדיוק דיברתי עם חברה שלי, אמרתי לה, יום כיפור זה כמו לעבור טסט, יאללה, יש לנו עכשיו עוד שנה.
0: נכון, שנה שקט, נכון, תמיד כולם אומרים את זה שטובלים את העוגת צולת, אומרים, או, ברוך השם, שנהיה בריאים לשנה הבאה.
1: ברור, ממש.
0: יאללה, בואי נתחיל בכיף, אז בואי נשחק את המשחק שלנו פתקים, הבנת מה אנחנו משחקים?
1: חצי קלאס, כי פתחתי בדיוק באמצע.
0: אז אני אסבן את
1: הלחזור. אבל מה, איזה אנרגיה יש לך, אין עליך בעולם.
0: תודה, נשמה. תודה, כיף גדול גם שאת מאזינה, ואת באנרגיה כזאת, ועכשיו אני רוצה שתשחקי איתי פתקים, נשמה. שמתי לך עכשיו דמייני, פתק דמיוני על המצח, את שואלת אותי 21 שאלות, היה לנו לפני כן את אריק ואלירז, ששאלו אותי שאלות, אם שמעת חלק מהתשובות, התשובות שלי הן בכן ולא בלבד, ובסוף ה-21 שאלות במהלך הדקה הזאת, את צריכה לנחש מה כתוב לך על המצח, זה הכל.
1: הבנתי, מה זה? זה יכול להיות בן אדם, חפץ?
0: הכל זה יכול להיות, שאלות של כן, לא, תשאלי אותי, הכל, יש לך דקה שלמה לשאול אותי שאלות, ובסוף לנחש מה זה, סבבה?
1: לא מסובך. לגמרי.
0: גם אם לא שמעת, 21 שאלות זה מספיק זמן לשאול אותי הכל, מה שעולה לך, טק, טק, והתשובות שלי הם רק בכן ולא.
1: אימא, אני בלחץ, תקשיב, אני עם קשב וריכוז, רגע, 21 שאלות,
0: לחצי.
1: כמה זמן?
0: בדקה, אני לוקח פה זמן, תהי רגוע, יאללה, יצאנו לדרך, את שואלת אותי שאלות, קדימה, בהצלחה, קדימה.
1: האם זה דומם?
0: לא.
1: האם זה נושם?
0: לא.
1: האם זה...
0: כאילו, כבר לא.
1: אוקיי, זה לא דומם, זה לא נושם, זה חפץ?
0: לא.
1: רגע, זה תיאור?
0: לא,
1: וואו,
0: לא, לא, לא.
1: שם עצם?
0: לא.
1: זה בצבע כלשהו?
0: כן.
1: זה גדול?
0: כן.
1: אוקיי, זה יותר גדול מבן אדם?
0: לא.
1: אוקיי, זה יותר גדול מבקבוק
0: כן.
1: של 2 ליטר?
0: כן.
1: אוקיי, זה אתה אומר שזה לא נושם.
0: כבר לא, כבר לא נושם, כן.
1: אז כבר לא נושם? זה חפץ?
0: לא.
1: מה, רגע. שנייה. אוקיי, זה... וואי, מלא. זה 3 אותיות?
0: לא. עברה דקה, בואי תנסי לדעת מי זה, מה עולה לך לראש, כמה שאלות הצליחה? 11 שאלות, וכן, יכלת לשאול אותי עוד, אבל אתם כאילו נתקעים, אבל בואי נראה, מה לדעתך כתוב לך על המצח?
1: לא יודע, זה משהו שמת.
0: מה זה?
1: זה כנראה מישהו שמת.
0: אוקיי, נכון, כיוון יפה אני חושב, כן.
1: אוקיי, זה לא בן אדם שמת. אולי זה איזשהו צמח, או... רגע, שנייה.
0: למה זה לא... למה את חושבת, נגיד, שלא בן אדם של מת? מה שאלת אותי שאמרתי לך לא?
1: בעצם אמרת לי שזה נושם, זה בצבע...
0: אמרתי לך שכבר לא, כן. אז יאללה, בואי תני לי ניחוש אחד, קדימה, מה עולה לך בראש?
1: רגע, אני מנסה לחשוב.
0: טל, כן, כן.
1: רגע, אני מנסה לחשוב, זה זמר?
0: לא.
1: זה
0: אבל שאלנו כבר את השאלות. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
1: ישראל לוי, זו
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, נורא. לא נורא, לא נורא, לא נורא. יאללה, טל, בואי נפנק אותך בכל... אל תדאגי, לא תצאי בידיים ריקות, מה את דולגת?
1: סטודנטים,
0: מפנק
1: סטודנטים.
0: אני מפנק אותך בגלל שאת סטודנטית.
1: עתיד, זה עתיד.
0: תראי מה אני מביא לך, תראי איך אני מדגם אותך. 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת מסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למאדרין, בהשגחת הבדץ, בברשבסקי 10 בראשון לציון, יש לך שובר 200 שקלים, מתנת מסעדת סיבל, לכי ככה תמלאי את המקרר בתור סטודנטים.
1: רגע, אבל תגידי מה זה היה,
0: לעזאזל. לא, בוא ננסה עוד מאזינה, יש על הקו מישהי? כן, יפה, הנה, עכשיו תקשיבו, אולי מישהו תצליח. להתראות, טל, היה לי כיף לדבר איתך, נשמה.
1: יאללה, אלוף, אין עליך, אני מאזינה.
0: חולה עלייך, ביי, נשמה, ביי. מי איתנו על הקו עכשיו, ככה לסיום? עליזה?
2: כן, שלום.
0: מה שלומך, עליזה, כפרה עלייך, מה העניינים?
2: בסדר, למה כפרה עליי? אתה
0: עוד צעיר. אה, נכון, את צודקת. הרבה מבוגרים לא מסכימים שאני אגיד כפרה על זה. שתהי בריאה, אוהב אותך. מה שלומך?
2: בסדר, תודה, הכל טוב.
0: מאיפה את בארץ, עליזה?
2: אני מירושלים.
0: מירושלים. איך בירושלים עכשיו? נחמד, רגוע, מזג אוויר טוב?
2: נחמד, נחמד, ליד ירושלים, כן.
0: מה זה ליד ירושלים? אז תהי ספציפית, מה זה? עין כרם? מה זה?
2: צור
0: הדסה. צור הדסה.
2: אבל כרגע אני בירושלים.
0: כרגע את בירושלים, בסדר. כרגע אני בראשון, בסדר? כל אחד והסטטוס שלו, אליזה.
2: לא, לא, אני עברתי מצור הדסה לירושלים, ממש לפני כמה ימים.
0: ממש, עם כל ההובלה וכל הבלגן לפני כמה ימים?
2: בדיוק.
0: אז את עדיין על ארגזים, על קרטונים?
2: לא, לא, כבר לא, אני די זריזה.
0: הבנתי, בסדר. ואיך כאילו המעבר לירושלים? רצית אותו, פחות רצית אותו?
2: כן, לך... נחמד, רציתי לבית קטן. כן.
0: בסדר, ברוך השם. אז עכשיו את בירושלים ואת מאזינה לנו, שאין כיף גדול מזה שאת...
2: אני כל הזמן מאזינה לכם, אני אגיד לך למה, כי יש לכם מישהו משתיים עד ארבע.
0: כן, ארי, נכון, נכון, ארי שמאי.
2: ארי שמאי, שאני עוד זוכרת אותו מגלי צה"ל, נכון. ופתאום...
0: ופתאום כאילו התחלת לפתוח את הרדיו גם ב-12.
2: וראיתי ארי שמאי.
0: אבל אנחנו ב-12, מה גרם לך לפתוח ב-12 את הרדיו גם כן?
2: בגלל הצחוקים שלכם.
0: איזה יופי. נכון, כי זה הכיף. אנחנו משחקים היום משחק את הפתקים שלנו, ואת התקשרת, ואת רוצה לשחק איתנו, נכון?
2: כן, אני
0: אשחק
2: איתכם.
0: יאללה, יש לך 21 שאלות במהלך דקה שלמה, תשאלי אותי, אני עולה...
2: אני מסתמכת גם על הרמזים שהיו קודם.
0: את מאזינה נאמנה, כאילו, את מבינה את העניין להאזין.
2: כן, עכשיו
0: רק
2: אני אשאל
0: איזה
2: בן אדם?
0: בן אדם, כן.
2: היה כותב את המערכונים שלו?
0: גם, כן.
2: הוא לא בחיים?
0: לא.
2: ונתתם קודם רמז, משה רבנו.
0: נכון.
2: ודודו טופז.
0: נכון! דודו טופז, כן.
2: הייתי חייבת לשאול כמה שאלות כדי...
0: נכון, נכון, נכון, דודו טופז. דודו טופז.
2: אבל כולם שאלו שאלות, הם לא בגיל שלי, אז הם לא יודעים.
0: לא משנה, אבל יש הרבה אנשים שהם לא בגיל שלנו ויודעים מי זה זוהר ארגו ואריק איינשטיין וחיים נחמן ביאליק, זה לא משנה. דודו טופז, הראשון בבידור, מלך הרייטינג, שאם היה בין החיים, בערב כיפור האחרון היה חוגג יום הולדת 80, קומיקאי, תסריטאי, שחקן.
2: מה אתה אומר? מה, הוא יותר גדול ממני? לא ידעתי.
0: את רואה אם הוא היה איתנו היום, בן 80 היה מלך הרייטינג.
2: חבל עליו, חבל עליו.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, וכיף שדיברת איתנו.
2: אני עוד ביוטיוב במערכונים שלו עולים לי, כי אתה יודע, היוטיוב יודע מה אתה אוהב.
0: נכון, האלגוריתם מזהה הכל. אני מפנק אותך בארוחה זוגית, אליזה, במסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית, בראשון לציון, בברשבסקי 10, כשר למאדרין בהשגחת הבדץ, וכיף גדול שדיברת איתנו.
2: הוא עם המסעד ראשון?
0: כן, תיסי, קחו אותך, הנכד, הנכדה, קחי אותם לדייט, מה קרה?
2: לא, אני עצמאית.
0: את עצמאית, אז תגיעי לראשון, וכיף שדיברת איתי, ושיהיה לך חג שמח, אליזה, בשורות טובות.
2: אבל איך אני יודע, אני לא רשמתי כל מה שאמרת לי.
0: את לא צריכה לרשום כלום, תישארי על הקו, אתי דואגת לך להכל, נשמה.
2: אוקיי.
0: יאללה, בשורות טובות.
2: תודה רבה, נעים נעים לשמוע אתכם.
0: תודה רבה, אליזה, תודה רבה.
2: אני גיליתי אתכם במקרה, מאז שהתחברתי לאות.
0: במקרה זה הכי טוב, במקרה זה הכי טוב. הדברים הכי טובים קורים במקרה, אליזה.
2: כן, ככה אני נשארת, תמיד מחפשת.
0: יאללה, תהי בריאה, אליזה, להתראות, נשמה.
2: תודה רבה,
0: ביי ביי, מה חתימה טובה. זה דודו טופז, כן, השיר ככה לסיום. אתי אלתר ג'קמן הייתה בהפקה, חבר'ה, נגמר לנו הזמן, היה כיף גדול איתכם, מחר נתראה עוד פעם, כן? פאבל הטכנאי, אני עומרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר, שמרו על עצמכם.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, בכיר אמריקני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס שאיראן מוכנה לחדש את המסע ומתן עם ארצות הברית על סיום המלחמה במהלך ביקור המשלחת האיראנית בניו יורק לרגל העצרת הכללית של האום. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז אם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי על איראן. בחירות 2026, יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת, שהיה אמור להתקיים מחר, עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית מיהרו להגיב ומסרו, למען הסר הספק, לאור חשיבות הדיון. אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחאדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים, ולא סתם הוא עושה משחקים, לשון ההודעה. בתוך כך גם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיע לפני זמן קצר כי היא תומכת בפסילה של אבו שחאדה. כתבנו דביר ג'אברה מציין כי התמיכה בפסילה היא בעיקר רשמית הצהרתית, משום שלמפלגת ישר אין נציג בוועדה. משפט נתניהו, סנגוריו של ראש הממשלה, אמרו לבית המשפט כי הם מתכוונים לזמן 200 עדים מטעמם. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי הזמן שידרש לחקור את העדים הללו הוא כשנתיים, וזאת עוד לפני העדים מטעם הנאשמים האחרים בתיקי אלפים. השופט שחם אמר לסנגוריו של נתניהו בהתייחס לכך שחלק מהעדים שזומנו לא הגיעו להעיד במועד שנקבע להם, כי לא ניתן לנהל את ההליך כך, מועדים שאנחנו קבענו לא מומשו, ימי הדיונים האלה הם ימים יקרים מפז, כך השופט שחם. פוענח רצח יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
6: חוקרי מרחוף פענחו את רצח יאניס יושבייב, שנורה למוות בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי, תושב בית שען בן 54, וביום שישי צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יושבייב, תושב אור עקיבא, נורה למוות ב-23 באוגוסט. במסגרת החקירה נעצרו חשודים נוספים, אך הם שוחררו, וכעת נותר החשוד המרכזי במעצר. במשטרה אומרים כי נאספה תשתית ראייתית הקושרת אותו לביצוע הרצח. החקירה נמשכת.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: היברידיות?
8: יש!
7: סטוב?
8: יש!
7: מחירים טובים?
8: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, גם במהלך הימים הקרובים, בערב סוכות, מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
7: היברידיות?
8: יש!
7: סטוב?
8: יש!
7: מחירים טובים?
8: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. למה שלא נפתח בקלישה? עוד יומיים שלושה סוכות.

מאזינות ואף מאזינים. אבי פרץ פותח, שלום למור נגד איתנו לעד, שלום לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, לרוחם המגן יקרתי ולנדב ישראלי היהודי.

גמר חתימה טובה למאזינים הצדיקים. היית לידי, לו עד כאן. ניסו חדד. הייתי נוסך על קו. אליס רביבו. מעל ערפילים, ערפילים וענן. ועמית מקונן. חבי

שלום לידידי רועי כהן עמותות. בשעה טובה, כך הוא כותב, בני החייל יניב כהן משתחרר לביתו. ברוך השב, חיים שלנו. אוהבים אבא רועי. אמא אורית ואחים איתי ודבירה.

גמר חתימה טובה גם למאזין טני. אחרי שני ולסים ארץ ישראלים, הנה מגיעים גם שימירון וגם אתי לוי, והם מחדשים את ססי קשת ו... ניר הגל. קרוב ורחוק נקרא השיר הזה, גמר חתימה טובה גם למיקי נוח מגאולים. אז הנה, הנה, שמעון ואסתר.

0: ושלום שוב למאזין איציק שמש, שמבקש למסור לאלי נאווי, היקר, החכם באדם, שחוגג היום 60. הרבה מזל טוב, הרבה בריאות והמשך חברות תאורה. חמה ואמיתית, עוד שנים רבות בעזרת השם. תודה רבה, כך מוסר איציק שמש, על מי שאתה ועל מה שאתה, אוהבים אותך, איציק שמש, וכל חברי המחכמה. אלי נאווי, עיראקי, מזל טוב. אתה קרוב של עמי נאווי אולי? לא היה כמו עמי נאווי.
1: הדרך דוהרת, עוברת, סוערת, חכי לי בפתח, פורסת ידיים.
0: ותודה למאזין ויקי בובלי, שמזכיר לי ששייקה פייקו וילחין. המילים של דודו ברק מתוך הסרט נורית. גמר חתימה טובה, יא טריפוליטאי. שמזכיר לי ששייקה פייקו וילחין. המילים של דודו ברק מתוך הסרט נורית. גמר חתימה טובה, יא טריפוליטאי.

ונסיעה טובה לטל ברמן ואשתו מאיה ולילדה אבא וגרטרוד. הם נוסעים לקולן. אדולף תהנה שם.

0: זה שיר אבנר הררי ובתל אדרי. ואם כבר צמד ודואט, אז שלום למאיה דמיוב, שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך? איזה עדינה את היום.
1: מי הצמד שלי בקו השני?
2: תעברי לדום, תעברי לדום, דום מתוח.
1: שלום
2: עליכם.
1: סוף סוף אתה מעלה איתי מישהו נורמלי ולא את כל הפרויקט פרח למיני.
0: רגע, את אומרת ששלום עליכם זה שר החוץ ליד ניסים ביטון, אה? שלום, שלום.
1: כל פעם אתה מעלה איתי את כל המפגרים, כפר. כל היום מוקפת במפגרים, אתה גם מעלה איתי.
0: איך עבר הצום?
2: עבר מצוין, ברוך
0: השם.
1: עבר מצוין, בדיוק.
0: כן, באמת לא.
1: רוב הזמן ישן.
2: תגיד לי שאלה, אני יכול לשאול שאלה?
0: אבל לא על פוליטיקה, כן.
2: לא על פוליטיקה, בית משפט זה פוליטיקה?
0: רגע, שנייה, לפני הכל אני רוצה לראות מי משניכם יזהה את השיר הזה ראשון. שנייה. דקה. רגע, שנייה, לא, לא, טעיתי.
1: עופר לוי.
0: לא, דומה, תזהו את שם השיר גם. בוא נראה אם המאזינים יודעים.
1: לא, אני
0: עונו,
1: לא
0: רגיש. וואי, שלום עליכם לא יודע, מילא, הוא מבין בחווה אלברשטיין.
2: לא שומע.
0: תשמע.
2: לא מזהה.
1: נדרתי נדר אלוהי.
0: כל הכבוד גם למאיה דמיו שכותבת לי נדרתי נדר משה כהן. כל הכבוד. רגע, למי עוד? לרועי אמבר כמובן. כל הכתוב, הכבוד לניר, שם יפה, אבל איזה ניר, איזה יופי. רגע, בוא נראה מי עוד ידע. ניר קליימן מנתניה. גם משה חזן, הספר שלי. כל הכבוד לכם, כל הכבוד.
1: כל הכבוד להם, כל הכבוד להם. מה מקבלים עבור הזה? מה המתנה?
0: זוג כרטיסים.

0: להופעה של חווה אלברשטיין.
1: אל תיתן לי לקלל, אל תיתן לי לקלל, תן לי רגע איזה 48 שעות.
0: רגע.
1: אני עשיתי התרת כללות, תן לי רגע ליהנות
0: מעליו. מה זה התרת? התרת כללות זה חזק, איפה עושים את זה?
1: עשיתי התרת כללות בכיפור, די, אל תיתן לי לקלל.
0: הבנתי. כן, שלום עליכם, מה רציתי להגיד על בית המשפט? בבקשה.
2: תגיד לי, אני שואל שאלה, אצל מי עובד השופט זולברג?
0: אצל הציבור.
2: של הציבור, אז למה הוא לא נותן למשפחות השכולות להגיע לאולפן?
0: לאולם. כי הם משתוללים בטח.
2: הם לא משתוללים.
1: הם משתוללים. אתה מבין?
2: די כבר, הם נהיו בעלי הבית של מדינת ישראל.
0: נו, זה חדש לך?
1: אני לא זוכרת שבחרתי בהם בבחירות. אני לא זוכרת שבחרתי בבית המשפט בבחירות. אני בחרתי בבחירות בביבי, במחל, בליכוד. לא יודעת איך היא מנהלת
0: את ה... איפה את בוחרת, דרך אגב, בבית ספר הגליל?
1: איפה אני בוחרת? לא, זה היה פעם... יו, אמא, בזמנו זה היה בית ספר החיל, אני למדתי, אמרתי, אמא, כי אני מדברת איתך ויש לידי חולדה.
0: כן, וואי, איפה את?
1: מה אני אעשה? איפה אני? מחוץ למשרד, איפה אני?
0: יש חולדות
1: בפ... איפה החיים שלי?
0: אז שחולדאי... אין, יש חולדות. שחולדאי תפל בהם. שחולדאי תפל בהם.
1: טוב, אתה יודע, אתה גורם לי לקלל. בקיצור, אני בזמנו למדתי בבית ספר החיל, היום זה בית ספר ראשית. וכשאבא שלי למד זה היה גיורא, אני יודעת
0: את זה. תגיד, משה ואיריס גם שמים בקלפי את הפתק הנכון?
1: רק ביבי כפרה, רק ביבי, מחה, ליכוד, רק ביבי. בואי
2: נה, אתה יודע, במוצאי שבת, מוצאי שבת, אתה יודע מה היה בירושלים?
0: מה היה? אי אפשר היה לזוז.
2: מגיעים איזה 100,000, 80,000 לסליחות. ידעו שהוא מגיע, ביבי, 150,000, שלוש בלילה פקקים בירושלים, אתה לא יכול למצוא
0: לי זה נראה 700 אם אתה משקלל את ההפגנות של השמאל ומה שסיפרו עליהם, אז זה נראה לי 700 אלף היו בסליחות. דרך אגב, איך שפטל קורא לסליחות, אתם יודעים? סליחס ביידיש. מאיה, תגידי סליחס.
1: אני יודעת להגיד סליחס.
0: הנה עובדה שאת יודעת.
1: אימא,
0: עוד חולדה.
1: אימא, אני תקועה פה ויש פה חולדה, אימא.
0: יאי,
1: אבל... תגידו אותי,
0: נו. בטח החולדה אומרת, אימא, הנה, מה ידע מה היום?
1: אימא, אני שלא יבוא אליי. דנקו, תעציל אותי, אני בשידור מראה, ותראה מה אני צועק את השאלה, יש לי חולדה.
0: אבל
1: אני
0: לא... כן, החולדה עוד...
2: אתה שומע?
0: רגע.
2: מה יש חולדות? איפה יש חולדות?
1: אצל... בואו, מחוץ למשרד, יצאתי לדבר בטלפון, והחולדה חוגגת.
0: פרישמן דיזינג אוף חולדות.
2: נו, יש חולדה אחד בעיריית תל אביב, לא?
1: כן, כן.
0: אין עיר בלי חולדות.
1: אין, אה, בגלל כל החצירות של הרכבת.
2: החולדה הכי גדולה בארץ זה בעיריית תל אביב. למה אומרים?
0: דרך אגב...
1: בדיוק, בדיוק.
0: דרך אגב, חולדות הן לא חיות מזיקות, והן בסך הכל עכברים חמודים.
1: בוא, כפר, אתה רוצה שחולדות ייתן לך ביט? תגיד לי אם היא לא מזיקה?
0: יש אנשים שמגדלים חולדות מחמד.
1: בסדר, כפרה. מה אתה אומר? אתה מקציב את
3: השחולדות. נשבעתי בחיי.
2: תגיד לי, אבי.
0: כן.
2: אבי.
0: כן.
2: מה הוא נוסע לכל? יש בעיות בגרמניה, הוא לא דואג למשפחה
0: שלו. הוא לא דואג, יש לו אזרחות, עדיף לו, נו.
2: אז מה אם יש לו אזרחות? הנה, היום דיברו על זה, זה הכתב דיבר, שהרבה אנשים בורחים היום מגרמניה, בעקבות העלייה של
0: ה... השמאל, לא, לא, לא, לא, לא, אני אספר לך בדיוק מה קרה. כל הישראלים שהשקיעו כסף בנדלן בברלין לפני 10 שנים, עכשיו עלתה שם ממשלה שמאלנית בברלין, כן, במדינת ברלין, והם החליטו על כל מיני נגד סוחרי דירות. בקיצור, מי שהשקיע שם מיליון שקל בגרמניה לפני שנה, לפני 10 שנים, היום זה 500,000, ומי שהשקיע מיליון בארץ, היום זה 2,000,000, אבל השמאלנים אמרו להוציא את הכסף.
2: הם השקיעו בקוטג' 5%, לא יותר.
0: בדיוק. תגידי, מאיה, מה את מאחלת לעם ישראל לשנה החדשה?
1: מה אני מאחלת להם?
0: כן.
1: שבעזרת השם, לכבוד השנה החדשה, אנחנו נשארים עם הממשלה הזאת, ורק ביבי, רק ביבי! ככה, שכולם יפמפמו להם במוח, רק ביבי. כולם נשים בקלפי מחל.
2: אבל יש מישהו אחר, מאיה.
1: זה מה אני מאחלת להם.
0: פייגלין.
2: בן גביר, צריך להוריד קצת האוויר.
1: בדיוק.
0: לא יפה.
2: צריך להוריד קצת האוויר.
0: אתם.
2: זהו.
0: גם אתה.
1: מה זה אתם? אתם? מה זה אתם?
0: אני אסביר לך. גם את וגם שלום עליכם, אם מחר, כן, שנייה רגע, אם מחר ביבי נתניהו, חס ושלום, יחליט להקים מדינה פלסטינאית, כן, אתם תשאירו בלעדי בלעדי ברחובות. זה הכל, זה כל...
2: אין סיכוי שיקים מדינה פלסטינית,
1: אני אגיד לך משהו.
0: כן.
2: תירגע.
1: אני חונכתי וגדלתי כל החיים שלי להצביע מחל, זה מה אני יודעת.
0: נכון, מחל, מחל, מחל, ים של פתקים.
1: מחל, זה לא משנה איפה ביבי ילך, ביבי ילך, ביבי ילך,
2: אני
1: אמשיך להצביע מחל.
2: נקודה.
1: כרגע מי שעומד בראש מחל זה ביבי נתניהו, ומי שהפך אותי להיות בביסטית זה ערוצי התרעלה, הבנת?
0: הבנתי.
1: זה הכל, אני לא באמת, אני לא נולדתי וחונכתי ביביסטית להיות אוהבת ביבי.
0: נכון.
1: ערוצי התרעלה הפכו אותי לכזאת, אם ביבי יעזור, אני אצביע מחל.
2: אנחנו גדלנו על הליכוד, על בגין.
0: מה? ברור. ברור.
2: אתה שומע, גדלנו על גחל.
0: נכון.
2: על בגין.
0: נכון, עוד לפני מחל.
2: אבל בגין גם כן. בגין, תדע לך, אנשים יכעסו מה שאני אומר, כן?
0: כן.
2: אבל אחד האשמים במה שקורה, תני לי רגע, מאיה, במה שקורה במדינה זה בגין. בשלום עם מצרים הוא נתן לכל הבדואים מסיני להיכנס לארץ. ואז שהפסידו ב-77 במהפך, רצו ללכת כל המפייניקים לבית, הוא אמר לא, שישארו.
0: כן.
2: שישארו, ואז הנכדים והנינים שלהם שולטים בכל הזה.
0: הבנו.
2: היום נסעה איתי עובדת מהספרייה הלאומית, תדע מה היא אומרת לי?
0: לא.
2: היא לא מבינה איך מינו את שי ניצן למנכ״ל הספרייה הלאומית. היא מתביישת שהוא המנכ״ל.
0: הבנתי. טוב, בסדר, אתם רוצים לשמוע את ראובן המלאך? כן, נכון?
1: למרות, כן, יאללה.
0: למרות שהוא לא עשה לך מחיר באירוע של בן, של מוטי.
2: לא, שיהיה בריא, לא צריך טובות של אף אחד.
0: בדיוק.
2: למה, היית באירוע, לא נהנית?
0: מאוד, בטח.
2: מסטריט, לא נהנית?
0: בואו עכשיו נראה אתכם מזהים, מי שר פה.
2: מה עם אבנר?
0: אבנר שודר לפני רבע שעה.
2: אבל מה עם זה?
0: זאתי עדן בן זקן. מי יצטרף אליה? שנייה רגע, מי יצטרף אליה עוד מעט?
1: ביבי שלי, כפר עליו.
0: איזה ביצוע, תקשיבו, הוא לא מזייף גם, יפה הוא שר, כמו אריק איינשטיין.
1: כפר עליו, על הפרצוף.
0: רגע, שלום. עדן בן זקן, ותכף תשמע מי מצטרף אליה. שנייה.
2: כן, ביבי, מה?

0: לבוא. איזה קול בריטון, סולם של אשכנזי.
1: אני אומר לך, במוצאי שבת הוא היה כמו כוכב דורוקסטר.
2: אומרים שיש עוד תקווה,
0: אומרים שזאת אהבה. איזה גדול הוא.
2: ומחכים לבוא.
0: אז אמר בנימין נתניהו. טוב, כן.
1: מה קרה? שמעתי, אומרים שהיועצת
0: תופסת את דני לוי
1: בגרון.
0: די, כבר אמרנו לו פוליטיקה. תגידי, מה היה, את יהודיה?
1: מה פוליטיקה? מה
3: אני?
1: מה קרה?
0: רגע, שנייה רגע, בואו נראה אם יש הודעות זה. כן, שומר היטב על הסולם. כך כותב לי גם המאזין דרור.
1: תודה למי יש יום הולדת היום, אמרי.
0: למי? למי?
1: למירה, אשתי.
0: למירה, מזל טוב. בדיוק, איך הוא שכח, יאללה. רגע. טוב, תודה רבה לשניכם. ביי, תודה, די, בלבלו את המוח. דרישת שלום לאשתי היקרה, ויקי אפרת. חיבוק ענק לכל הלוחמים וללוחם הפרטי של יאה וליה רמון ולכל חטיבה. 188, גדוד ונוסה יקרים, איזה דש יפה של הנסיך הפרסי.

0: כותב המאזינה אליס רביבו.
1: יש לי אהבה והייתי תורם.
0: איזה מצחיק שלום הלחם, שרק לקראת סוף הרעיון הוא נזכר שיש יום הולדת למירה אשתו, אבל מזל שהוא נזכר. מזל טוב מירה, מזל טוב, אוהבים אותך. הנה ראובן המלאך בשירו הידוע קוראים לנוע, וזה גם הזמן להגיד שלא ימסרו יותר דשים היום באהבנו, מסיבות לוגיסטיות כאלה אחרות. עובד לוי, עובד ביתר, צדקת.

0: רדיו לבנדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני נמצא בקרנבל של ויקטורי בת ים לחג הסוכות. כן, בואו איתי לקניות בויקטורי. בסניף החדש, עמל, 11 בת ים, חוויית קנייה נעימה, נוחה, ואל תפספסו מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי, חג סוכות שמח. ויקטורי בת ים, סולטי גריסיני, 120 גרם ב4.90 שקלים ליחידה. טופי בטעמי פירות לוקיטוס, חצי קילו, ב9.90 שקלים ליחידה. סוכריות ג'לי לוקיטוס, 700 גרם, שתי חבילות ב25 שקלים, וצלחות גדולות הנמל, 65 צלחות ב9.90 שקלים ליחידה, ובוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות ב10 שקלים בלבד. עוד בויקטורי בת ים לחג, רמקול נייד של איווה ב299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק בסניף החדש, בויקטורי בת ים, העמל, 11, המחירים מנצחים, המבצעים בתוקף עד 3 באוקטובר 26, כולל או עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
0: רדיו לב המדינה.
3: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, עם נחת חולון. אז הרצה צריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
9: חזרנו מהמקבץ, לא ישדרו דשים יותר באבנו. הנה איש הלוי בשיר של יוני האיש, הגאון המוכשר. יצר לו.

0: יש אוזו? תביא לי שתיים אוזו. ערק בשבילו, ערק.
1: והנה השיר החדש של גיא יהוד, כל הרחבה בוערת וכל הרחבה תיבר, ב-24 יום שישי, קבלת שבת של גיא יהוד, בתנדופה בראש העין, גם השיר הזה יככב. שיר חדש, גיא, שיהיה בהצלחה גם בשיר וגם במופע.

ואוזו ואללה וכאלה, אז אין מתאים מהשיר הזה של טריפונה שמספר על אריאנה. ולמרות שאין דשים, אני מקדיש את השיר הזה.

0: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות? אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה, חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
1: בחסות.
0: סליק הטפרק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה, חינם.
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: פוזנרס, צ'יפסים חננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה, ונטולת הדשים של אהבנו. הנה רון שובל, הזמיר מתל כביר, במחרות את זו יובילנו לסוף השעה. תודה לפאבל גרשביץ, לרוחמה מגן יקירתי, ולמור נגד איתנו לעד. אני הרי שם, אני נפרד מכם, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות? אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה, חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
1: בחסות,
0: סליק הטף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה, חינם.
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: שני קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: בשולי העצרת הכללית של האום. הדברים הללו מגיעים על רקע דבריו של בכיר איראני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס ואמר שאיראן מוכנה לחידוש המסע ומתן במהלך ביקורם בעצרת הכללית של האום. לדבריו, המשלחת מגיעה לעצרת עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. עוד הוסיף אותו בכיר איראני כי בטהרן מוכנים לפתוח את מצר הורמוז עם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי על איראן. במקביל, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו נערך לביקורו בניו יורק, ורגע לפני יציאתו לעצרת באום, תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק.
4: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
3: תתבייש לך, אמר ממדני, על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על ההסתה למאומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום ואני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני הולך לומר את האמת עליך. כך בנימין נתניהו. בחירות 2026, יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, מבקש לדחות את הדיון בעניין פסילת התמודדותו לכנסת, שאמור להתקיים מחר עקב אשפוזו בבית חולים. במפלגת עוצמה יהודית שהגישו את הבקשה לפסילתו, מיהרו להגיב ומסרו, לאור חשיבות הדיון, אם יש צורך, נבקש לחקור אותו ולקיים את ההליך גם בבית החולים. אבו שחאדה יודע שאלו הימים האחרונים שהשופט יכול לדון בתיקים הללו, ולא סתם הוא עושה משחקים, לשון ההודעה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מסרו בהודעה משותפת כי סמי אבו שחאדה לכאורה הביע תמיכה במאבק המזוין נגד ישראל ואמרו כי על ועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את בקשת הפסילה. כך היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. באשר ליתר המפלגות וחברי הכנסת עליהם הוגשה בקשת פסילה, בהם הציונות הדתית וזהות, הדמוקרטים, רם, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת, אמרו השניים כי אין בסיס משפטי לפסילתם. כוענח רצח יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: חוקרי מהחוף פענחו את רצח יאניס יושבייב, שנורה למוות בתחנת דלק בקיסריה לפני כחודש. היום הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד המרכזי, תושב בית שען בן 54, וביום שישי צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יושבייב, תושב אור עקיבא, נורה למוות ב-23 באוגוסט. במסגרת החקירה נעצרו חשודים נוספים, אך הם שוחררו, וכעת נותר החשוד המרכזי במעצר. במשטרה אומרים כי נאספה תשתית ראייתית הקושרת אותו לביצוע הרצח. החקירה נמשכת.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: היברידיות?
7: יש!
6: סוף?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין מדובר בטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים קל בערים ובינוני בשאר האזורים בארץ, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות נוח, הטמפרטורות יישארו כמעט ללא שינוי, גם במהלך הימים הקרובים, בערב סוכות, מזג האוויר יהיה נוח וקריר מעט בהרים.
6: היברידיות?
7: יש!
6: סוף?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. שלום לכם שוב, ברוכות וברוכים הבאים והבאות לשעה השנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. זמיר מהשפלה יחד עם הזמיר ממורשה, לירן טל יחד עם סבא חיים. בשיר הזה פותחים את השעה, נטולת דשים. שלום לנדב ישראלי היהודי, אני

0: המילים של רמי לב, הלחן של ליאור פרחי, יקירנו עליו השלום. גם לירן וגם חיים משה. ב-29 באוקטובר, לא לשכוח, יום חמישי, אמפי פארק מסובים, ערב אגדות המזרח, חיים משה. מי עוד? אביב אבידן, יואב יצחק, פיני חדד.
1: בלב ואני אוהב כל חיי.
0: אבי סינבני, אלי לוזון. כל מה ש...

ענק, נתי לוי, פיני חדד, אבי סילבני, אביבה אבידן, אבנר גדסי, אלי לוזון, כולם באמפי פארק מסובים ב-29 באוקטובר. אך, הנה ליאור פרחי.

אלה שנמסרו מראש, שלום לאח שלי דובי בושרי ממושב שקולים, ולבן שלו אורי פאצ'ו, יש היום יום הולדת, הוא בן 18, יותר נכון בן 18. אז אורי יקר, מזל טוב, מאבא דובי, מאמא, מהמושב, מהמשפחה, גם הסוסים מצטרפים לברכות. אוהבים אתכם הבושרי משתולים, אחלה דובי. כבר תימנים ממושב, הנה זוהר שמר שמחדש את

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני נמצא בקרנבל של ויקטורי בת ים לחג הסוכות. כן, בואו איתי לקניות בויקטורי. בסניף החדש, עמל, 11 בת ים. חוויית קנייה נעימה, נוחה, ואל תפספסו מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי, חג סוכות שמח. ויקטורי בת ים, עגבניות, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רביעיית מגבונה בביסיטר ב9 שקלים ו90 אגורות ליחידה. פיצה מרגריטה של ווילי פוד ב10 שקלים ליחידה. ביגלה שטוח, מקלות אפויים של שוקטה, 160 גרם עד 200 גרם ב3 שקלים ו90 אגורות ליחידה. סודה ספארק, 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. ומנת השף של ווילי פוד, 4 מנות ו10 שקלים בלבד. עוד בויקטורי בת ים לחג, רמקול נייד של איווה ב299 שקלים בלבד. ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק בסניף החדש, בויקטורי בת ים, העמל, 11, המחירים מנצחים, המבצעים בתוקף עד 3 באוקטובר 26, כולל או עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות?
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל ה-50?
6: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
5: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
6: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
5: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
6: אני אשמח מאוד.
5: נעמי בניון, ערב טוב.
7: שלום.
5: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
7: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
5: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
7: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
8: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
9: שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, עם נחת חולון. אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות, מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה.
4: חפשו ספורי קפה בגוגל.
5: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
6: מרגול, חג שמח!
7: חג שמח, אליקו.
5: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
7: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
6: יש קציצות בקר אשכנזיות?
7: יש קצת יותר גרועות.
5: ולמנה שנייה?
6: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
7: אחר? לא, אני לא מעשה, זה יין. מותק הדמנים, איפה אתם יין? איפה אתם? תגידי, משתגעת היין? מה אני בלזה?
5: והצחוקים בשולחן אחד.
7: אותי, נכון?
6: במקרה שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
5: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
6: שאול בן אדרת, חג שמח!
8: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
5: מה, רק סלט אחד?
8: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
5: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
6: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
5: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
6: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לתחת את זה שרש שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
5: יום שישי ב-12 בצהריים.
8: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
5: רק ברדיו לב המדינה.
8: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
5: 91.93.3 FM.
9: אז חזרנו מהמקבץ. אין דשים. אבל הנה עופר לוי. עדיף, לא?
10: ברחוב הנשמות התהום.

0: הקלאסיקה הזו, הנה שיר שיוסי גיספן, גם מילים וגם לחן, יצא מציקלה. השם הוא נקרא. איזה שיר ענק, טוב, יוסי גיספן ויציקלה.
1: מכירות

0: בחסות ההמבורגר המוגסם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, לסניפים ובאתר.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
11: יש BYD
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
16: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
17: בחסות?
18: 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
17: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
19: האורח הבא,
5: כן,
19: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
19: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
8: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע את זה, אתה יודע.
7: זה מה שאני עושה ברדיו.
3: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
11: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
7: כן.
11: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
6: אז זהו זה. מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה נתי לוי במחרוזת יפה זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני חדשות השעה 3. לא לפני שנודה למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, רוחמה מגן יקירתי, ונדב ישראלי היהודי. אני ארי שם נפרד מכם, אבל אל דאגה, אנחנו ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. קשר.
1: רדיו לב המדינה.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: אין

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
5: מרגול, חג שמח!
6: חג שמח, אליקו.
4: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
6: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
5: יש קציצות בקר אשכנזיות?
6: יש קצת יותר גרועות.
4: ולמנה שנייה?
5: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
6: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הלמנים, איפה אתה יין? איפה את זה? תגיד, משתגעת היין, מה אני גלפת?
4: והצחוקים בשולחן אחד.
6: אותי, נכון?
5: במקרה שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שלנו מפטפטים בלי סוף.
4: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
5: שאול בן אדרת, חג שמח!
7: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
4: מה, רק סלט אחד?
7: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
4: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
5: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים. אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
4: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
5: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את זה שרה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
4: יום שישי ב-12 בצהריים.
7: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
4: רק ברדיו לב המדינה.
7: סוכה, משפחה והכל מצוין.
4: 91 ו-93.3 FM.

0: עליכם חתימה טובה שנה טובה
1: אלעד הפלגות וטיסות נותן במה לדור הבא הוא צייד כישרונות
2: אליקו משגע אותי מדליק אותי בסוף אני
0: אצא אליקו אליקו אליקו אני נשבע לכם שהתגעגעתי אליכם מה אמור לא את לא התגעגעת אליהם שלום נדב ישראלי הטכנאי אימא לאימא לאימא לאיזה כיף להיות איתכם יום שלישי היום לא להתבלבל אתמול לא היה מוצש והיום לא יום ראשון היום יום שלישי 22 בספטמבר ואתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה התחנה שבה אתם מרגישים הכי בבית שיש כי פה זה לא רדיו פה זה בית ואנחנו פה כל יום, 4-6, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. אז ערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, ולטכנאי נדב ישראלי, ולמאזינים הראשונים שכבר מצלצלים אליי לאולפן, ל-072, 5 פעמים 2, בסוף 91, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. מור נגד, הראשון להתקשר לאולפן, יקבל באהבה גדולה, ואני רוצה להגיד תודה, ענקית, ענקית, ענקית לכל האנשים במגזר העסקי של מדינת ישראל שפשוט מבינים שלפרסם ברדיו בתוכנית הזו זה פשוט להיות בבית ולהגיד לבני הבית בואו תקנו אצלי אז אני רוצה להגיד תודה גדולה לכל המפרסמים של ערב ים תיכוני באמת תודה ענקית להגיד לכם, כי זה לא מובן בכלל.
3: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, זה לא מובן בכלל שאתם מפרסמים בתוכנית, שאתם באים לאולפן, שאתם נותנים מתנות, שאתם עושים הנחות, שאתם פשוט באים לעשות טוב לעם ישראל תוך כדי המוסיקה, האוכל והאהבה לשם. בחמש נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים. אז אני רוצה ברשותכם לראשונים שהתקשרו אליי לאולפן הזה, בזה הרגע יקבלו מתנה לחג. אנחנו רגע לפני ערב חג הסוכות, יום שישי, ואני אספר לכם על תוכנית גדולה ומיוחדת שהכנתי לכם עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת, איתי לוי והנגנים. 12-3, אנחנו נהיה פה ביום שישי. יהיה פה מדהים, נוכל, נשתה, נרקוד, נברך, נחגוג איתכם את הסוכה. את הסוכה הים תיכונית שלנו. הראשונים להתקשר יקבלו באהבה גדולה גדולה גדולה ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. שיהיה לכם ככה לחג. 150 שקלים זה הרבה כסף כי העגלה של ויקטורי תמיד נראית עמוסה והיא תמיד יותר זולה מבכל מקום אחר. חוץ מזה, נמלא לכם פה טורטיות, נקפיץ לכם טורטיות מקסיקניות עם הטורטיקו שבנס ציונה, ונחלק לכם ארוחה זוגית באמילי, ונשלח אתכם לרדיק עם השווארמה, אתם תבחרו פיטה, בגט או לפה, יהיה פה כיף, נוכל, נשיר, נרקוד, יהיה פה מדהים. אז תתקשרו אליי לאולפן ל-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, ערב ים תיכוני, זה לא רק מוסיקה, זה לא רק אוכל, זה בעצם הביחד שלנו היום יומי הזה שהוא לא קשור בפוליטיקה, אקטואליה, צד כזה בצד הפוליטי, אין פה הבדלים של דת, מין, גזע, לאום, מגדר מיני או צד פוליטי. אותי לא, באמת שזה לא מעניין אותי בין 4 ל-6, מה אתם בוחרים, באיזה צד של המפה הפוליטית. אני רואה את כולנו אוכלים ושרים ושותים ומתפללים באותו... באותו הבית, הבית של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM. אז אם הגעתם לפה, זה אומר שאתם מבינים מה אתם מקבלים. מוסיקה, אוכל, אהבה ואמונה להשם. בחמש, אנחנו נהיה עם פרק צדיק א' בתהילים. נקרא את זה בשידור ישיר, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, ושהשם ייתן לנו רק חגים וזמנים לססון, ובריאות ופרנסה וזיווגים ופרי בטן וכל הדברים הטובים שיכולים לבוא על האדם לשם כך נתפלל ביחד אני ואתם טוב נדב אפשר להתחיל את התוכנית אם כבר דיברנו על בית בית בית בית שזה המקום שלנו וזה הבית שלנו אז קודם כל אני אקבל את המאזינה עדי מקריאת אונו שצלצלה וכך אני יודע שאני לא לבד ואז נתחיל אם נתתי לך בית של אופק הדנק שלום עדי מקריאת אונו מה העניינים עדי?
4: שלום
0: אופה אופה מי בלהקה עדי? את לא לבד אני רואה
4: אני לא לבד אני לא לבד, אני עם בעלי והילדים, בחופש, לפני סוכות.
0: איזה כיף, איזה כיף.
4: מאזינים לך קבוע לתוכנית.
0: תודה רבה.
4: אי אפשר בלעדיך.
0: תודה רבה, אי אפשר בלעדיכם, עדי, איזה כיף שבאת.
4: תודה, תודה.
0: תגידי, עדי, תעשי לי קירות איתך, מי, מי את?
4: אני עדי, בת 40, מקריית אונו.
0: כן.
4: שני ילדים. יפה. בעל מהמם.
0: יפה.
4: מאזינים לך.
0: שתבח שמו. איזה כיף.
4: זהו.
0: עדי, עדי, כשאני אומר שיש מלא תחנות רדיו ומלא תוכניות רדיו וטלוויזיה ורשתות והכל, כשאת פה, זה מרגיש לך בבית? זה מצליח לעבור דרך המיקרופון?
4: לגמרי בבית. גם בבית אנחנו שומעים אותך.
0: איזה כיף, איזה כיף. אז אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה, תודה על העניין הזה. ודבר שני,
4: תודה לך ועל השמחה שאתה עושה לכל עם ישראל.
0: ותודה לדוד ולמירה ולאבי במבסט, האנשים שהם בעלי הבית פה כבר כמעט 30 שנה. אני הם קנו אותי, הם קנו את התחנה ואני הייתי פה עם עוד, עם ההנהלה הקודמת, הם לקחו אותי, איך אומרים, נדוניה. אבל אני איתם כמעט 30 שנה, והתודה הגדולה מגיעה לאנשים שהאמינו בתכנים, באנשים, ובכל מה שקורה בתוכנית הזו ספציפית. זה דוד בן בסט, אבי בן בסט, מירה בן בסט, שרון בן בסט, שירי בן בסט, ובקיצור משפחת בן בסט.
4: תודה לכל משפחת בן בסט ולך אליקו, שאתה מנעים לנו את הזמן גם בכבישים, גם בבית, ושם לנו את השירים הכי יפים, הכי חדשים.
0: איזה כיף, איזה כיף.
4: זאת אומרת עושה לנו טוב על הלב.
0: תראי, עדי, אני רוצה לתת לך מתנה לחג מאיתנו. אנחנו רגע לפני ערב חג סוכות, סוכת שלום, סוכת אהבה, סוכת כל הדברים הטובים שיהיו בסוכה. אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי עד השלושה באוקטובר. יש המבצעי חג מטורפים. אני נותן לך מתנה לחג מאיתנו, ואין יותר כיף ומתאים מזה להגיד לך תודה שבאת. את ראשונה וסופר סופר סופר מתוקה. תודה.
4: תודה רבה, אליקו, ושתהיה לך חתימה טובה וחג סוכות שמח.
0: אמן, שאלוהים ישים אותנו סביב אנשים טובים, סביב אנרגיות טובות, סביב אוהבים באמת, גם אם במעטי מעט, מעדיף מרבים רבים צבועים ולא אמיתיים. אז אלוהים, עשה שיהיו לידי רק הטובים ביותר. אין עליך בורא עולם, כמה שאתה יודע להראות לי מי צריך להיות לידי ומי אסור לו להיות בקרבתי. אז הנה נתתי לך בית אופק הדנק, התחלנו!

ערב טוב לכם, לב המדינה זה כאן, 91 FM, 93.3 בשידור חי, 4 עד 6 גם שידור חוזר, לפנות בוקר, קמים איתי, הולכים לישון איתי, לילה טוב או בוקר טוב, לי זה לא משנה, העיקר שאתם פה, אוהב אתכם מאוד.

0: כן, והתוכניות האלה של, של חיבורים שמחברים בין החגים, זה הכי כיף בעולם, לפגוש אתכם, מעיין מרחובות, שלום לך, ערב טוב, מאמי.
1: אליקו, המלך.
0: שלום מעיין, גם את לא לבד. מה זה? מי איתך שם?
1: אליקו, אני עם בעלי והבנות שלי ככה בדרך לים, ואנחנו שומעים אותך, ואנחנו כולנו באנרגיות שיא.
0: איזה כיף.
1: ובכללי שתדע שאני מכוון את האימונים שלי בחדר כושר לתוכנית שלך, אז
0: אחת אומרת לי אני מבשלת איתך, השנייה אומרת לי אני מנקה איתך, השלישית אומרת עושה איתך כושר, מה הרביעית תגיד?
1: וואו, לא יודעת כבר לאן זה יכול להגיע.
0: לא יודע, לא יודע, זה
1: האמת.
0: דווקא אני אוהב את זה.
1: יאללה, אליקו, באמת שתדע שאתה עושה שמח לכל עם ישראל, ואני מאחלת לך באופן אישי שתמיד ככה תמשיך לעשות שמח, ושתמיד זה תהיה לך שמח בלב, בצורות טובות.
0: אמן, אמן. את יודעת מתי שמח לי בלב?
1: מתי?
0: בכמה מקרים. אחד, בראש ובראשונה, שברוך השם, שיהיו בריאים, שאני רואה את הילדים שלי, ואני רואה את הערכים שלהם, ואני רואה את מה שהם מכבדים, אם זה את ההורים, הסבתות, בכלל את האנשים סביבם, זה עושה לי אושר בלב. יש הרבה דברים שעושים לי אושר בלב, ולדעת לפעמים שבראש השנה, פתאום אלוהים מראה לך רגע לפני החג, דברים שאתה פתאום אולי לא ראית, ואז הוא אומר לך, רגע, רגע, רגע, חכה, תראה פה, מה שחשבת זה פחות, תזיז את הבן אדם הזה הצידה, תסתכל, תסתכל, את זה חיבקת ונתת לו מהחום והאהבה שלך כתה כזה, ופה אולי תרפה, ודווקא פה תסתכל, כאילו, הבורא מראה לנו את הדברים האלה, ואנחנו לפעמים לא יודעים להסתכל עליהם, ואני שמח שהגעתי לגיל שאני מקשיב לבורא, שאם הוא מראה לי דברים, אני לא נאבק בו. אני רואה אותם ואומר, סבבה, תודה, בורא עולם, הראית לי מי האדם. וזה קורה לי הרבה לאחרונה.
1: אני כל כך מתדעה עם הדברים שלך, כי גם אני מרגישה כמוך, שלפעמים אתה יודע, יש את הסימנים הקטנים האלה, אנחנו רק צריכים להיות קשובים ולהאמין בבורא, ולדעת שהוא איתנו,
0: ושכל מה שקורה לטובתנו תמיד.
1: לגמרי, לגמרי. ואתה יודע מה, הזכרת את הילדים שלך, אז אני רוצה להזכיר, ככה לילדה שלי קוראים לליה, והיא פה איתי באוטו, ויש לה יום הולדת, אז אני רוצה לאחל לה מכל הלב לילדה התאורה והמהממת שלי, שיהיה לה מזל טוב עד 120, ושהיא תמשיך להיות כמו שהיא, והמון בריאות והמון אושר, ואני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם, ואני אוהבת אותך מאוד מאוד.
0: איזה כיף, איזה...
1: ואם אפשר להקדיש לשיר לב ליבי של שרית חדד, או באהבה כמו שלנו, או מה שאתה יודע מהלב, אני אשמח.
0: תראי, אני, התוכנית הזו, כולם כבר יודעים, לא פתוחה להקדשות, בקשות, אני נכנס עם איזה 1,000 שירים, ואני לא יודע מה בעצמי אני אנגן. אז להבטיח לך שזה יהיה לא יכול, אבל לשלוח לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, תיכנסי עם הילדה, תתפנקו על חטיפים, מה שאתם אוהבים בבית שעושה לכם כיף בלב, מתנת רשת ויקטורי ורדיו לב המדינה, מעיין, היה לי כיף להכיר אותך, זכיתי אני במאזינים שהם לא מאזינים, הם חלק מהמסע האישי שלי כבר 30 שנה ברדיו, ואני אוהב אתכם על זה, ותודה.
1: גם אנחנו אותך, אליקו, שיהיה לך חג שמח, חתימה טובה, אוהבים אותך.
0: תודה, מאמילה, תודה רבה, ותיהנו בים. טוב, הנה שיר שמתחיל ב-900 קמש, ופשוט ממשיך ב-900 קמש. אדום. שיר נקרא אדום, של אירן דנינו, האלוף. אני בעצמי על 900 היום. יכולתי להגיד לכם שאני לא יודע למה, אבל אני בהחלט יודע למה.

0: שלום וערב טוב וחג שמח למיטל מכפר סבא. שלום מיטל. שלום מיטל.
1: שלום
0: מיטל, ערב טוב.
1: ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד.
0: אני שונא להיות לבד, כיף לי איתכם. מיטל, ערב טוב, ברוכה הבאה.
1: ברוך הנמצא.
0: מה נשמע, מה שלומך?
1: ברוך השם, הכל טוב, תודה לשם.
0: איך עבר הצום, איך היה?
1: עבר, לי עבר נהדר, לא הרגשתי.
0: גם לי, ברוך השם, השתבח שמו.
1: ברוך השם, כן.
0: תגידי, אז מה, מי את, מה את עושה? תכירי בינינו קצת?
1: אני מכפר סבא, אימא לילדה מדהימה, ילדה בת 6.
0: מהמם.
1: וכן, נשואה לאהוב ליבי ועובדת בחברת אלקטרוניקה.
0: מהמם, ותגידי, בין 4 ל-6 את פה איתנו קבוע בתוכנית?
1: קבוע, קבוע. אני עכשיו בנסיעה, עצרתי בצד.
0: איזה כיף.
1: אני רק על רדיו לבנדינה.
0: למה, תגידי, יש תחנה אחרת? יש מלא תחנות, אבל כאילו פה זה לא תחנה, פה זה בית.
1: פה זה משפחה.
0: לגמרי, את מה זה צודקת. תגידי, מיטל, באת אליי רעבה?
1: כן.
0: יופי, כי אני בתפריט של אמילי גריל בר בשרים בדרך אלייך, ארוחה בשווי 150 שקלים אצל דרור. אין טעים כזה, איזה בשרים. קודם כל המסעדה כשרה, מלבד זאת, הכינוחים, הפתיחות, הלפות שיוצאות מהטבון הלוהט והקבב הכי טעים בעולם באמילי בראשון לציון, שהולך לך ארוחה זוגית, תהני ממנה, מיטל!
1: תודה רבה, אליקו.
0: תודה שבאת.
1: תודה, כל טוב.
0: תודה, מאמי ליל, להתראות בינתיים. מי שרוצה לדבר איתי, אני ב-072, 5x2 בסוף, 91, ומור, את יודעת, היום יום שלישי. בעוד יומיים, יום חמישי בערב, תסתכלי, מאור, איפה את? בפסטיבל של מאור בוזגלו. בפסטיבל ה-Good Habits, וואו, איך אני אוהב טכנו ומזרחית ועוד ביחד, מאור בוזגלו הדי-ג'יי והלו ורה עם הכינור, ואומיקי ואומניה מופלאים, והכל קורה באנגר 11, וואי וואי וואי וואי, יום חמישי. הראשון להתקשר למור ויגיד למור, שלחי אותי לטכנו, מור תשלח אתכם לטכנו, כרטיס זוגי על שמכם, עם תעודת זהות שלכם, יחכה לכם בקופה, או שישלח אליכם לטלפון, בקיצור מור, יאללה, הראשון להתקשר ויגיד שהווייבים טובים, ותשלחו אותי לטכנו, נשלח אתכם לטכנו, של מאור בוזגלו, באמת היוניקי הזה, שבאמת הוא וואו. אז הנה אחד הקטעים, אם לא הקטע, של מאור בוזגלו, הללללה. ספיישל אבי גואטה של הטכנו והאלקטרוני, לאהובנו, אהוב ליבנו, אלירון, בן חמו. תן לו, תקדיש לו את זה, נדב. תקדיש לו. אתה רוצה לבוא איתי חמישי? יאללה, בלילה, קבענו.

בחמש נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע עין הרע, או כל פגע רע שתבח שמו, שיש לנו הגנה, גם בתפילין וגם בתהילים. וגם אני כהן, מורנגד, את יודעת?

0: רגע, אבי מאשדוד המאזין שלי רוצה להתפוצץ בטכנו? שלום אבי!
1: תפתח אותי לטכנו, וביחד להתפוצץ בטכנו.
0: וואי, שלום אבי, ערב טוב.
1: אהלן, אליקו, אהלן, אח שלי
0: היקר, מה שומך? מה העניינים, אבי? מה אבי, מי? מי אתה? תכיר בינינו.
1: אני אבי לנדאו, אבא של עודיה, ליאור, רון, אופיר, דורין.
0: איזה כיף, אתה איתנו פה בשידור ישיר.
1: אני בשידור ישיר, אני על המצאית, מהבוקר עד הערב, רק 91 FM, עוד 93.3.
0: איזה אלוף אתה, תגיד, זה שאני לאחרונה התאהבתי בטירוף בטכנו, זה בסדר לכם? זה נעים לנו?
1: מה, מעולה לנו.
0: זה כיף, נכון? הולך ביחד המזרחית והטכנו.
1: רק המזרחית ורק
0: הטכנו. יא אלוהים. אבי, תשמע, אני ממשיך הכרטיס זוגי VIP ל-good habits של מאור בוזגלו, אתה מבין? אגב, יהיה פה עוד מעט ספיישל גדול מאוד עם מאור בוזגלו שיגיע לאולפן. יהיה פה כיף, אין דברים כאלה. אבל בינתיים, בוא ניפגש בתל אביב, יום חמישי.
1: אז אני מגביר היום את הווליום.
0: עם מי אתה בא למסיבה?
1: אני בא עם האישה, רק עם האישה.
0: בהחלט, ראוי ומצוי. תבוא עם האישה, אין יותר כיף מזה. אבי מאשדוד, תודה שבאת.
1: תודה, אליקו,
0: אוהב
1: אתכם.
0: תודה שאתם פה, לא מובן מאליו בכלל, תודה.
1: תודה, אוהבים אותך.
0: חברים, ערב ים תיכוני, יוצאים לפרסומות, הנה הפרומו שיספר לכם מה יקרה פה ביום שישי, בכניסת החג של חג הסוכות, הבאתי לסוכה את מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ואיתי לוי, מה יצא לנו שלוש שעות?
2: חג ים תיכוני עם אליקו, מסורת של 30 שנה.
0: מרגול, חג שמח!
3: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
3: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
0: אין, יש קציצות בקר אשכנזיות?
3: יש קצת יותר גרועות.
2: ולמנה שנייה?
0: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
3: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה אתם יין? איפה את זה? תגיד, משתגעת היין, מה אני בלפס?
2: והצחוקים בשולחן אחד.
3: אותי, נכון?
0: במקרה שלי, לא, במקרה נכון? שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
0: שאול בן אדרת, חג שמח!
4: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
4: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
2: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
0: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
0: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את זה שרה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
4: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
4: סוכה, משפחה והכל מצוין.
2: 91.93.3 FM.
5: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
6: רדיו לב המדינה,

0: עכשיו רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה. 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
5: מרגול, חג שמח!
6: חג שמח, אליקו.
4: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
6: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
5: אין, יש קציצות בקר אשכנזיות?
6: יש קצת יותר רגועות.
4: ולמנה שנייה?
5: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
6: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה אתה יין? איפה את זה? תגידי,
4: השתגעת היין,
6: מה אני
4: בנושא? והצחוקים בשולחן אחד.
6: אותי, נכון?
5: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתנו מפטפטים בלי סוף.
4: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
5: שאול בן אדרת, חג שמח!
7: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאמים ורימונים.
4: מה, רק סלט אחד?
7: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
4: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
5: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
4: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
5: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השראה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
4: יום שישי ב-12 בצהריים.
7: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
4: רק ברדיו לב המדינה.
7: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
4: 91.93.3 FM.
5: כן, הכנתי לכם חג ים תיכוני מרגול. השף שאול בן אדרת, איתי לוי, הנגנים, כולם. 12 בצהריים, ערב חג, איפה אתם? זה איפה אתם? ברור שאתם פה. ברור שאתם פה, לגמרי לגמרי ברור שאתם פה.

והנה מרגול, שלא מבשלת בשר ביין. בטח מרגול, תימניה, תבשלי במים, לא ביין. חולה עלייך, אני שרוף. שרוף אני על מרגול. חייב לעשות איתך חג ביחד. חלום שלי.

איזה שיר, איזה שיר, שכל החיילים יחזרו הביתה, אל האימהות, אל ההורים, אל הנשים, אל הילדים, בחגים, זה לפעמים כזה קשה וחסר. שנערי ישוב אליי, מרגולת אגדה, ביום שישי, תוכנית חג, אני ומרגול, השף שאול בן אדרת, ואיתי לוי, שלוש שעות. חג או לא חג? שלום לכם!

0: כן, שלום וערב טוב לעוד מאזין שלנו, בן בית, יחיל מכפר סבא, שלום.
1: אליקו, אתה אף פעם לא לבד, מה שלומך?
0: שלום יחיל, ערב טוב, כיף להיות איתכם ולא לבד. שלום יחיל, ברוך הבא, חג שמח.
1: חג מבורך, חג כיפור שמח, עברנו את החג, השתבש מולד, כיף לחזור לתוכנית שלכם.
0: גם כיף לי לחזור אליכם, וכיף לי בתקופת החגים, וכיף לי לא בתקופת החגים. כל יום בשבילי זה חג להיות איתכם פה, בלב המדינה. אין דברים כאלה, חיל.
1: אין עליך בעולם, אין על המאזינים ואין על עם ישראל.
0: אמן, אמן, לגמרי. תגידי, חיל, תעשה לי קירות איתך, מי אתה?
1: אני מכפר סבא, טכנאי מיזוג.
0: כן.
1: זהו, חייל משוחרר לפני 3 שנים.
0: וואלה.
1: זהו, ברוך השם. נשוי פלוס 2, וכולם שומעים אותך בבית וגם בנסיעה, כיף לשמוע אותך.
0: קודם כל, תודה רבה, לא מובן מאליו, ואין עליכם בעולם, זה אחד. 2, האם באת אליי רעב?
1: אני תמיד רעב.
0: מה, פיתה, לפה או בגט חם?
1: מה שבא לך, אני זורם.
0: אני תמיד אוהב אצל רדיק מלך השעום לקבל בגט חם, להוציא את קצת הבצק הזה מבפנים, לתת לעדים לצאת, קצת חומוס טחינה מלא שווארמה כבס, עם מלא צ'יפס מלח, לפצוע אותו באמצע האלכסון, צ'יפס בצד, גם שיהיה זירו, ואני מסודר, ואתה מה?
1: כנל, אותו דבר, אין עליך.
0: וואי, וואי, איזה ביס, אימאלי. אני שולח אותך לארוחה זוגית אצל רדיק, תודה שבאת יחי אל היקר.
1: תודה רבה לך, אליקו, אפשר רק איזה הקדשה של שיר לכל עם ישראל?
0: אתה יכול לבקש, לא בטוח שיהיה.
1: וואי, הלוואי. יש שיר חזק ששמעתי לתקופת הסליחות, זו תקופה של סליחה ומחילה. לכל עם ישראל בעצם אחד מהשני, שיהיה לנו חיבור ועם. עם ישראל שיהיה חם ואוהב.
0: כן.
1: יש שיר של דניאל יוסף שנקרא סליחה עם. שיר שמדבר ממש על סליחה, שבאמת יהיה בינינו שלום ואהבה בין כולם.
0: אמן ואמן ואמן, אני מסכים איתך לגבי הרעיון, לגבי הבקשה, לגבי התפילה. ולגבי השיר, מי יודע, אולי יהיה פה, אולי יהיה ביוטיוב, מי יודע. יחיאל, תודה שהסבת את תשומת ליבנו לשיר הזה שלא הכרתי. יחיאל, תודה.
1: תודה לך,
0: אליקו, שנה טובה. להתראות, שנה טובה. הערב איתי לוי מגיע שוב לברבי, יו, אתם יודעים איזו חוויה הייתה בפעם שעברה בברבי, הייתה חוויה אימלה, אימלה, אימלה, והערב יש עוד פעם ברבי עם איתי לוי. בא לך ללכת לבוסי, אתה אומר, ישר מהברבי לבוסי, לצלעות, לקבב, פילבוסי! וואי, וואי. אתה יודע אתמול איפה הייתי בלילה אחרי הצום, בחצות? לא. אולי עשיתי סיבוב בתקווה, סתם ככה, בשביל הכיף. שמע טוב, כמויות האנשים שבאו לאכול על האש בתקווה, והתקווה פתוחים עד אמצע הלילה, זה פשוט היה וואו. לא יודע, יש משהו בתקווה, לא משנה איזה קבע פתוחה לאיפשהו בארץ, בתקווה הטעם שלו אחר, ולא משנה איפה, אם זה בבוסי, אם זה בסבת או ברחתה, אם זה באבזי, או אם זה בתוך השוק. אצל אלי שמש, למשל. הטעמים בתקווה זה משהו אחר, לא יודע להסביר לכם את זה. לא יודע, אתם יכולים להסכים איתי, יכולים שלא להסכים איתי, אבל יש משהו, יש איזה קסם באזור הזה של התקווה, שאתה מגיע אליו, הכל טעים בצורה אחרת. וואי. טוב, אני רוצה להשמיע לכם את איתי לוי לקראת הערב. הברבי, אם קניתם כרטיסים, אז אתם תהיו. ב9 נפתחות הקופות שתדעו. וואו, וואו, וואו, וואו, בואו נראה. וואו, טוב, בואו נשמיע את שיר מספר 2, איתי לוי.

0: אין, אין, איזה אלבום. אלבום מופת, האלבום הזה של איתי. 13 שירים, כל אחד, בינגו, לפנים.
1: ואם הייתי מטאפורי,
0: אני ציפור שבורת כנף.
1: ואת עושה כאילו לא אכפת, מכלום לא מתרגשת.

חג שמח לכולם. קבענו יום שישי, אני ואתם ב-12, מרגול, השף שאול בן אדרת ואיתי לוי. חכים לכם, תוכנית חג, 3 שעות, 12 עד 3, ב-91 FM. תבשלו איתנו, תנקו איתנו, לא יודע מה תעשו איתנו, אבל תהיו פה. יום שישי. אבל

0: וואי וואי וואי, שלום שלום וערב טוב לאביה מרחובות, שלום אביה.
1: נכון, שלום שלום.
0: שלום אביה,
1: אתה לא לבד, אליקו, אנחנו איתך תמיד.
0: תודה רבה אביה, גם אני איתכם תמיד. וכיף לי שאנחנו ביחד ואנחנו לא לבד, זה מדהים בעיניי מה שקורה פה בתוכנית הזו, והיא לא תוכנית רדיו, אפילו לא בצחוק.
1: נכון, זה משפחה לכל דבר. אני התקשרתי בגדול לאחל גמר חתימה טובה לכולם, לך, לעם ישראל. להגיד תודה רבה, לשמח.
0: קודם כל, חתימה טובה ושנה טובה וחג שמח. אביה, תכירי לי אותך, מי את?
1: אז אני אביה, מרחובות, אימא לתינוקת בת שנה וחצי, מתוקה, מתוקה, מתוקה.
0: מזל טוב.
1: תודה, תודה. וזהו.
0: ואת מצליחה, תוך כדי היותך אימא לתינוקת, וכל מצליחה להיות פה בשידור ואיתנו, וזה מגניב.
1: בדיוק, אני בין הרדיו לבין קניות לילדה, לבין להוציא אותה מהמעון.
0: יפה, זה כיף גדול, אז זכינו שאנחנו מלווים אותך ברגעים ובתחנות.
1: ממש, טיימינג מעולה.
0: יפה. טוב, אביה, תגידי, הגעת לרעבה?
1: הגעתי רעבה.
0: מאוד מאוד?
1: רעבה מאוד, יאללה.
0: רעבה מאוד זה טוב. מה, בפיתה, לאפה או בגט חם?
1: אבל עם בעלי.
0: ברור, זה זוגי, הכל זוגי פה אצלי. תדעי לך, אצלי הפרסים, קודם כל, אני אספר לכם משהו. בעלי מסעדות או אנשים שרוצים לחלק פרס שהוא זוגי יחיד, האוטומטית התוכנית אומרת להם תודה, לא. אם מחלקים זה בזוגי, כי אני רוצה לשלוח אתכם זוגות זוגות ליהנות האחד עם השני, שתדעי שכל פרס שאני מחלק פה שקשור במסעדות הוא תמיד יהיה זוגי. אביה, זה זוגי, השאלה מה, פיתה לאפה או בגט חם?
1: וואי, לאפה, בדוק.
0: כבש פרגית או הודו? מה?
1: הודו, הודו.
0: וואי, וואי, וואי.
1: או, אחד הודו, אחד כבש.
0: ואיזה סלטים להכנס פנימה?
1: וואי.
0: נו, נו, וואי.
1: אחד, יאללה, אחד.
0: לא, איזה...
1: תחינה חריף באמבה.
0: תחינה חריף
1: באמבה. עם הכבש.
0: כן, ובשני?
1: ובשני, חומוס חריף, תחינה.
0: כאילו פה אין, באחד יש אמבה, בשני אין אמבה.
1: ואיזה סלט חריף כזה מפנק. וואו,
0: וואו, סלט פלפל עם ירוק כזה מלא.
1: יאללה, נדיר, נדיר.
0: ומה שותים על החריף הזה?
1: על החריף שותים קולה, ועל הכבש עם האמבה שותים זירו.
0: אביה מדויקת, אין יותר מדויקת ממנה. אביה, בדרך אלייך ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, תודה שבאת!
1: איזה אלוף, תודה רבה.
0: את אלופה, את אלופה. נצא לפרסומות ונחזור עם אייל גולן. מה יותר טוב מזה, תגידו, עוד קצת יותר טוב מזה נשתגע.
2: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
0: מרגול, חג שמח!
3: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
3: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
0: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
3: יש קצת יותר רגועות.
2: ולמנה שנייה?
0: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
3: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותר הדמנים, איפה עכשיו יין, איפה את זה? בגלל שתגעת היין, מה אני בלבד?
2: זה הצחוקים בשולחן אחד.
3: אתה מראיין אותי, נכון?
0: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
0: שאול בן אדרת, חג שמח!
4: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
4: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פז ושמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
2: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
0: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
0: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את האשראי שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
4: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
4: סוכה, משפחה והכל מצוין.
2: 91.93.3 FM.
5: בחסות, כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, אם רק עם מקור הבשר.
6: רדיו לב המדינה.

0: פרזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות,
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
4: מימון ישיר,
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
6: מרגול, חג שמח!
7: חג שמח, אליקו.
5: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
7: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
6: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
7: יש קצת יותר גרועות.
5: ולמנה שנייה?
6: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
7: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותי הדמנים, איפה קצת יין? איפה קצת?
5: תגידי, משתגעת היין,
7: מה אני
5: בלזה? והצחוקים בשולחן אחד.
7: אתה מראה אותי, נכון?
6: במקרה שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתנו מפטפטים בלי סוף.
5: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
6: שאול בן אדרת, חג שמח!
8: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
5: מה, רק סלט אחד?
8: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
5: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
6: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
5: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
6: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השראה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
5: יום שישי ב-12 בצהריים.
8: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
5: רק ברדיו לב המדינה.
8: סוכה, משפחה והכל מצוין.
5: 91.93.3 FM.
6: כן, יום שישי יוצא ערב, ערב חג ראשון של סוכות, ערב סוכות הראשון. אנחנו נהיה פה 12 עד 3, יהיה כיף, יהיה מצחיק, יהיה טעים, יהיה וואו. באמת. והנה הבטחתי לכם שחוזרים עם אייל גולן, אז הנה אייל מחדש באלבום השלושים שלו את אחד היפים האגדיים, שיר, באמת שיר שהוא אגדה, השיר האחרון גרסת 2026, אייל גולן, בבקשה. יאללה בוא, תמלא רב ים תיכוני, לב המדינה איתכם בחג, איתכם בכל המועד של סוכות, איתכם בסוכה, איתכם בכל מקום, לב המדינה, 91 FM, יעשו!

טוב, נהגי מוניות, חג שמח, נהגי אוטובוסים, נהגי מסעיות, אנשי השווקים, ערב טוב לחיילים, לשוטרים, למילואים ניקים. חג

וערב טוב, וחג שמח למאירי! ולעדן, עדן מיכאלי, האחת והיחידה, אימא לאיזה אומנית, איזה... תקשיבו, עדן מיכאלי זה יוניק, זה אחת בדור. ובעלה מאירי, מאחל לכם חג שמח, שתמשיכו להיות נאמבר וואן בתחומכם.

0: טוב, ערב טוב, אמרנו לכל נהגי המוניות שאוהבים אותנו ואנחנו אוהבים אותם. הערב טוב הראשון תמיד זה נהגי המוניות שלנו. אז ערב טוב לנאור היקר. נאור, למה תמיד בורח לי השם משפחה שלך? גבריאלוב או בבז'נוב? בבז'נוב זה הדוד שלו, בן דוד. נאור גבריאלוב, אח שלנו, אבו חרי. שיהיה לך חג שמח, חתימה טובה, שנה טובה לך ולכל נהגי המוניות. אתם הייתם ותשארו הערב טוב הראשון שלי. והנה ממשיכים עם אגם בוחבוט ורינת בר, קשר מסוכן.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: ברור.
1: יאללה, ברגע.

ומי שיתפוס אותי עכשיו ב-072, 5x2 בסוף 91, יעלה לשידור ונגיד לכם חג שמח וניתן לכם את המתנות לחג. כי ככה זה אצלנו. אוכלים, שותים, שרים, מתפללים, צדיק א' בתהילים, ונותנים לכם מתנות לחג. כי ככה זה בלב, בלב המדינה.

0: כן, נאור, נאור, אתה גבריאלוב, גבריאלוב. לא בבז'אנוב. יסו, נאור!
1: אמרו לי שזה קשר.
0: מה עם הפיצה ברוטשילד, מה? מה עם הטוסט נקניק ברוטשילד?

תקשיבי מור, יום שישי עשינו קידוש אצל אמא שלי, ואצלה יש יס, ואצלי בבית יש הוט. וראינו ברצף שלושה פרקים של קוקו. הסדרה של קוקו ביס, תקשיבו, קשה היה לי לעזוב את הבית. אמא, לאיזה סדרה מגניבה, מרגשת, מצחיקה, מעניינת. קוקו ואשתו והילדים והקלות. ותקשיבו, סדרה אמא לממכרת. בסופי שבוע, אמא, קוקו מאילת, הסדרה, תענוג, באמת תענוג. שפו, שפו. אז אם יש לכם יס ועדיין לא ראיתם את הסדרה על קוקו, מהר, למה אתם חכים? זה כאילו משהו, באמת.

0: שלום לרועי מיבנה, שלום.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד, ערב... מה שלומך?
0: ערב טוב רועי, שלומי טוב, השתבח שמות, תקופת חגים, בין ראש השנה, כיפור, סוכות, אין יותר יפה מזה.
1: וואו, כמה אושר אתה עושה לנו, שאלה, קודם כל חג שמח לכל עם ישראל.
0: אמן.
1: אתה שמח, אחלה תוכנית, אנחנו מעדים לשמוע אותך. וכל פעם מתרגשים מחדש.
0: גם אני. כל יום שאני עולה לשידור והאון-אייר הזה נדלק באדום באולפן הזה, שאני מכיר אותו כבר 30 שנה פלוס, זה כל יום מרגש אותי מחדש ואפילו יותר, לא תאמין.
1: אין פרסומת שאנחנו כבר לא מדקלמים, הרקת אותנו.
0: דקלם לי, תן לי רגע איזה פרסומת, איזה משהו, תן לי רגע שאני יודע שאתם שומעים גם את הפרסומות פה, תן לי.
1: את האמת, הפסטיבל... עכשיו אתה מושך ליום חמישי, זה כבר המסיבה שכולנו הולכים אליה.
0: ברור, המסיבה של מאור מוזגלו, ברור.
1: טכנו ומזרחי, טכנו ומזרחי.
0: רגע, אתה רוצה כרטיס זוגי, יש לי.
1: טוב, האמת שאני נמצא בצפון, לא בשביל זה.
0: אז לא תוכל.
1: בשביל לשמוע את הקול שלך.
0: אוקיי.
1: ולהגיד לך באמת תודה רבה על האושר והשמחה שאתה עושה להם ישראל, ואני אגיד לך יותר מזה.
0: כן.
1: אני פספסתי אותך בחצי שעה, אבל הייתי עם כל החיילים שלי, אנחנו חבר'ה מהמילואים.
0: אוקיי.
1: רצינו לשיר לך, רצה לעשות שמח.
0: אין בעיה, אני פה כל יום, רואי. דה לך, 4-6 אני פה, לא זז.
1: אז גם, כולנו אוהבים לשמוע אותך, ואתה מחזק אותנו, ואתה עושה אושר. לכל האנשים בעם ישראל. ממש תודה.
0: רואי, עוד מעט, ממש בעוד כמה דקות, אנחנו נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, פרק שמגן עלינו ושומר עלינו מכל עין הרע, מפג הרע, מלשון הרע. יש לפרק הזה סגולה אי מלא, ואני משתדל כל יום, כל יום, כל יום, כל יום פה, בחפוף לתפילין שאנחנו עושים לפני השידור, ובעזרת השם אנחנו יודעים ומאמינים שאנחנו בסך הכל שליחים ובשליחות ביקום הזה, ושאנחנו צריכים שמירה והגנה מעת השם. אז עוד מעט אנחנו נקרא בשידור חי, אל תפספס את הרגע הזה, ורציתי לשאול אותך אם באת אליי רעב.
1: אנחנו תמיד רעבים, ותמיד שמחים לחגוג איתך את החגים. לאיפה שלא תשלח אותי, אני אגיד אליקו שלח אותי.
0: אז אנחנו נשלח אותך, רואי, לאמילי בשרים, גריל בר בשרים, מסעדה מאלפת, אימא לכמה טעים, כמה כשר, כמה רוחב לב, ואיזה קבב שעשוי מעגל וטלה ושומן כבס. אימא לרץ לך הקבב מהשיפוד, נוחת לך על הצלחת, ומפה התמכרנו. מנות פתיחה וראשונות, ומה שאתה רוצה ולא רוצה באמילי בשרים, מסעדת הבית של ערב ים תיכוני, ותודה שבאת, רואי, חג שמח שיהיה לך.
1: תקדיש לנו שיר של
0: איזה
1: איתי לוי,
0: תרים
1: אותנו.
0: היה עכשיו איתי לוי, הערב הוא גם בברבי, ונמשיך לשים איתי לוי, אנחנו אוהבים הכי בעולם את איתי לוי.
1: תודה לכם, תודה רבה,
0: תודה, תודה, תודה, תודה. מה קורה פה ביום שישי ב-12 בצהריים?
2: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
0: מרגול, חג שמח!
3: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
3: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
0: יש קציצות בקר אשכנזיות?
3: יש קצת יותר גרועות.
2: ולמנה שנייה?
0: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
3: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הלמנים, איפה אתם יין? איפה אתם? תגיד לי, שגעת היין, מה אני בלפת?
2: זה הצחוקים בשולחן החג.
3: אותי, נכון?
0: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
0: שאול בן אדרת, חג שמח!
4: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאמים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
4: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
2: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
0: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
0: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את זה שרה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
4: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
4: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
2: 91.93.3 FM.
5: בחזוק.
6: אקטיקו!
5: וואו, איזה המבורגר.
2: טוב,
5: בוטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
7: בחסות.
8: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
16: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אוויל לפרוט בעשרה שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות בעשרה שקלים. מנת השף וויל לפרוט ארבע יחידות בעשרה שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
8: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
9: מרגול, חג שמח!
10: חג שמח, אליקו.
8: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
10: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
9: יש קציצות בקר אשכנזיות?
10: יש קצת יותר רגועות.
8: ולמנה שנייה?
9: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
10: אדם? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה קצת יין? איפה קצת?
8: בגלל שתגעת
10: יין, מה אני
8: גלפה? והצחוקים בשולחן אחד.
10: אותי, נכון?
9: במקרה שלי, לא במקרה נכון? שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
8: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
9: שאול בן אדרת, חג שמח!
11: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול לשים לזה תמרים, ואתה רוצה לזה תאנים ורימונים.
8: מה, רק סלט אחד?
11: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
8: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
9: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
8: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
9: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השרה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
8: יום שישי ב-12 בצהריים.
11: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
8: רק ברדיו לב המדינה.
11: סוכה, משפחה והכל מצוין.
8: 91.93.3 FM.
9: כן, חזרנו אליכם 5:11, אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני, איתי באולפן מור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראל הוא טכנאי שידור, ופרק צדיק א' בתהילים, מוכן, אנחנו נקרא לכם באוזן ובלב, ובכך נהיה מוגנים מלשון הרע עין הרע או כל פגרה, צדיק א' בתהילים, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשולמת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב בו עליך. כי מלאכיו יצב לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון, חפן תגרוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו, אימו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו, בי ישועתי. ואמן שבקריאת תהילים שקראנו באוזניכם ובלבבכם, השם ייתן לנו הגנה מלשון הרע עין הרע או כל פגע רע, מאנשים רעים, מכוונות רעות, מאנרגיות שליליות, שיהיה לנו רק טוב, אמן, בעזרת השם. עכשיו נחזור למוזיקה, מור נגד, מי שרוצה להתקשר אליי לאולפן, 072-5x2 בסוף 91, אתם עולים ואנחנו מפנקים אתכם במתנות לחג.
12: את מספרת סיפורים באיזה מועבר
9: אז הנה מתחילים עם נדב חנציס, שעה שנייה אל תשחקי לי בלב. יאללה, עד שש איתכם לב המדינה.
6: את משתדרת ובעיר אחת העיר מסמס.
9: ערב טוב, חג שמח לרוניוס שלנו, האיש והכינור, האיש והלב, אחלה רוניוס.

0: כן, שלום לעינב מחולון, שלום ערב טוב, חג שמח עינב.
1: אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום עינב, בזכותך שאת פה לא לבד.
1: איזה אלוף אתה, תאמין לי, אנחנו מתים עליך, מתים עליך.
0: תודה רבה עינב, תודה רבה, תכירי לי אותך.
1: אני עינב.
0: כן, עינב, אני כולי אוזן ואת בדיבורית ונעלמת לי לרגע. עינב, אני איתך? עינב? רגע, תני לה צ'אנס. עינב, את פשוט נעלמת לחלוטין. טוב, לא יודע, ניסינו, אולי תנסי גם שהיא תעצור בת... כן, עינב, אני כולי אוזן, ואת בדיבורית ונעלמת לי לרגע. עינב, אני איתך? עינב? רגע, תני לה צ'אנס. עינב, את פשוט נעלמת לחלוטין. טוב, לא יודע, ניסינו, אולי תנסי גם שהיא תעצור בצד, גם שתעבור כדי...

תכלסים, אם האהבה באה אלינו, והיא לא כזאת שורפת, הנשמה, זה לא, זה לא זה. זה כמו לאכול חריים ממתוק. מסתדר לכם בראש? לא. חייב להיות חריף שישרוף את הלשון. אז אנחנו יודעים שאכלנו חריים בן אלף. אם לא, לא, אז כאילו איך אתם רוצים את האהבה? כזאת שעממת, מתוקונת כזאת? לא. רוצים אותה שורפת, כואבת, מצלקת. רוצים אותה ככה, משוגעת. מור, אני מדבר על עצמי. וגם את כזו, אז שקט. לא לעשות לי פרצופים בסגוגית.

0: ואנחנו חוזרים לעינב מחולון. שלום עינב.
1: אליקו, אתה עדיין לא לבד, אני פה איתך.
0: איזה מזל שאת פה, למה לרגע כמעט, כמעט עשיתי טעות והתאהבתי שוב.
1: אוי, איזה, תאמין, איזה שירים אתה שם, איזה יופי, אין אלמור.
0: אין אלמור לחלוטין, לא סתם מפה 20 שנה.
1: 20 שנה היא פה, היא מדהימה.
0: קצת יותר מ-20 שנה היא פה.
1: קצת יותר מ-20?
0: כן, אני 30, אני 30-30 וקצת, ומור 20-20 וקצת.
1: מדהימה מור.
0: לגמרי.
1: אלופת העולם, באמת.
0: מסכים איתך, עינב, פה יש רק אלופים. טוב, אז מה עינב, מי את? כי גם את אלופה, תכירי לי אותך.
1: אני סטודנטית.
0: כן, למה?
1: למדעי המחשב.
0: מהמם.
1: ובמשפחה שלי כולם אוהבים אותך. יש לי אח שקוראים לו אליאור.
0: אוקיי.
1: והוא מת עליך. הוא מאוהב בך, באמת.
0: אוקיי.
1: והוא ממש רצה למסור לך דש. אמרתי לו שאני עולה אליך לשידור.
0: אז הנה, הנה, מסר.
1: כן, והוא יהיה ממש ממש מבסוט. וזהו, אתה אלוף, אנחנו מתים עליך בבית, אתה מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו גם רואים את הסדרה של קוקו שתדע.
0: וואי, איזה כיף, ראיתי אצל אמא שתהיה בריאה ביום שישי, הייתי עורך בקידוש עם הילדים וזה, ובאנו, ואז אחותי אמרה לי, תשמע, אתה חייב לראות קוקו מילת, אתה לא מבין כמה זה וואו. שמנו פרק אחד, בום. שמנו פרק שתיים, וואו. שמנו פרק שלוש, התחלנו לבכות איתם ולהתרגש, וכמה זה מרגש. נשארו לי עוד איזה 5 פרקים, לא?
1: משהו כזה, זה 9 פרקים, אני כבר סיימתי הכל, שתדע, הם מדהימים, מדהימים, מדהימים.
0: הם אנשים, תראי, אני מכיר את קוקו ואת המשפחה אישית, אבל נדהמתי לראות כמה המסך לא טועה איתם, כמה אותנטיות, ושאנשים יושבים ומביאים את הלב שלהם, אי אפשר שלא להתחבר, זה וואו.
1: הם מדהימים, תאמין לי, אני מתה עליהם, אין על קוקו, תשימו אולי שירים שלו.
0: אולי אני אשים תכף שיר שלו, מה את אומרת? אני בעד,
1: יאללה. לגמרי.
0: לגמרי.
1: יאללה, תשים, תשים, הוא אלוף, מגיע לו.
0: טוב, אז עינב, דיברנו עליי, דיברנו על קוקו, בואי נדבר עלייך. מי את?
1: אז סטודנטית, כן. גרה בחולון, וזהו, נהנית, כיף.
0: יפה, אז בואי נפנק אותך קצת, מה את אומרת?
1: יאללה, אני אשמח מאוד.
0: יאללה, 150 שקלים לקניות בויקטורי, זה מספיק פינוק?
1: יאללה,

0: זה מספיק פינוק, יש עוד פינוקים?
1: וואי, מה?
0: יש עוד פינוקים?
1: מור, את מדברת לי בתוך האוזן כשאני בשיחה עם מאזינה בפעם המאה. בא לי לתת לך באמת שפריט של שוקו לפנים, באמא שלך. די. אני לא מצליח לשמוע את המאזינה, ואת דופקת לי באוזן.
0: שומעים את זה בשידור גם?
1: לא, זה רק אצלי באוזן, בתוך המוח. לא, שרוף עליה, מסביר לה 20 פעם. אני אדבר עם מאזינה, אל תחפרי לי באוזנייה. אני לא מצליח לשמוע את המאזין. באמא שלך, בואי תשבי פה.
0: היא מסורה, היא מסורה.
1: מור היא מהממת. טוב, בקיצור, מור הרים השלט לתת לך גם ארוחה זוגית בטורטיקו. אז קיבלת.
0: איזה מדהימה.
1: זה ממור נגד. זה ממור נגד.
0: מור מדהימה, גם אתה אליקו, אתם מושלמים.
1: תמציאי לך חתן וזהו, הסתדרנו.
0: ושתשלחי את הפרטים שלה, יש לי מלאי של חתנים.
1: לך יש מלאי של חתנים?
0: יש לי מלאי של בחורים שמחפשים להתחתן, שתשלחי את הפרטים.
1: אני לא צוחק איתך.
0: אני רצינית, אני גם לא צוחקת.
1: את יודעת, לפני הרבה מאוד שנים, היה לי טכנאי שקראו לו אופיר, אופיר לוי, הוא אופיר לוי. ואז התקשרה מאזינה לאולפן, ואמרה לי, אם אני עושה את המופע אולפן פה ברדיו, והיא ביקשה לבוא למופע אולפן. אני לא זוכר מי היה, כן, אבל לא זוכר מי היה זמר. המאזינה עלתה לי שידור, ואמרה לי, אליקו, תזמין אותי, וזה, ויאללה, וזה, ופה ושם. אמרתי לה, את יודעת מה, את רווקה, את פה, את שם, וזה, הזמנתי אותה לאולפן. היום היא נשואה לטכנאי שלנו ברדיו.
0: וואלה.
1: כן, אופיר לוי, הכיר את אשתו באולפן, מאזינה שלי, שהגיעה לאולפן, למופע אולפן. אז הכל יכול, הכל יכול להיות, חבר'ה.
0: חייב לעשות שידוך אז למור, זהו.
1: מור, מור, תדעי לך, מור, אם אני אקח אותך פרויקט, בסוף נחתן אותך. למרות שאגב, באמת אפשר לדעת איפה אנשים פוגשים את המזל שלהם, אז מי יודע, עינב.
0: נכון. נכון. בקיצור, אני אדאג לה.
1: בקיצור, מור נגד באינסטגרם, תמצאו אותה. לא, בקיצור, אז זהו, עינב, סידרנו לך גם ארוחה בטורטיקו, וגם שלחנו אותך לקניות בוויקטורי. נראה לי את שלנו עשינו היום, לא?
0: אתם מדהימים. אם אני מסדרת בחור למור, אני צריכה עוד מתנה.
1: איזה מתנה? מה יהיה לך טוב בלב אם ניתן לך מתנה נוספת?
0: קודם אני צריכה למצוא למור מישהו.
1: יאללה, לכי על זה. להתראות. שיהיה לך בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: שיהיה גם לגברים בהצלחה. לכולנו שיהיה בהצלחה. יאללה. פרסומות, עינב הייתה מהממת, היה שווה להתעקש עליה. טוב, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד.
2: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח.
3: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
3: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
1: יש קציצות בקר אשכנזיות?
3: יש קצת יותר רגועות.
2: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
3: אדום? לא, אני לא אומר שזה יין, מותק הגמנים, איפה את זה יין, איפה את זה? תגידי, משתגעת היין, מה אני בלבד?
2: זה הצחוקים בשולחן אחד.
3: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שלנו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
4: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
4: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פז ושמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
2: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
1: כולם! אמרו לי, אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע אולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השראה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
4: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
4: סוכה, משפחה והכל מצוין.
2: 91.93.3 FM.
5: בחסות.
6: טורטיקו! טורטיקו!
7: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט!
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
8: הכשר בית יוסף.
9: בחסות. הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
10: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
11: רדיו לב המדינה.
12: בקלפיות.
5: הקרובות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: חיפה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו לב המדינה.
2: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
3: מרגול, חג שמח!
4: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
4: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
3: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
4: יש קצת יותר גרועות.
2: ולמנה שנייה?
3: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
4: לבן? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה אתה יין? איפה אתה? תגיד
2: לי, שתגעת
4: יין, מה אני
2: בלפה?
4: והצחוקים
3: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שתנו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
3: שאול בן אדרת, חג שמח.
5: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
5: תיקחו סתם סלט חסה, תערבבו אותו עם זיתים ועם קצת תמרים טריים ותמרים מיובשים וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת פז ושמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
2: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
3: כולם אמרו לי, אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים. אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת, ומופע האולפן עם איתי לוי.
3: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השראה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג. אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
5: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
5: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
2: 91.93.3 FM.
3: אתם זוכרים שדיברתי לפני הפרסומות עם מאזינה וסיפרתי לה שפעם היה פה טכנאי בשידור שמצא את אהבת חיי ואת אשתו לעתיד, שהיא מאזינה שלי שביקשה לבוא להופעה, והיום הם נשואים ויש להם ילדים ועניינים, וכל זה רק כי הוא היה טכנאי בתוכנית שלי. כל זה קרה. אופיר לוי, שלום.
6: אוי נשמה, אליקו, חג שמח, שנה טובה, אוהב אותך, מה שלומך?
3: הייתה פה מאזינה שעלתה לשידור והבטיחה לסדר שידוך למור. ואז אמרתי לה, אמרתי לה, מאמי, אצלי בתוכנית הכל קורה. ואז הזכרתי את המקרה שלך. האם תוכל לספר לקהל היקר כמה שנים עברו ומה קרה?
6: טוב, זה היה ב-2011 בערך. זה היה משה פרץ שהתארח באולפן אצלנו. והמאזינה רצתה להגיע לאולפן. אני כמובן לא ידעתי כלום על זה. והיה מופע, היא הגיעה. אליקו אמר, אליקו הציג אותה בתור המאזינה שביקשה לעלות לשידור. ולבוא לאולפן. ומור הסכימה, ואתה הסכמת, והרחתם אותה. והכי מצחיק שאנחנו דיברנו בקטנה כזה, והחלפנו ככה שיחות בינינו, אבל לא עשיתי איזה מהלך.
3: לא עשית מהלך באותו ערב של משה פרץ. דיברתם, החלפתם כאילו טלפונים, עניינים וכאלה.
6: תראה, אני חכם, אני הבנתי שאם אני רוצה את הטלפון שלה, אני יכול להשיג אותו ממור, לא?
3: נכון, לא, אבל זה לא יהיה להתקשר למאזינה שבאה בכלל בקטע אחר, זה לא, אוקיי.
6: אז אני אמרתי, אני מעוניין בה, רוצה, אבל צריך לשחק אותה חכם, ומה שעשיתי, הראיתי לה שאני מעוניין, אבל לא עשיתי כלום. ואחרי 3 ימים היא בפייסבוק רשמה לי שהיא מהאולפן הייתה, ודיברנו, ומאז אנחנו נשואים.
3: יו, אני לא מאמין. תגיד, ואתם נשואים, יש לכם כמה ילדים היום שיהיו בריאים?
6: אנחנו 3 ילדים יש לנו, אור, אלה ואילן.
3: אז תגיד, יכול להיות שנמצא למור נגד חתן בשידור? נכון שזה הגיוני? זה
6: הגיוני,
3: אצלנו הכל קורה.
6: אתה מקומך בגן עדן מובטח, אתה כבר סגרת, אני חושב אפילו יותר משידוך אחד, אם אני לא טועה.
3: נכון, יש לי יותר משידוך אחד.
6: אז אני אומר כזה דבר.
3: תראה, לעצמי אני לא יודע על שדך, אני די גרוע, לא יצא לי מי יודע מה, אבל לאחרים דווקא הולך לי בול.
6: אתה יודע להסתדר טוב מאוד, כי אני אסביר לך. זה לא אנחנו, זה כאילו, אתה מכוון, אבל קדוש ברוך הוא יודע מתי לשים את הנקודה ואת הזמן לעשות את זה.
3: אתה צודק. תגיד, איפה הבנת שאתה מתאהב בבחורה שאותה פגשת במופע אולפן אצלי, מאזינה שביקשה להגיע?
6: תקשיב, אני אגיד לך איך זה קרה. אני הייתי בכלל בטוח, לא ידעתי שהיא מאזינה, אני הייתי בכלל בטוח שהיא קשורה למטופפים או לנגנים. אז אמרתי לה, תגידי, קשורה לנגנים, למטופפים? אז היא אמרה לי לא. אמרתי לה, ולמי את קשורה? אמרה לי, אני עורכת פה, אני מאזינה. ומי אתה? אני אמרתי לה, אני הטכנאי, נשמה.
3: תאמין לי. איזה, תקשיב, נפלאות דרכי האל, זה מה שרציתי פשוט להגיד, ויפה, יפה, אופיר, אז יש לנו צ'אנס, אתה אומר.
6: אני אומר שאתה תצליח, כי אתה, שאתה רוצה משהו, אתה משיג. באמת.
3: הכל בכוונה, כוונה תאורה.
6: הכל כוונה טובה, ואני אומר לך, אולי תעשה ככה ספיישל כזה למור, ואני מוכן להיות הטכנאי שם אם צריך גם.
3: הבנתי אותך. תגיד, נדב ישראל הוא טכנאי חדש אצלנו, יחסית, אתה יכול לתת לו איזה טיפ קטן? איך לשרוד אותנו? את הצוות?
6: איך לשרוד את הצוות?
3: כן, צוות התוכנית.
6: רק באהבה. זה כיף אחד ענק. ספר לו איפה הייתי איתך, איפה לא הייתי איתך, באיזה מקומות היינו, כמה נהננו וכמה היה כיף.
3: עשינו חיים שוגעים, אין ספק. זו התוכנית אבל.
6: נכון. זה לא רק התוכנית.
3: זה מתחיל מתוכנית. זה מתחיל מתוכנית ועובר אחרת.
6: אבל זה החיים עצמם. וזה רגע שנצור לי בתקופה, בווייב הזה, שהיה הכי כיף בעולם, ושאתה אוהב לעשות את הכיף שלך, זה הכי כיף בעולם איתך לחגוג.
3: אופיר, תודה רבה, ושיהיה לכם בהצלחה לעוד הרבה שנים טובות, ורק נבקש אהבה מכולם, וניתן אהבה, ונקבל אהבה, זה הסיפור, ובעזרת השם, שאבי במבסט יגיע לתחנה, יפתח את הדלת, ומהדלת שלו נולדה התוכנית הזאת, ובדלת שלו התפרצו פה כל מה שקרה פה לטובה, ודברים יפים קרו, זה רק בימים של אבי במבסט, אהוב ליבנו, שאנחנו מחכים שדלת המשרד תיפתח, והיא תיפתח, רס בין אמו היא תיפתח.
6: אמן, שיהיה לכולם שנה טובה ובשורות טובות, ורק מזל וברכה ושלום בעם ישראל.
3: תודה.
6: זה הכי חשוב.
3: דש לאשתך ולילדים, להתראות.
6: אמן, אמן, להתראות. ואני מבטיח לך שאני מבשר לך עוד מעט בשורות טובות.
3: אני מחכה להם, רק בשורות טובות.
6: יאללה, אמן.
3: ביי. נו, מה, היא בהיריון מאמי, מה? הנה אבי התחול.
1: היית שילוב של הכל.

מפלצת השיר הזה. וואו, וואו, וואו. משהו, באמת משהו. ולשרית ישיר, שיר שפותח את האלבום שירת חיי, אלבום חדש, שיר שנקרא מלך הסודות, בורא עולם. אני

אחרי הפרסומות יהיה פה מיני מרתון של קוקו מאילת, כי אנחנו אוהבים את קוקו. אתם תשארו איתנו, שלא תעזבו אותנו לבד רגע אחד. תחזיקו לי את היד חזק, כל יום!

0: חג ים תיכוני עם אליקו, מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח!
2: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
2: קודם כל, אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
1: יש קציצות בקר אשכנזיות?
2: יש קצת יותר גרועות.
0: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
2: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותר הדמנים, איפה
0: עושה
2: יין, איפה
0: עושה זה? תגיד, משתגעת
2: היין, מה אני
0: גלפה? והצחוקים
2: בשולחן אחד. אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שלנו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
3: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותם עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל הסלט.
0: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
1: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת, ומופע האולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את זה שרה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
3: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
3: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM. בחסות,
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חג ים תיכוני עם אליקו, מסורת של 30 שנה.
1: מרגול, חג שמח!
2: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
2: קודם כל, אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
1: למה, יש קציצות בקר אשכנזיות?
2: יש קצת יותר גרועות.
0: ולמנה שנייה?
1: תגידי, את הבקר משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
2: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותר הדמנים, איפה עושה יין, איפה עושה זה? תגיד, משתגעת יין, מה אני גלפה?
0: והצחוקים בשולחן אחד.
2: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח!
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
3: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
0: ומה עם כינוח לכולם, אליקו?
1: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו, ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת, ומופע האולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את זה שרה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
3: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
3: סוכה, משפחה, והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM.
6: רדיו לב המדינה.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: פאו
5: ברדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
3: מרגול, חג שמח!
4: חג שמח, אליקו.
2: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
4: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
3: יש קציצות בקר אשכנזיות?
4: יש קצת יותר רגועות.
2: ולמנה שנייה?
3: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
4: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה עכשיו יין, איפה את זה? בגלל שתגעת היין, מה אני גלזה?
2: והצחוקים בשולחן אחד.
4: אתה מראיין אותי, נכון?
3: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
2: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
3: שאול בן אדרת, חג שמח!
5: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
2: מה, רק סלט אחד?
5: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותה עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
2: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
3: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
2: חג ים תיכוני מליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
3: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השרה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
2: יום שישי ב-12 בצהריים.
5: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
2: רק ברדיו לב המדינה.
5: סוכה, משפחה והכל מצוין.
2: 91 ו-93.3 FM.

0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
4: מרגול, חג שמח!
5: חג שמח, אליקו.
3: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
5: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ביותר.
4: גם יש קציצות בקר אשכנזיות?
5: יש קצת יותר רגועות.
3: ולמנה שנייה?
4: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
5: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הדמנים, איפה עושה יין? איפה עושה זה? תגיד לי, שתגעת יין? מה אני בנושא?
3: זה הצחוקים בשולחן אחד.
5: אין אותי, נכון?
4: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
3: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
4: שאול בן אדרת, חג שמח!
6: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
3: מה, רק סלט אחד?
6: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
3: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
4: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
3: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלי צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
4: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את זה שרה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
3: יום שישי ב-12 בצהריים.
6: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
3: רק ברדיו לב המדינה.
6: סוכה, משפחה והכל מצוין.
3: 91.93.3 FM.
7: רדיו לב המדינה.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש ביוואי דייס,
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים מגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנסור משקאות, עם נחת חולון. אז הנה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: רדיו לב המדינה,

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לבנדיה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני נמצא בקרנבל של ויקטורי בת ים לחג הסוכות. כן, בואו איתי לקניות בויקטורי. בסניף החדש, עמל, 11 בת ים. חוויית קנייה נעימה, נוחה, ואל תפספסו מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי, חג סוכות שמח. ויקטורי בת ים, סולטי גריסיני, 120 גרם ב4.90 שקלים ליחידה. טופי בטעמי פירות לוקיטוס, חצי קילו, ב9.90 שקלים ליחידה. סוכריות ג'לי לוקיטוס, 700 גרם, שתי חבילות ב25 שקלים, וצלחות גדולות הנמל, 65 צלחות ב9.90 שקלים ליחידה, ובוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות ב10 שקלים בלבד. עוד בויקטורי בת ים לחג, רמקול נייד של איווה ב299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק בסניף החדש, בויקטורי בת ים, העמל, 11, המחירים מנצחים, המבצעים בתוקף עד 3 באוקטובר 26, כולל או עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: דלתיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. דלתיקו. בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד

0: בגרסת. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרע, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות, כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
4: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב...

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: יש ב-Y-Days.
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף את הקנון.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: פוזנרס, צ'יפסים חננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.

0: brzuch. Artigo!
1: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ואני נמצא בקרנבל של ויקטורי בת ים לחג הסוכות. כן, בואו איתי לקניות בויקטורי. בסניף החדש, עמל, 11 בת ים, חוויית קנייה נעימה, נוחה, ואל תפספסו מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי, חג סוכות שמח. ויקטורי בת ים, עגבניות, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם, רביעיית מגבונה בביסיטר ב9.90 שקלים ליחידה, פיצה מרגריטה של ווילי פוד ב10 שקלים ליחידה, פיגלה שטוח, מקלות אפויים של שוקטה, 160 גרם עד 200 גרם ב3.90 שקלים ליחידה, סודה ספארק, 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים, ומנת השף של ווילי פוד, 4 מנות ו10 שקלים בלבד. עוד בויקטורי בת ים לחג, רמקול נייד של איווה ב299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק בסניף החדש, בויקטורי בת ים, העמל, 11, המחירים מנצחים, המבצעים בתוקף עד 3 באוקטובר 26, כולל עוד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: טורטי אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: הכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים, היכנסו לאתר לאומי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה.
4: חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
5: מרגול, חג שמח!
6: חג שמח, אליקו.
4: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.

0: ולמנה שנייה.
1: תגידי, את הבקר, את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
2: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה קצת יין, איפה קצת? בגלל
0: שתגעת
2: היין, מה אני
0: גם עושה? והצחוקים בשולחן אחד.
2: אתה מראיין אותי, נכון?
1: במקרה שלי, במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת, עם מתכון לסלט.
1: שאול בן אדרת, חג שמח.
3: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
3: תיקחו סתם סלט חסה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח הזה.
0: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
1: כולם, אמרו לי אליקו, איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים. אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
1: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך לקחת את השרה שלי, תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
3: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
3: סוכה, משפחה והכל מצוין.
0: 91 ו-93.3 FM.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל ה-50?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בניון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: סוכות.

0: קרוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר. אייל וולקוביץ', כל ערב בשמונה.
1: אבי אוחיון כתב את הלהיטים הגדולים ביותר שיצאו, ועכשיו עם שיר חדש.
2: אתה יודע, המלחמה הזו, פתאום כל הטקסטים מקבלים משמעויות נוספות. לא יודע, הרגשתי שזה הזמן להוציא אותו כזה. קיצה שכבה לי על המחשב, ואני כאילו האמנתי לעצמי.
1: ותגיד, בתור אחד שעבד עם כמעט כולם, מה הדבר הבא שיעניין אותך לעשות?
2: אני יכול לתת לך איזה סקופ. אנחנו עודים כרגע לפרויקט מאוד מאוד מיוחד, וזה משהו שעוד לא היה בארץ. איזה סטייל חדש כזה, וגם בטקסטים וגם בלחנים. משהו נורא נורא מיוחד.
1: טוב, אתה לא רוצה לנדב פרטים, אבל עדיין אני עושה מהקטע הזה פרומו, שתדע.
2: יאללה, לך על זה.
0: אייל וולקוביץ', כל ערב בשמונה. וולקוביץ'.
3: רדיו לב המדינה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
15: יש בי-ווי-דייז.
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף לתקנון.
18: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.

היי, מה העניינים? איזה כיף שאתם איתי לעוד תוכנית של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים, כן? גם מהערב הזה אנחנו איתכם לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, זאת בעדיבותו של אופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם שעתיים עמוסות, אז יאללה, בואו נתחיל.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זה שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

אז התחלנו את חם בשטח לערב, שלום לכם שוב, ערב טוב, אני רוצה להזכיר שאנחנו גם ב-91 FM, גם ב-93.3 באשדוד והסביבה, ובאינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, אפשר לכתוב לי כל מה שאתם רוצים, וגם לספר לי מה חם בשטח אצלכם, כי אולי זה שיר שגם יהיה כאן בשידור.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימונאנה, מתנה. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: היי, מה

0: הנקודות ברחבי הארץ. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה,

0: וואו, איזה המבורגר.
1: נורדיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. נורדיקו. בהכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה.

שלושה קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, שלוש חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מוצרים.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, עם נחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', אנחנו עוד רגע חוזרים עם השעה השנייה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: אין

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.

שלום לכם שוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, יש לנו עוד שעה מוסה במוזיקה טובה, אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם המון מוזיקה טובה, אז מוזמנים להגביר את הווליום ולהיות איתנו, יאללה מתחילים. וולקוביץ'

0: שלום מלחמה.
1: אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו. שלום, ערב טוב, ואיזה כיף שאתם כאן איתי לסגור גם את היום הזה עם מוזיקה מצוינת ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. ואני מזכיר גם את האתר שלנו 91FM.co.il להאזנה בכל מקום בעולם, וגם אם פספסתם אז ארכיון כל התוכניות מחכה לכם שם. אני לא זו

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם ועם כל מה שחם בשטח, רגע לפני שהיום הזה מסתיים, מוזמנים להיות איתנו עם עוד כמה שירים שיש לנו תחושה יעשו לכם קצת יותר טוב ככה לסיים איתם את היום.

ועם זה גם נסיים את חם בשטח להערב. אנחנו כאן גם מחר, אבל קודם נגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. גם אחרינו עוד המון מוזיקה טובה ברדיו לב המדינה, אז אתם מוזמנים. לילה טוב. אני יודע...

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. חג ים תיכוני מליקו, מסורת של 30 שנה.
4: מרגול, חג שמח!
5: חג שמח, אליקו.
0: קבלו מתכון לקציצות של מרגול.
5: קודם כל אני עושה קציצות בשר בקר, מזרחי ויותר.
4: יש קציצות בקר אשכנזיות?
5: יש קצת יותר גרועות.
0: ולמנה שנייה?
4: תגידי, את הבקר את משלבת יין בפנים? זה יין אדום, יין
5: אדום? לא, אני לא מעשה זה יין, מותק הגמנים, איפה קצת יין, איפה את זה? תגיד, משתגעת היין, מה אני בלבד?
0: והצחוקים בשולחן אחד.
5: אותי, נכון?
4: במקרה שלי ושלך, אני לא יודע מי מראיין את מי, בכל מקרה שנינו מפטפטים בלי סוף.
0: השף שאול בן אדרת עם מתכון לסלט.
4: שאול בן אדרת, חג שמח!
6: תשמע, אני מאוד אוהב לעשות סלט של חיטה. אתה יכול להוסיף לזה תמרים, ואתה עושה לזה תאנים ורימונים.
0: מה, רק סלט אחד?
6: תיקחו סתם סלט חצה. תערבבו אותו עם זיתים, ועם קצת תמרים טריים, ותמרים מיובשים, וקצת רימונים, ולטבל עם טיפת בזר שמן זית, ולערבב את כל השמח.
0: ומה עם קינוח לכולם, אליקו?
4: כולם, אמרו לי אליקו איתי מגיע לאולפן, אנחנו באים! אנחנו באים לחגוג את האלבום החדש לאיתי לוי, אלבום מספר 13. בקיצור, יהיה פה חגיגה על חגיגה על חגיגה.
0: חג ים תיכוני עם אליקו. ביום שישי הקרוב, 12 בצהריים עד לשעה 3. המקום היחיד שבו אוכל ומוסיקה נפגשים. עם מרגלית צנני, השף שאול בן אדרת ומופע האולפן עם איתי לוי.
4: אני חייב לבוא איתך לטיולים הקולינריים האלה. אתה לא צריך את השרה שלי. תיקח את של דוד. זה מתנה לחג, אתה רואה, עשיתי לי מתנה לחג? אני בא לטיול ודוד ישלם את זה.
0: יום שישי ב-12 בצהריים.
6: מה צריך הבן אדם יותר מזה?
0: רק ברדיו לב המדינה.
6: סוכה, משפחה והכל מצוין.
0: 91.93.3 FM.
7: רדיו לב המדינה.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

0: בואי נמשיך לאהוב.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה,

תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה אסיסים ואת...